セブンにファミマたまるローソン、入れてく低電力モード、合流してまた言う今度、家に帰りまた一人へ一人へ、俺は一人へ。

レップがプロデュースする DJ バー&ラウンジレップは毎日ヒップホップのパーティーを開催中。東京を代表する実力派の DJ たちによる最高のサウンド、美味しいお酒、スクランブル交差点が見える最高の夜景で毎晩あなたをお待ちしております。渋谷駅八甲口から徒歩1分、1000円で入場できます。おしゃれなバースタイルなのでお一人でもお気軽に、もちろんお友達と一緒に来れば盛り上がっちゃうこと間違いなし。いつどんな時に遊びに来ても最高なヒップホップが楽しめます。ぜひ遊びに来てください。

0: 渋谷道玄坂のレンタルスタジオスタジオミッションからのお知らせです。ヒップホップからアイドル、舞台や演劇、ヨガに至るまで幅広くご利用いただいている渋谷最大級のレンタルスタジオスタジオミッションが移転リニューアルオープンしました。ダンススタジオとしてのご利用はもちろん、レッスン、ワークショップ、オーディション会場としてもご利用いただけます。また撮影や各種配信にも対応。それぞれのルームごとに思わず写真を撮りたくなるようなテキスタイルが壁一面に描かれています。営業時間は朝10時から、週末は朝9時からオープン。翌朝6時までご利用可能で、深夜にお得なナイトパックもご用意しています。ホームページより会員登録をしていただければ24時間いつでも簡単にご予約ができます。ぜひこの機会にご利用ください。
1: Fucking away.

よ、ここまで来たソジコワンシュ、どこまで行きゃモヒとワンシュ、椅子なんてねえのか実際のとこ、いつだって成功は失敗のもと、キングもクソもねえ、俺らいるの雲の

Yeah, half time. Yeah, 休憩。Yeah, チャンピオン。Who? 誰？俺？何？それ？

0: WREP ウェブランチタイムブレイク、本日も始まりました。ジブラです。ランチタイムブレイクさ、月曜日から金曜日、WREP ウェブランチタイムブレイク、渋谷歌川ベースから生放送でお届けいたしております。ランチタイムブレイクさ、月曜日から金曜日お昼12時より渋谷歌川ベースから生放送でお届けいたしております。はい、ただいま渋谷区は晴れております。
1: 晴れております。
0: ちょっと雲、
1: ただいま
0: 全体的に薄く雲がいるですね。
1: 晴れております、
0: 現在気温24度、
1: 最高気温25度ということで、
0: この後1時に25度になりまして、
1: 現在気温24度、
0: 最高気温4時に5度ということで、
1: この後1時に25度になりまして、
0: 4時にまた24度、
1: 5時に23度、10時に20度、
0: 7時に22度、
1: 0時に21度、
0: 10時に28度という予報です。
1: 0時に19度、
0: 明日は、
1: 深夜2時に18度という予報です。
0: 明日は最低気温17度で最高気温25度、
1: 明日は
0: ちょっと待って、
1: 明日は最低気温17度で最高気温25度、
0: そういうことね。
1: だから昼間結構ぐっとね、
0: 夜もう朝7時には20度になりまして、お昼このぐらいの時間には25度なんですが、風が強いみたいでだんだん下がっていくんですね。まあ言うても9時でまだ20度ありますけどね。はい、そんな感じの予報でございます。だいぶ暖かいね、明日はね。はい、つうことで、何この、あれ雨マークがついてる、これいつすんの、これいつ雨降るの、これどこに雨のマークが、あー夜降るんですか。ほう、10時過ぎぐらいとか11時ぐらいから雨みたいな感じですね、明日はね。はい、そんな感じです。皆さんいかがゴールデンウィークはお過ごしだったでしょうか。自分的にはですね、あれですね、まあ、このレップね、ここのアベマでの放送は随分久しぶりなんですけど、レップだけの放送を聞いてくれた人たちは、とはまあいろいろ話したんですが、まあ H1 とかありましてですね、行ってまいりました。H1 は、ちょっと天候がもう今一つというところで、それがね、ちょっと残念だったんだけども、まあ基本的にメインステージは、一応中止することもなく、まあ、あまり好転ね、にはならなかったんで、なんとかやれたんですけれども、キッズプロジェクト、もう一個のサブステージみたいなね、あっちの方の、トークショーなんかも自分やる予定だったんですが、そちらの方は残念ながら、中止になってしまいましてですね、結構あっちは風がやばかったみたいで、機材とか、うん、なんかそんな話でございます。はい。そして、まあ、そうですね、だいぶ飲みましたね。朝8時過ぎぐらいまで。最終的には、ウジとパブロとケンケンと朝8時半ぐらいかな。はい。そんな感じでございます。ということで、本日のメニューを紹介しましょう。今日はゲストでサイレンが登場です。表現者集団サイレン結成秘話。ファースト EP1 リリースまでの歩み。ホット3は最近見たライブ他となってます。番組の感想やメッセージは X の方で、よいしょ、よいしょ、ハッシュタグ WREP をつけてポストしてください。よろしくお願いいたします。ちょっと見てみましょう。よいしょ、どうかな？よっと。カオリン、こんにちは。朝からバッサリ髪切ってきました。可愛いと好評です。おー、よかったじゃないですか、それは。自分もね、昨日バッサリと髪切る予定が、ちょっと残念ながらタイミング合わずでして、明日バッサリと髪切ってまいります。可愛いと好評だといいです。はい。こっち見、お休みって、あーっという間に終わっちゃいますよね。ほんとそうなんですよ。楽しい瞬間はね、もうね、すぐです。チョヒ君、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。みつる、こんにちは、ジブさん。みつる、久しぶりだね。翔太、ジブさんウェイよ、今日もよろしくお願いします。オミカ、臨床状態です。あ、何レップの方？はい、レップの方、すいません。スタッフの方、お願いします。ね、これは、ジブさん、皆さん、こんにちは。レップアプリ、やまびこ放送になってます。はい、すいません。つうことで、あとは、なめ太郎。本日の一曲目行きましょう。今日の一曲目は、ヤングユージローの新曲、プライドフューチャリング、アンダードッグズ、MIJ キット、スティッキーバッズ、リミックスです。こちら、4月29日リリース、本作は、去年リリースのアルバム、In No Time、 収録曲プライド、大阪の次世代を担うアーティストであるスティッキーバーツと MIJ キッドによるユニットアンダードッグスがリミックスした一曲、 DJ スクラッチライスによる重厚かつ跳ねるビートを軸にそれぞれの個性が際立つマイクリレーが展開されるということで行ってみましょう。本日一曲目はヤングユージローで Pride featuring Underdogs MIJ Kid and Sticky Buzz Remix. Let's go!

罠だらけ周りは Who's enemy? みんなある立場俺は金のグリル捨て追う派で立つステージ仲間でホールナイン

WREP Rap Lunchtime Breaks お聴きいただいたのは本日の一曲目、ヤングユージローで Pride Featuring Underdogs MIJ Kid and Sticky Buzz Remix でございました。はい、ということで、本日のニュースでございます。今日のニュースはですね、こちらです。エリカ・バドゥの来日公演決定、ソウルキャンプ2026ヘッドライナー出演も決定とございます。エリカ・バドゥの来日公演が決定、7月に東京横浜大阪のビルボードライブで単独公演が行われるということで、プラス、7月4日土曜日に、SGC ホール有明にて開催されるソウルキャンプ2026にヘッドライナーとして出演することも決定ということでございますですね。これは、ソウルキャンプ2026、だいぶ俺、そっちもだいぶ興味あるんですけど、それどういう感じなんですかね、それは。はい。どうなんでしょうかね。これはまだ日本のやつは書いてないのかな？ん？はい。ということで、いろいろ興味。心身でございます。はい、つうことでここで一回コマーシャルを挟みまして、コマーシャルの後は本日のゲストサイレンガとプロデューサーの DJ はじめが登場です。サイレン結成に至る話から5月1日にリリースしたファースト EP1 についてまでいろいろ聞いていくので、皆さんそのままステイチューン。

渋谷道玄坂のレンタルスタジオ、スタジオミッションからのお知らせです。ヒップホップからアイドル、舞台や演劇、ヨガに至るまで幅広くご利用いただいている渋谷最大級のレンタルスタジオ、スタジオミッションが移転リニューアルオープンしました。ダンススタジオとしてのご利用はもちろん、レッスン、ワークショップ、オーディション会場としてもご利用いただけます。また撮影や各種配信にも対応。それぞれのルームごとに思わず写真を撮りたくなるようなテキスタイルが壁一面に描かれています。営業時間は朝10時から、週末は朝9時からオープン。翌朝6時までご利用可能で、深夜にお得なナイトパックもご用意しています。ホームページより会員登録をしていただければ、24時間いつでも簡単にご予約ができます。ぜひこの機会にご利用ください。

オ局レップがプロデュースする DJ バー&ラウンジレップは毎日ヒップホップのパーティーを開催中。東京を代表する実力派の DJ たちによる最高のサウンド、美味しいお酒、スクランブル交差点が見える最高の夜景で毎晩あなたをお待ちしております。渋谷駅八甲口から徒歩1分、1000円で入場できます。おしゃれなバースタイルなのでお一人でもお気軽に、もちろんお友達と一緒に来れば盛り上がっちゃうこと間違いなし。いつどんな時に遊びに来ても最高なヒップホップが楽しめます。ぜひ遊びに来てください。

0: WREP ラップランチタイムブレイクスバックゲン。ここで本日のゲストの登場です。今日は、ゲスト、2本立てというか前半と後半に分けて登場でございまして、まず前半はですね、サイレンからひなのといろは、そして DJ はじめが登場です。
1: はい、どうも
2: 皆さんこんにちは、ひなのです。
3: いろはです。
4: DJ はじめでーす
0: それもう今ね超求めてたわ
1: ネタ
0: さすがですね。はい、そして後半にはアンとモモカとマナミが登場してくれる予定となっております。
1: はい、
0: はい、ということでですね皆さんへのねメッセージとか質問ガンガン受け付けております。ハッシュタグ WREP をつけてX の方でポストしてください。よろしくです。サイレンは5月1日にファースト EP1 をリリースしたということで、今日はその話をたっぷり聞いていこうかなと思うんですけど、まずはこの番組初登場ということなので、はい、いろいろね結成の話とかその辺から行ってみようかなというふうに思いますが、
1: はい、
0: このね、本プロジェクトはジャパニーズヒップホップの正当な系譜を継承しつつ、既存のガールズグループの定石を覆し、世界に通用する本物志向のガールズグループを目指すものと書いてありますけど、
1: プロフィールにね。
0: はいはいはいはいはいはい。はい、まずこの辺ね、はじめさんに聞きたいと思うんですけども、はい、これどんなきっかけでこう、なんかこう、このプロジェクトは始まったの？
1: そもそも、東京レコードの谷川さんいるじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: 社長。
0: はい。
1: から、うん、おい、はじめ、ガールズグループやるぞ、うん、お前やれって言って言われて、あ、了解です、わかりました。
0: はいはい。
1: もうそっから、その一声だけです。
0: ほうほうほうほうほうほうほうほう。それで、まずはそれ言われて、まずはどんな印象だった？
1: で、まあ一回会って、うん、でみんな何やりたい、うん、どんな音楽聴いてんのみたいなとこから入って、
0: はいはいはい、
1: でこういうことやりたいって言って、うん、じゃあ OK って言って、
0: うんうんうん、
1: でその、まあ、あの東京レコードの谷川

0: にこっち側の人が聞いて、お、いいじゃん、うん、っていうのが、うん、もう最低の目標。
1: うんうんうんうんうんうんうんうん。そういうことね。
0: はい。
1: そしてですね、このメンバーはもともと、はじめが声かけられた時にはもう決まってた。
0: 決まってました。
1: もともとメンバーはどんな風にやってこう集まったんだ
0: ろう。リーダーお願いします。
2: はい、私たちは、うん、関西出身なんですよ、全員。うん、それで、うん、スクールが一緒で、
1: うん、
2: もともとはこんなヒップホップみたいな感じじゃなくて、うんうん、もう、ポップスから、うん、K-POP から歌って踊って、うん、スカート履いてる時代とかもあって、
1: うん、
2: もうそこからなんですけど、うん、もう5歳からダンスしてたりが集まって、うん、もう10人から始まり、うん、7人、6人、うん、5人で最終5人になって集まったグループなんです。
1: そういうことか、そういうことか、はい、じゃあ初めはもう少し人数が多くて、
2: はい、
1: その中からこうよりすぐられていったみたいな状態ってこと。
2: あ、まあそうですね。
1: 本当、そうかそうかそうかそうか。そうだな。このサイレンという名前はどうやって、できた名前なんだろう。どなたがつけたの。
0: 決めたのは、うん、マネージャーさんです。案を出したのは。
1: ほうほうほう。
0: で、要は日本の、
1: うん、
0: 要はね、サイレンって、あ、なんだっけ、彩りのハス、
1: うん、
0: と書くんですよ、
1: 漢字で。はいはいはいはい、そういうことね。
0: だそういう日本名のニュアンスも欲しいってなって、
1: うん、
0: で、サイレンってそのまま書いちゃうと言ったら、うん、普通に何でも検索めっちゃ出てきちゃうじゃないです
1: か。
0: だからそこの、うん、綴りも考えよう、
1: うん、
0: で、いろいろ案を何回も出して、
1: うん、
0: くれないとか、
1: うんうん、
0: 出てきたんだけど基本みんなで考えて一番たどり着いたのが、うん、ここがサイレンが一番ちょうどよかったっていう。
1: そういうことだったのね、うん、そうかそうかそうかそうか。まずこれは多分ね、後半の3人にも聞こうと思うんだけど、ひなのといろがはもともとは、個人的どんな感じ の活動をしてたの、結成前は。
3: どうですか。結成前は、うん、すごい、そのスクールに通ってて、うん、先に、うん、年上の、うん、他のメンバーと、うん、ひなのちゃんが、うん、一緒にグループ組んでて、
1: うん、
3: 私ともう一人のももかは後から入ってきたっていう感じなんですけど、
1: うん、
3: 結成前からすごいダンスとか歌やってて、
1: うん、
3: 歌特化してる子もいるし、
1: うん、
3: ラップずっとやってる子もいるしみたいな。でもやっぱみんなヒップホップとか好きで、
1: うん、
3: いろんなジャンル聞いたりとか、
1: うん、
3: したりとかで、すごい音楽好きが多い、
1: うん、
3: 多くて。
1: そうかそうかそうかそうか、はい、なんだろうな、例えば一番そのスクールっていうのは、なんだろう、そういう風に歌とかダンスとかいろんなことを教われるスクールってこと？
3: はい、
1: アクター的な感じの。
3: あ、そうです、
1: そういう感じだとかね。そこではもともとみんななんかこう自分であれとかあんのかな、なんていうのかな、志望みたいなとかだったりするものなの？初めに
2: あります。なんかもともとはダンスみたいな、ほぼがダンスなんですけど、なんかもうその歌とかは、
1: うん、
2: なんて成り行きっていうか、
1: うんうん、
2: 初めから
1: やってて、なんか、ああ、この子はできそうだから、じゃあ頑張りますみたいな、そういうことね。はいはいはいはい。そこでいくと2人はダンス、
2: はい、初めはダンスでした。
1: そういうことね。ですね、そうだな、DJ はじめさんがこのプロデューサーとしてやることになりまして、はい、こうまずは例えばはじめ会ったりするわけでしょ、
3: はいはい、
1: まずどんな印象だった。
3: なんか、
1: うん、
3: すごい、
1: うん、
3: まず初めに聞いた時に、うん、あ、やばいなって思ってたんですけど、
1: うんうんうん、
3: まあったら、うん、想像以上にやばくて、すごいなんか、うん、もうヒップホップのレジェンドみたいな、
1: うん、
3: で、
1: はい、
3: すごいなんかもうみたいな感じ、うん、オーラがすごくて、なんかもう大丈夫みたいな感じだったんですけど、喋ってみたら、
1: うん、
3: めっちゃ気やすく喋れて、あ、こんな感じの方なんだって思って、結構驚きが多かったです。
1: さっきね、だからほらね、こうリハーサルの時ね、メンバーも全員いてね、うん、なんかあれしてるとね、なんかね、女子校のね、体育の先生みたいな。
0: そうそうそう、
1: うん、完全に、うん、ちょっと話しやすい体育の先生みたいな。
0: ここ、ね、楽屋からのここの動線とかもね、
1: うん、
0: はい、みんな行くよみたいな、
1: そうそうそう、
0: 一卒のね、
1: うん、
0: 感じがします。
1: そういう感じだよね。今日なんとなくね、今日の格好的にもね、体育の先生っぽかった。ちょっとね、
0: メンバーより目立たない。
1: そうそうそう、それ意識してんだろうなとも思いながらもね、はい、そんな感じですけれどもね、はい、どうだろう、なんか例えば2人は例えばこう目指してるゴールとかさ、目標とかさ、なんかそういうのってどんな感じなの？
3: 目指してる

0: ゴールとしては、うん、私たちは、武道館に立ちたいなって思って、私年齢が15歳で高校1年生なんですけど、うん、最年少が、20か19とか、うん、全然まだ最年少に立てる年齢なんで、
1: うん、ああそうかそうか、ラナちゃんが最年少で立ったとかなんかそんな感じだったんだっけ、はい、そうだよね、
0: グループでは武道館立ちたいなっていう夢はあります。
1: そういうことか。ちょっと待って、今メンバーって、いくつからいくつぐらいの感じなんだろう。
2: 15から19です。
1: 15から19、
2: はい、
1: 若いな。そうか、じゃああれですね、まだはじめさん、あれだね、クラブ系のイベントもあんま出れるの出れないのありますね。
3: あ、もうそれはね、だから出れないです。
1: 深夜は全く出れませんもんね。
3: 深夜は全く出れない、
1: うん、もう昼間のやつだけって感じですかね、はい、うんと、そうかそうかそうかそうか。ということでですね、そんな中、4月24日金曜日に、配信シングルサイレンでデビューということで、そっから5月1日にファースト EP1 をリリースということですございますけれども、ちょっとこの辺のね、制作についてもいろいろ聞いていこうかなと思うんだけれども、
3: はい、
1: まずはこの、EP1 でございますけれども、どんなところ辺からこうなんか始めるのはどんな感じなの。
3: 最初ね、まあ、シングル、うん、トラックとかも、うん、みんなから一回こうどういうのがいいみたいな、
1: はいはいはい、
3: 一回聞いて、
1: お
3: なんかね、大人が全部決めて、うん、はい、これやりなさいは嫌だったんですけど、一、
1: うん、
3: 回全部トラックとかも、
1: はいはいはいはい、
3: 普段好きなのもどういうのやりたいみたいなの聞いて、
1: うんうんうんうん、
3: そしたらちょっと和っぽいものが入ってる曲を作りたいと、
1: うんうんうん、
3: でそれでまず1曲目のとの、じゃシングル、うん、サイレンにしようって言って、うん、まあ、それ作り出して、
1: うんうんうん、
3: でもうスムーズにこうね、じゃあ次は EP これ目指して作りましょうってなって、うんうん、1曲目これだからこういう曲も必要で、こういう曲も必要ですって、うん、今俺的に今こういう感じがいいと思うんだけどどう思うって言って、
1: うんうん、
3: トラック提出したり、
1: うんうんうん、
3: 歌詞のイメージをね、うん、みんなに俺こういうのがいいと思うんだけどどうって言って、うん、で却下したやつもあれば採用されたやつもあってみたいなので5曲作ってった。
1: なんか例えばメンバーの中でさ、一番そういうこういうのやりたいとかああいうのやりたいとか、こう曲いつもチェックして、いろんな人のチェックしててみたいな、誰が一番そういうタイプなの。
2: この2人です。
1: あ、この2人なんだそうかそうかそうかそうかそうか。じゃあどちらかというとその時とかも一番発言多めでいろいろ言っていく感じなのね、
2: はい、
1: そうかそうかそうかそうか。その辺はどうですか、はじめさん的には。なんかこうこういう感じなんだ。例えばさ、2人は 何言ってんの一番。
0: まあ、一番聞くのは、日本語の、ラップとかヒップホップ聞くんですけど、US 聞いたりとかもしてて、はい、そういう感じですかね、主には。
1: ほうほうほうほうほう。じゃあそういうののいろいろちょっとチェックしたやつとかで、
3: そうそうそう、
1: こっち系が好きみたいな話聞いて。
3: で、実名は出さないですけど、
1: はいはい、
3: こういうのはやりたくないとか、
1: あはははは、
3: こういうのをやりたいとかっていうのを、
1: はいはいはい、
3: でその中でも、お、マジ、うん、そっちやりたくないんだ、
1: うん、
3: みたいな、めっちゃ人気じゃん、
1: うん、
3: みたいなのがあったんですけど、あ、なるほどねと。それでどんどんどんどんこう作品のカラーと、
1: うん、
3: サイレンっていうグループの、うん、こう出して曲のカラーが決まってやったっていう感じです。
1: そういうことね、
0: はい、
1: でもこれさ、やっぱりさ、初めそういうなんかこうみんなからこう少しこうなんていうかこう引き出す感じは、うん、すっげえ大切だと思うよ。なぜかといったらね、世代が違いすぎますから。
3: 本当ですよ、親ですから私
1: ね。いや、下手すれば孫ぐらいのレベルですよ。
3: それは
1: まあさすがに早いかもしれないけどでも本当そうだから、
3: はい、
1: なんかだって多分さ、なんていうかな、みんなの世代の子たちがさ聞いたりとかもするわけでしょ、
3: う
1: ん、そしたらやっぱそこにね刺さるのがね。
3: そうそうそう
1: そ
3: う、それはそうですよね。
1: はいはい、間違いないです。この、リリックの監修、リリックラップ監修にダボが参加してるということで、これミュージックビデオにもちらっとなんか横が出てきましたね、あれね。
3: そうなんですよ、師範のように。
1: そうそうそうそうそうそう、なんかね、ショーとか流れてきて、おーっと思って、あ、このグループだと思って、うーっと見たらいきなり横がピーとか出てきて、あれあれでもあれね、ぶっちゃけ聞いてて、あ、ダボなんですねって初めからもうパッと聞いて、あ、ダボですね、リリック書いてるの、終わったらダボがパッとできたから。
3: そうそうそうそう、
1: 分かる人には分かる人には
3: 。リリック自体はもともと全員、
1: うん、
3: 先にメンバーに書いてもらったんですよ。
1: ほ
3: ー、こういうことをやります、こういうテーマでやりましょうって言って、まず
1: それを
3: メンバー全員にもうバースも書かせて、
1: うん、
3: 歌わせて、
1: うん、
3: 要は6割ぐらいできてる状態で、
1: うん、
3: ダボに聞かして、うん、ここさ俺もうちょい俺ラッパーじゃないからもうちょっとあれなんだけどさ、うん、ってうまく伝えられないんだけど、あの6割のやつをさ、
1: うん、
3: 10割にしてほしいんだよって、ちょっとやってくんない、
1: うん、
3: っていう感じの作り方、
1: なんていうかこう詰め方、
3: うん、
1: 詰め方がダボが得意な詰め方なのよ。
3: そうそうそう。
1: そうなのよ。
3: そうなの。
1: だからあのおっと思って、だからまあ初めだからね、うん、あの初めとダボが近いところもわかるから、うん、だからあこれはあダボが絡んでるぞと思ったらもう横がピコッと出てきて、あらららららと思ったんですけど。
3: だからずっとに言うと本当 100% ゴーストライターみたいなやつはやりたくなかった
1: んだ、うん。ああそういうことなんだね。
3: でリリックもだからさっきジブラ言ったみたいに、
1: はいはいはい、
3: 本人たちから出てきたものじゃないと意味ないじゃないですか。それをだからもっと伸ばす。
1: あとさそこで行くとさ例えばこれあの初めにも聞いときたいことなんだけど初めは前半しかいないんで聞いときますけれども、うん、なんかさ、例えばラップするっていう上でさ、まあ、我々ねなんていうかこう基本ヒップホップ側っていうか自分たちで全部作る側の人間から言うとどんなこまあもちろんフローがどうかとか声のトーンがどうかとかっていうのはものすごい大切ではあるんだけれども、うん、結構そこって後からついてくるみたいなところも少しあるような気がしていて、うんうんうん、どっちかっていうとそのどうやって書くかとかどういう風にあのなんていうかこう結局ほらあの書いてない言葉は出せないから、
3: うん、
1: そのどういう風なリズムであれするかも含めて書くじゃん。だからさそこのところが結構あれになるけどさ、うん、やっぱりこうである程度こう人の手も加わってできたものを歌うことがまたすごくさ重要になってくる、
3: うん、
1: ってことになった時にその声色とか、うん、フローの感じとかその辺ってどんな風に
3: だねそこが、うん、分かっちゃいるけど僕がうまく説明できない、う
1: んはいはいはい、
3: じゃあダボ先生って実際入ったら、
1: はいはいはい、
3: ここはこうで、
1: うん、
3: とかってめっちゃ細かいんですよ、
1: ねうん、
3: だからあの本当100に近づける作業、
1: うん、
3: 本当に丁寧でやっぱりここは重要なのが、
1: うん、
3: やっぱ完全に歌わされてないっていうのがやっぱりメンバー的にも僕は重要だと思って、
1: はいはいはい、
3: それはだからそのうち、
1: うん、
3: あの自分たちでもうダボ先生の力を借りずにもうやってほしい、
1: うん、
3: そのうち、
1: うんうん
3: はい、
1: 赤ペンぐらいがレベルぐらいでねここちょっとなんかもうちょっと考えてみたらって言われてまた考えるみたいなね
3: そうそうそれぐらいにしてほしい、
1: はいはいはいはい、すごいですねでもね、はい、どうだろう2人はね今回この EP 出来上がってみて、自分たち的にはどんな印象
2: なんか関西からこっちに来たのが1年前、
1: うん、
2: ちょうど1年前なんですけど、
1: うん、
2: この中でもいろんなメンバーの編成だったり、
1: うん、
2: もういろんな思いがあってこれのなんか最終自分たちが伝えたい、
1: うん、
2: もうありのままを書いた曲が詰め合わせみたいな、
1: うんうんうん、
2: のでもうそこの歌詞をめっちゃ聴いてほしいなと思います。
1: どうだろうなある意味じゃあここまでのデビューまでの間の、
2: はい
1: なんか卒業文集じゃないけれどもちょっとそういうところもあるのかな。ここまでのもう道のりがこう一個にギュッと詰まってるというか、
2: はいはい、
1: そういうことね。あとはですね、今回やっぱりあのサウンド面の話なんですけれども、
3: はい、
1: DJ はじめ&スイのザ・バンガーズ、
3: はい、
1: としてこれをこう全部こうあのプロデュースするということではどんな感じ、なんかさっきもね、まあ、あのどんなのやりたいって聞いたっていうのはあったと思うけど、うん、それを踏まえた上でなんかこんな風に持ってこうみたいななんか自分たちあった。
3: だとりあえず僕はイメージだけなんですよ、うん
1: はいはい、
3: もう自分でトラック作らないんで今は、
1: うんうんうんうん、
3: 全部スイにこ う,、
1: うん、
3: こういうトラック
1: データとか
3: こうだっつって説明して、
1: はいはい、
3: で実際スイがトリもやってくれるんですよ。
1: うん
3: だからその時にボーカルディレクション も,、
1: うん、
3: もうスイがいろいろやってくれ て, ってい
1: う感じ
3: で、
1: うんうん、
3: だから本当に僕はあの、うん、パフダディ状態です言うだけ
1: そういうことなのね。そういうことなのね。
3: そうそうそう、
1: そうかそうかそうか。ベビーオイル買わないでくださいね。
3: はい大丈夫です、
1: はい、あとはそうです、
3: ね、捕まらないように。
1: はいそうですよ、はい、あとはここからちょっとね楽曲についてもちょっと聞いていこうかなと思いますけれども、この後ねオンエアするデビュー曲の方、サイレンですけれどもこれはどうあのまず一番初めにこれができてもうこれ出すぞってなった感じ。
3: そうですそうです。
1: あのそれ以外になんか他のも作って選んだとかっていうことよりもこれを作っていくぞみたいな感じ。
3: まず最初これ
1: そういうことね、
3: うん、
1: さっきなんかこうちょっと和なテイストとかっていう話があったと思うけどその辺って どっから出てきたその
3: これはね、
1: うん、
2: なんか、もともと、もともとすごいなんか一番最初にするなら、うんうん、その日本だし私たちが住んでるの
1: は
2: 日本っぽい曲にしたいなってなってて、最初は すごい和のテイストの曲がいいなと。
1: それはもうでもやっぱりもうあの1曲目から完全に世界を見据えてるということですね。
2: はい、
1: そういうことですよね。
2: はい、
3: そういうことです。
2: はいはいはい、はい、
1: 素晴らしいと思います。そうだな、なんだろう、じゃあその和の感じっていうところが話が出て、そこからはどんな感じ、始め、
3: まあ、トラックだから作り出して、うんうんうん、で一回そのスイと、まあ、バーっといろいろやって、うん、でみんなに聞いてもらって、うん、どうって言って、
1: うん、
3: オッケーですって言うから、じゃあこれで進めましょうって、
1: うんうんうんうん、でそこでじゃあ一回みんなに投げて、
3: そうそうそう、
1: ちょっとじゃあリリック書いてみなって感じで書いてみてっていう、でそこから今度ダボが出てきて、
3: そうそう
1: そう、そういう流れだね。なんか、例えば初め的になんか特別意識したことってあったりする？なんかビートの部分で、
3: まあダサくないようにっていうか、うん、本当に、うん、まあ、僕はねクラブ DJ なんで、うん、
1: はいはいはい、
3: そこでかけれることも全部考えてやるっていうか、だから、
1: うんうん、
3: そこ重要でしたね、
1: そういうことだね、う
3: ん、あのしょぼくないトラック、
1: はい、いやもちろんそれはもうものすごい大切ですね。
3: そうそうそう、
1: なんかなんかそういうことだよね。なんか他の子って人たちとなんかこうつなげてかけた時にあれってなっちゃうのがやっぱり一番や
3: だからね。そうそう、だからその US のものともそうだし、
1: うんうんうん、
3: 今他に出てる日本語ラップのアーティスト、
1: はいはい、
3: とかけても、
1: うん、
3: こう何これってならないように、
1: うんうんうん、
3: ちゃんとあの曲だけは本当にいい完成度にしようっていうのはもうずっとあのやる前から決めてたんで、
1: どうだろう、まずあのそのデビュー曲としてこう作っていく上でなんかすごいこう気にしたこととか、
2: なんか、
1: うん、
2: 初めちゃんと書いたのがリリックを、
1: うん、
2: このサイレンっていう曲だったので、
1: うん、
2: もう最初はめっちゃぐちゃぐちゃみたいな、
1: はいはいはいはい、
2: 何言ってるんですかって自分たちもなって、
1: うん、
2: 曖昧に提出して、
1: うん、
2: それダメだよなってなって、もう今とは全然スキルも違ったから、
1: うん、
2: もうなんかめっちゃ苦戦しましたし、もうダボさんとはじめさんに感謝、
1: あのインフンムーとかそういうのどうしてたの？それもみんなで頑張っていろいろやってて、
3: はい、でも結構最初からみんなできてて、
1: うん、
3: でもまだちょっとアマチュア感あるなみたいな、
1: はいはいはいはい、でもさそのさ最初からみんなちょっとできる時代だよね。
3: そうそうそう、
1: これすごくね、マジで俺もう本当すごいなと思ってるんですけれど、そうかそうか、あとはですね今日最後にオンエアする Hey Boy という楽曲ございます。こちらはどんな感じ、どうやってできたの？
2: 私が書いたんですけど、
1: うん、
2: もうまあ、ラップはダボさんが書いてくれたんですけど、
1: うんうんうん、
2: 結構恋愛系みたいな、
1: ほうほうほうほう、
2: この5曲の中で自分たちもまだ幼いんですけど、
1: うん、
2: ちょっと見え張って大人だよみたいな感じの、
1: うん、そういうことね、なんとなくね、
2: はい、
1: もうちょっとしたなんかあの淡い思い出とあとなんとなくイメージとね、うん、
2: はい、
1: あの想像の中でね、
2: そうです、
1: はいはいはい、そういうことですね。どうですか、そういう曲とか例えばさ、
3: うん、
1: あの歌詞の内容とかに関してはどうなの？
3: いやあのへえ、
1: なんかさテーマとかテーマ決めとかのさ、
3: テーマ決めは、
1: うん、
3: あのトラック先行でやる時もあるし、
1: うん、
3: テーマ先行でやる時もあるし、でもとにかく、
1: うん、
3: あのみんなと決めるんですよ、
1: うん、
3: これこう考えてます、
1: はいはいはい、
3: こう思います、
1: うんうんうんうん、
3: この Hey Boy は、
1: うん、
3: 案外ねトラックは僕がこういうのやりたいって言って、
1: うんうんうん、
3: これはもう本当に日本人みんな好きなタイプの曲だからってゴリ押ししたんです。
1: そういうことなのね、はいはい、ということでここで一回曲に行ってみようかなと思いますけれども、
3: はい、
1: お送りするのは、先ほど話しておりましたデビュー曲のサイレンでございます。改めてこういうとこ聞いてほしいみたいな聞きどころとかどう？
2: それこそ私たちの決意表明となる曲なので、
1: うんうん、
2: もうそこの歌詞に、
1: うん、
2: 絶対注目して聞いてほしいです。
1: OK です。ちなみに、ここで、このお三人には、はい、ね、終了で、
3: はい、
1: またこの後あのメンバーチェンジとなりますけど、
3: はい、
1: なんか最後にちょっとなんかこう聞いてるリスナーのみんなとかに言っときたいこととかあったりするんですか？
2: 私たち出てきたばっかりで、
1: うん、
2: めっちゃ新人なんですけど、
1: うん、
2: もう新人っていう言葉関係なく、
1: うん、
2: 絶対かますんで、
1: うん、
2: 要注目要チェックしていてください。お願いします。
4: お願いします。
1: はい、ありがとうございます。ということでじゃあここは、曲振りの方は、平野の方からお願いいたします。
2: はい、私たちの決意表明となる一曲です。それでは聴いてください、サイレン。
5: Silent from deep underwater. Ayy.

0: WREP ラップランチタイムブレイク。さあ、聞いていただいたのは本日のゲスト、サイレンで、サイレンでございました。はい、ということでですね、ここから、ゲストが入れ替わりまして、アンとモモカ、マナミニの登場でございます。
1: はい、こんにちは。
2: こんにちは。
1: お願いします。
0: ラジオだけで聞いてる人もいるので、お名前言ってください。
1: はい、アンです。お願いします。
0: はい。
2: こんにちは、モモカです。お願いします。
0: はい。
3: マナミです。お願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ちょっとね、SNS のコメントをね、拾ってみようかなと思うんですけれども。
1: はい。
0: ナメ太郎、メンバーの書いたリリックをダブさんがブラッシュアップ、若い方の感性を尊重するやり方や、よし。はじめさんが引率の先生、ダボさんが赤ペン添削の師匠。はい。パンチラインゲラー、ダンスの投稿可愛くていつも楽しみにしてます。サイレンさんをフォローしてから X のタイムラインが華やかになって嬉しいです。とのこと。
1: ありがとうございます。
0: サイレンさんたち全員10代でしたか。とかね。
1: はい。
0: はい、ネコラ、はじめさんギャルだから違和感ないって書いてあります。はい、ということで皆さん、引き続きハッシュタグ WREP をつけて X の方でポストしてください。よろしくです。
1: お願いします。
0: はい、ということでね、前半はいろいろこの EP の話とか、ここまでの経緯を聞いてきたんですけれども、はい、後半はね、またメンバー入れ替わったので、みんなにもちょっと経緯も聞きつつも、今週末、代官山オードで開催されるリリースショーケースについてもいろいろ聞いていこうかなというふうに思っておりますが、
1: はい、
0: まずはね、この3人。3人はもともとは、結成前はどんな感じだったの？
2: 結成前は、それぞれ結構、ダンスから始めた人が多くて。
0: 誰が誰で何？はい。一人ずつ言ってこう。
2: はい。はい。うん、あ、ももか。
0: ももかは？もも
2: かは、ダンスから始めたんですけど、もうずっと、小学生から中学生ぐらいまで、ダンスをやってて、歌とかラップは全くやってこなくて、で、その時に、その、最初、入ってたスクールに自分も入って、そこで、その、サイレントは、の前のグループなんですけど、そこに入って、でずっともう一緒にやってきたみたいな感じで、はい、ダンスからスタートしました。
0: そういうことね。
2: はい、
0: 2人は、
3: はい、私は、そのスクールをずっと通ってたんですけど、年長さんの頃からずっとダンス始めて、で歌に、歌のレッスンがあって、それに習い始めたのが小学4年生ぐらいで、そこから歌にもうどっちもやり始めるようになって、そこからずっと今までどっちも歌って踊れるアーティストを目指してやってきました。
0: はいはいはい、
3: はい、
0: どうですか？
3: はい、私は小学生の頃からもうダンス一本でやってきて、そのアーティストさんのバックダンサーをずっとやってたんですけど、やっていくうちに自分がアーティスト側になりたいって気持ちが芽生えて、そのみんなと一緒に通ってたスクールに出会って、そこに通わさせてもらって歌を学んで、そこからポップスやってたんですけど、みんなでヒップホップを目指して、ラップもするようになって、今のアーティストサイレンになりました。
0: ほう、そういうことね。
3: はい、
0: そうだな。なんかこう、例えば、グループ内でこの5人のなんかこう役割的なところでいくと、3人、まあみんな2人もあるんだけど、どんな感じなの？誰が何人で何が何？
3: 役割は、アンは、
2: ボーカル担当、
3: はい、で、ラップもするんですけど、メインはボーカル、で、
2: 2人は、一応、ラップもメインっていうかはしてるんですけど、一番はダンスを、このグループでダンスを引っ張っていく役割をしてます。
3: はい、私はその唯一無二の声を持っているので、ラップの中でもそのすぐにマナミって分かるような声でラップをします。
0: そういうことね。
3: はい、
0: あと2人はどういう、3人から見るとどんな感じの役割？
2: 2人は、ひなの、の方はリーダーなんですけど、はもう結構オールラウンダーって感じで、歌もダンスもラップも全部やってるみたいな感じで、で、いろははもうラップみたいな、ダンスもめっちゃうまいんですけど、ラップをもう一番このグループで引っ張っていくっていう役割。
0: そういうことね。
2: はい、
0: ちなみにみんな3人は、さっき、あそこの2人が、15と19って言ってた。
2: はい、
0: ね、この3人はおいくつなんですか？
3: 私は19歳です。
0: 19歳。
2: 17です。
0: 17歳？
3: 19歳です。
0: 19歳。あ、じゃあ、3人19歳、お姉ちゃん3人組と、17、19 25歳です。おそういうことか、理解理解理解、はい、なんかね、あのね、女性にね、なんか名前、あの年聞くのはね、なんか申し訳ないな気がするんですけど、あのこういう子たちは大丈夫なんですよね、出てますからね、
3: はい、
0: いくつって出てますからね、はい、はい、そう思って聞きました、すみません、
3: ありがとうございます、
0: はい、ということでですね、そうだな、今度リリースショーケースあるということなんですけれども、
3: はい、
0: もちろんね、もう今週末土曜日だから、あさってだよね、
3: はい、そうです、う
0: ん、いろいろ準備は進んでると思いますけれども、はい、どんな感じのショーケースにしようとかなってる？
3: はい、あの私たちのこの4月24日にシングルでサイレンをデビューして、5月1日に EP1 をリリースした、そのリリースを記念してのそのパーティーになっているので、その私たちの1ページ目であるタイトルもページ1って付けさせていただいたんですけど、その初めてあの私たちを見に来てくださる方もいると思いますし、サイレンとして再スタート、私たちのそのデビューの記念にもなっているので、もう今も準備満タンなんですけど、はい、ここからあさってまでも、その今日とかもリハーサルして、もう気合い満々で、もうなんて言うんですか、
1: バイブスもね、
3: バイブスも上げて、はい、楽しみたいと思います、はい、
0: 今のところさ、EP が5曲入りでしょ、
3: はい、
0: だからこれはライブはそんな感じの尺のライブってこと、5曲、はい、5曲全部やるの、
3: はい、
0: おお、そういうことか、そういうことか、なんだろう、なんだろうな、MC でダボも出てくるのね、
3: はい、そうです、
0: やっぱりそういうことですね、はい、これは、はじめさんは、はじめさんもお忙しくて行けないの、はい、あ、そういうことなの、あ、そうなの、いるはいるのね、仕事、あの監督の裏にいらっしゃるのね、はいはい、わかりました、すみません、はい、そうだな、なんだろう、これが一番初めて、なんかそういうパフォーマンスみたいな感じでまとめて、はい、この尺みたいな感じでやるのは、
3: そうですね、リリース、うん、デビューからリリースしてからの初めての舞台なので、前回っていうか、この前まではいっぱいステージ立ってきたりしたんですけど、もう新しくサイレンになってからは初めての舞台になります、は
0: い
3: は
0: い
3: は
0: い、そういうことか、そういうことか、はいはい、そうだな、なんか自分たち的に、一番こういうところ見てほしいなみたいな、どうだったりする、
2: 見てほしい、なんか、サイレンが結構もう全員10代で若いから、その勢いとか、そのなんていうパワーを、その見てる人に感じ取ってほしいのと、もうこっから行くぞっていうのを伝えて、もうなんていうの、
1: パフォーマンスにね、生かしているようにね、
2: 次も見たいなとか、音楽聴きたいな、もっと聴きたいなと思ってもらえるような、なんかステージにしたいなって思ってます、
3: はい、はい、
0: そういうことね、
3: はい、
0: あとさ、そう、前半の2人には聞きそびれちゃったんだけど、
3: はい、
0: なんか目標にしてるアーティストとか、存在とか、なんかわかんないけど、一人じゃなくてもいいけど、誰と誰とか、何とか何とか足した感じとかじゃないけど、わかんないけど、なんかそれってなんか漠然とあったりするものなの？
2: あ、結構、その、個々によって違うくって、やっぱり。もう私は、結構その、はい、ヒップホップで、深掘っていく中で、結構、もう自分はこういうラップしたいなと思った人が、千人称さんで、結構、まあ、こんな見た目で、イエーイって感じで、そういうラップしてる人ってなかなかいないじゃないですか、そういうのを結構やっていきたいなって。
0: あらららららら ら、千人称、17歳にこう言われちゃってますよ、はい、大丈夫ですか、そうかそうか、すごいな、はい、2人はどんな感じ、なんかこういう風になりたいとか。
3: 私は基本ボーカル担当なので、まあ、ラップもするんですけど、やっぱりボーカルとしてもっと引っ張っていけるように、としてはやっぱり、ま、生で見させていただいて、MISIA さんの歌声に衝撃を受けてしまって、もうこんな、もう無理ですけど、まだまだなんですけど、やっぱりそこ本当にその歌声に衝撃を受けたので、そんなアーティストになれたらいいなと思いました。
0: いかがですか。
3: はい、私はエリエンさんなんですけど、もう声にも、あの 個性もありますし、
0: はいはいはいはい、
3: 話してても、うん、もうすぐエリエンさんで分かるし、うん、もう見た目からもすぐ分かるじゃないですか、うんうんうん、
0: あの隣の部屋に行っても分かるよあれ本当にあの廊下歩いてても分かるああエリエン来たと思うもん本当に、うん、
3: はい、それぐらい、うん、もう個性が確立されていてもうすごい、うん、なんてやろ、もうエリエンさんってもう一目見ただけで分かるし、うん、声聞いても分かるので、うん、それぐらい5人グループいるんですけど、うん、グループの中で自分が確立できるように、うん、で、うん、引っ張っていけるようにやりたいです。そういうことね。
0: はい、
3: はい、
0: 楽しみにしております、はい、ということで続いてはこちらのコーナー行ってみましょう。ゲストの今をキャッチアップホット3。このコーナーでは、ゲストに最近見たもの聞いたものゲットしたものハマってるもの聞いてます。話すときっかけゲストに見つけてもらってます。今日はサイレをキャッチアップということで後半のね、3人組アンと桃香まなみに聞いてみようと思いますが、まずは一つ目、アンによる最近見たライブ、こちらいかがでしょう。
2: はい、私は、うん、ニトロマイクロフォンアンダーグラウンドさんなんですけど、
0: いつ行ったの。この前のニトロキャンプ、
2: この前のニトロキャンプ見に行かせていただきました。
0: いかがだったですか。
2: ダボさんとかももちろんやばいんですけど、うん、全員やばいんですけど、うん、私は、うん、特にスイケンさんがめっちゃ衝撃、
0: うん、
2: ってか、
0: うん、
2: 聞かれました。
0: ほうほうほうほう、どの辺が
2: やっぱりなんか、うん、ソロライブから見てたんですけど、うん、その声がまず渋い、
0: うん、はいはいはいはい、そうですね。
2: なんかフローとかもめっちゃ速い、うん、フローとかで、うんうん、もうかましまくりでめっちゃ頭振っちゃうんですよ。もう見てるだけで、うん、聞いてるだけで、うん、こっちまで乗りたくなるようなラップもしてて、やっぱりその真似できないなと思って、自分とは違うその良さがもうすごい聞かれて、どこからその声出てんねんみたいなとかも思ったし、やっぱりその渋さを出せるようになりたいなっていうのがちょっと一番思いました。
0: そういうことね。いやー、渋さ出ましたよね、だいぶね。はい。いや、でも本当あのね、スイちゃんはね、そのまさにね、真似できない感じだよ。うん、なんかあの、コーラとかがあんまりないっていうか、うん、もちろんあの、スイケン節みたいな、逆にあるんだけども、それってなんかこうだからスイケンなんだよ、みたいな感じがあんまないっていうか、うん、むしろダボとかの方がダボのやり方がはっきりあるから、みたいなのもあるんだけど、はいはいはい、そうなんだよね。そう思います。はい。はい、では次のトピック行ってみましょう。
2: はい、
0: 次のトピックはまなみの最近エグいと思った曲、こちらどうでしょう。
3: はい、私がエグいって思った曲は、うん、クビババさんとクレバさんの BPM です、
0: う
3: ん、
0: ほうほうほうほう、どの辺がエグかった。
3: はい、まず、うん、あのお二人のコラボが、うん、そのクビババさん の、うん、そのフックの天才と、
0: はいはいはいはい、
3: クレバさんの日本語ラップのレジェンドっていう、うん、その世代を超えたコラボがエグいってなったのとか、まず一つと、あとはフックがすごい印象的で、めっちゃ頭に残ってて、もう結構メンバーもそうなんですけど、その街中歩いてるだけでもすぐ誰かが歌い出して、それにみんなで乗ってっていう曲がもうめっちゃ印象的なのと、その MV がもうめっちゃなんかいろいろなんて言うんだろう、あのデザインじゃなくて、いろいろアレンジされていて、
0: はいはいはい、
3: そのガムを踏むシーンとかも面白かったし、その MV 中に出てくるマンハッタンレコードさんもちょっと、
0: う
3: ちがもしかしたら
2: 行
3: くかもしれないなとかも想像してて、おっってなったりとか、お二方以外のたくさんの豪華なアーティストさんとかも出演されていたり、YouTuber さんのモハブログさんとかも出演されていて、その見て も、
0: もうずっと飽きないみたいな感じね、
3: は
0: い、
3: し曲も超楽しくて乗っちゃうっていう2つが組み合わさってて、えぐいってなりました。
0: はい、ありがとうございます、
3: はい、
0: では3つ目のトピックは、ももかの最近の一押しグルメ、こちらはいかがでしょう。
2: はい、これはファミマのチョコメロンパンです、
0: うん、ファミマのチョコメロンパン、これは、はい、多分ずっと昔からありそうな気がするけど、なんかどの辺がやばいの。
2: いや、これは、最近出た新作なんですよ。
0: 新作なのこれ、
2: はい、
0: ほう、
2: なんか、あの、もともとずっと、ずっとじゃなくて最近パンにハマってて、でよく家の近くとかで、パン屋さんとかあるんで行くんですけど、マジでそれと同じぐらい、 ファミマの、うん、
0: チョコメロンパン、
2: チョコメロンパンが
0: うまいんだ、
2: 美味しくて、
0: あのいわゆるあれでしょ、あの菓子パンとかエリアみたいなとこにあるやつだよね、はい、どの辺が何がどういいんですか。
2: あ、なんか、うん、その結構、うん、サクサクじゃなくて、うん、外側がクッキーのなんか生地みたいになってて、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、で中がもちもちみたいな、
0: ほう
2: その出た新作が全部もっちり系の、
0: う
2: ん、タイプの新作で、
0: ほうほうほうほう、
2: そのメロンパンが、うん、
0: その中でもさらにすごいんだ、
2: はい、やばいです。
1: 今日も食べてなかった。
2: そう、今日も朝食べてから来たんです、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: あ、そうなのね、
1: ハマってるね、
2: ハマりまく
0: って、ほうほうほうほう。え、あのその何、パンは普段そのだけどほら普通のそういうなんていうかさ、
2: はい、
0: いわゆるあの町のパン屋さんのパンは美味しいじゃない、
2: はい、
0: それと比べてもやっぱうまいんだ。
2: え、そうなんですよ、 あの町のパン屋さんとかって、うん、もちろん美味しいんですけど、うん、1個300円ぐらいとかするじゃないですか、
0: うん、まあまあね、しっかりね、
2: はい、うんうんうん、でもコンビニのやつは、うんうん、そのメロンパン170円ぐらいで、
0: おうおうおう、
2: その値段もそっちの方が安いし、の割に、
0: うん、
2: あの同じぐらい美味しくて、
0: はいはいはい、なんなら2個食えるぞと。
2: え、そうです
0: ね。
2: はい、
0: そういうことか、はい、はい、ありがとうございます。ということで本日のホット3、まず一つ目、まずは、アンの最近見たライブがニトロマイクロフォンアンダーグラウンド、
2: はい、
0: 二つ目、マナミの最近グイタ持った曲がクイババ、の BPM フィーチャリングクレバ、そして三つ目、モモカの最近の一押しグルメがファミマのチョコメロンパンでございました。
1: ありがとうございます。
0: ということで、続いてもランブレ恒例フリースタイルコーナーでございますが、ね、せっかくなんで今日はもうみんな、総出でやっていただきましょう。
1: わ
0: ー、はい、なので、お二人もいかがかな、そろそろ、はい、はい、入っちゃえ、入っちゃえ。はい、はい、はい、はい。ね、あのね、
2: でも
0: ね、ヘッドホン足りないから、俺のヘッドホン、はい、はい、はい、これどうぞ。よし、どうかな、皆さんの準備が整ったら始めたいと思いますけれども、ちょっとね押してきちゃったから大丈夫かな、いけそうかな、
4: はい、大丈夫です、
0: いけそうかな、
4: 大丈夫です、
0: だから、
4: はい、
0: はい、マイクも持ってるかな、はい、
4: はい、
0: オッケー、では行ってみたいと思います。
1: お願いします。
0: WREP Rap Lunchtime Break Special Cypher、 本日のゲストはサイレン。

0: ブカメ
1: ございました。ということで、あっという間にお時間になっちゃいました。ですね、お知らせの方行ってみようかなと思いますけれども、
2: はい、
1: まずは、好評配信中、ファースト EP1。ぜひぜひチェックしてください。
2: お願いします。
1: はい、そして出演情報ですけれども、先ほどお話ししました、デビュー EP1 リリースショーケースページ1が5月9日土曜日、今週の土曜日ですね、代官山大戸にて開催です。こちら17時オープン、17時45分ライブスタートということで、ライブがサイレン、そして MC にダボが登場、 DJ がダブックと DJ アルサということで、はい、大人の皆さんもオルサでございます。はい、はい、ということで皆さんぜひぜひお誘い合わせの上、遊びに行ってください。ちなみにこちら事前申し込みによる招待制のため当日券はございません。なので、はい、申し込みまだ間に合うの？間に合うのかな？
3: もう締め切って
1: もう締め切ってんのか。はい、なので申し込めた方たちだけですけれどもね、
2: はい、
1: お楽しみにということです。では最後にもう一曲お届けしてお別れとなりますが、お送りするのは、主力曲 Hey Boy でございます。先ほども解説してもらったけど、この曲改めて、こういうところ聞いてほしいみたいなところってどうかな、あったりする？
2: はい、やっぱりサイレンとか、うん、さっきの今披露させていただいたガールズパワーの曲は結構いかついラップ系なんですけど、うん、この曲はやっぱり明るい、うん、ポップな曲なので、はいはい、ちょっと前向きになれる恋愛ソングということで、
1: うんうんうんうん、
2: ちょっとそこに注目して聴いてほしいなと思います。
1: OK です。ということで、最後はヘイボーを聴きながらお別れとなります。本日のゲストはサイレンの皆さんでした。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: では最後、こちら曲振りはアンの方からお願いします。
2: はい、それでは聴いてください。 Hey Boy

P ウェブランチャインブレイク、さあ聞いていただいたのは本日のゲストサイレンでヘイボーイでございました。ということで、これでランチタイムブレイクス終了。明日のこの時間はゲストにドタマが登場です。お楽しみに。レップの方、この後はランチタイムミックス。毎週木曜日は DJK

0: はい、5月7日木曜日お昼1時を回ったところでございます。レップの月曜日から木曜日お昼1時台はランチタイムミックス、ゲスト DJ の方をお迎えして DJ ミックスをお送りしていく番組です。柳武です。今日はね、まあ晴れと曇りの間ぐらいですか。まあでも曇りか、まあでもだいぶ過ごしやすい、渋谷駅前とホイップにございます、DJ バンドランジレップより、今日も生中継でお送りしていきます。今ね、あのサイレン、はじめが連れてきてくれた新しいグループですけども、もうあの全員10代すごいですね。もう夢と希望しかありません。みんなでね、若い子やっぱり応援していきたいなと思いますんで、皆さんよろしくお願いします。そしてですね、そのアベマでご覧になってくださっていた方々、この時間からは、レップラジオのみの放送となりますので、ブラウザもしくはアプリの方でご視聴ください。そして X、ツイッターのハッシュタグはシャープレップシャープ WREP の方で、皆さんからのご意見ご感想募集してますんでよろしくお願いしますと。いったところでね、お昼ご飯、僕は今日はあの吉野家の今日発売された新メニューを食べたんですけど、という感じでございます。さあ今日もこの方、木曜日です。DJ ケンボーインハース。
1: はい、お疲れ様です。
0: お疲れ様です。
1: はい。
0: 最近はいかがお過ごしでございました、はい、ゴールデンウィーク。はい。
1: ゴールデンウィークは、あんま忙しくなかったんですよね。
0: はいはいはい。
1: まあ連休、今週頭は完全オフということで。
0: はいはいはい。
1: びっくりしました。
0: あ、いいですね、でもね。はい。人混みがすごかったですからね。
1: でしょうねっていう感じなんで、はい、まあね。
0: うん。僕まあ変わらず出勤してるんであれなんですけど、はい、もうお昼ご飯食べれないです。
1: 昼飯難民ってやつですね。
0: そう、ほんと。一回、行って、月曜日かな、
1: うん。
0: お昼ご飯食べに行って、どこも混みすぎて一周して帰ってきました、一回。
1: ああ。なるほどね。
0: はい、まあ、ぐらいの感じだったんでね。お休みでちょうどよかったかもしれません。
1: わかります、わかります。
0: はい。うん、どうですか、そういう時はどんな風にゆっくりしてお過ごしされるんですか。
1: まあ結構ね、やっぱり、まあ先月半ばとか、月末とか、まあわちゃわちゃしてたんで、
0: うん、
1: まあ基本的に洗濯したり、家事しますね。
0: そうですよね。やっぱね、うん、そうですよね。溜まったものをね。
1: はい。まあ洗濯したり、うん、あとなんか、基本的にね、自炊するんです、僕は。なんで、まあ、某花正とかみたいなとこ行って。
0: あ、すごい。
1: ちゃんとこうファミリーパックみたいな豚肉とか買って、
0: はい、
1: ちゃんとラップでこう、
0: はいはい、
1: 分けて冷凍したり。
0: あ、すごい。
1: しますよ。
0: すげえ。僕料理ゼロなんで、
1: あ、そうなの。
0: なんならマイナスです。
1: あ、本当。
0: はい、何にもできないです。
1: そっか。
0: カップラーメンぐらいです。
1: なるほど。だからね、まあなんかだからね、結構クックパッドとかね見て、今その日にあるもので、
0: 量で、すげえ、
1: ググって簡単なやつ試しに作ってみたりとかするし、
0: はい、
1: あとね、俺豆腐が大豆製品が好きなんですよね。
0: はい、僕も好きです豆腐。はい。
1: だから豆腐、納豆に醤油かけるみたいな、もう大豆、トリプル大豆スレッドみたいなやつ、そういうのを、
0: いいですね、健康的、
1: 押します。はい。なんかね、うん、やりますよ僕は。
0: あ、そうな、え、まあ、中でも得意料理みたいなのあるんですか。
1: あんま特にないんですけど、うん、その時その時で、あ、これ簡単に作れるし、これ作ろうとか言って、
0: はいはい、
1: やるんですけど、
0: はい、まあ、最近うまく作れたものとか。
1: 最近なんだろうな、よく作るのはね、
0: うん、
1: 鶏肉の竜田揚げっぽい感じの、なんか、はい、そういうやつとか、なんかこう、なんていうの、吉田ソースってわかります。わかんないか。
0: わかんない。
1: あるんだけど、アメリカの、なんか、日系の日本、日系のアメリカ人の人が作ってる、
0: うん、
1: こう、みりんとか醤油とか入ってる、こう。
0: ああ、見たことあります、うん。はいはいはい。
1: よくカルディとか、成城石井とかに売ってる系のやつ、スーパーとかも売ってるんですけど、
0: はいはい。
1: それになんかこう、お肉ズベつけて、
0: はいはいはい。
1: ほっといて、
0: うん、
1: で、後で、それを、片栗粉とか、そういうのをこうまぶして、うん、
0: まぶして、
1: でそれでやってたりとかするよ。
0: すごい。
1: うん、あとね、はい、あとだから、そう、豆腐とか納豆とかは、
0: うん、
1: 俺なんかちょっと お腹がそんなに基本的に良くない人なんですよ。
0: ああ、そう。あ、そう。
1: お腹の調子がそんなにこう不安定な人なんで、
0: はい、
1: でまあなんかその納豆とかやっぱり胃の調子良くなるんで、
0: うん、
1: で必ず1日1回納豆は納豆とか大豆製品食べるようにしていて、みたいな感じですね。
0: なるほど、はい、いいですね、
1: はい、ただやっぱね、米がね高いんで、
0: うん、
1: ちょっとねって感じです。
0: なるほど、
1: はい、まあだからなるべく楽しながら、まあ、自炊してっていう、でもまあたまに食べ行ったりはするんですけど、
0: はい、
1: うん、まあ、特にこういうなんかさっきヤンさん言ってたみたく難民になってしまうような時、
0: はい、そうなんですよ
1: そういう時は家でおとなしく、はい、うん、だから外、まあ、近所で飯食うとこそんなないのでっていうのはあるけど、うん、結構あれだな、うん、食材買って帰ったりとか、
0: ね、でも確かにね、はい、で自分で気をつけて、ね、食材選べたらいいですよね。僕なんか結局それ一周して食べたのマクドナルドなんで、うん、あのモバイルオーダーして。
1: なるほどね。
0: だから良くないっすよね、
1: うんうん、まああんま良くないよね、いろんな意味で。
0: はい、うん、そうか、勉強になります。
1: いえいえいえいえ、はい、まあでもねいいっすよ、なんかね料理ね、なんかいろいろほら大人になってパスタにハマる人とかカレーにハマる人とかいるじゃん。
0: すごい凝る人いますよね、
1: うん、俺も一時タコスにハマったりとかしたんで、はい、なんか料理にハマるって別になんかパートナーがいようがいまいが一人でも全然、
0: まあまあそうですよ、
1: やりますよ
0: なんですかね、もう超苦手意識があるんですよね。
1: ああ、
0: あの、あとその作るの何十分もかけ、1時間とかかけても食うの10分とか5分とかで食べて洗い物も残るっていう、
1: はいはいはいはい、
0: のがなんかこうね、
1: まあ確かに洗い物はめんどくさいっすね。
0: 僕だから家は洗い物担当なんですよ。
1: なるほどなるほど。
0: でまあ作ってもらってね食べたりするんですよ。
1: だからすっごい昔はね揚げ物とかもねやってたんですけど、
0: はい、
1: 揚げ物後がめんどくさいんで。
0: あ、やっぱそうなんですね。
1: 油の処理とか。
0: あ、そうですね。
1: 捨てらんないし、
0: はいはいはいはい、
1: 固めたりとかして、
0: はいはいはいはい、
1: 捨てるんですけど、それめんどくさいからちょっと揚げ物も最近やんなくなったっすね。
0: なるほど。
1: はい。
0: はあ、まあでもまあでもそんな意外な意外なんでもないですけど。
1: いやまあ、はい、結構そう、はい、いやあの、はい、いいですよ。
0: 健坊さんの普段語られない一面をお話ししていただきます。
1: はい。
0: ありがとうございます。さあそんな感じですけど、今日はどんな感じで参りましょうか。
1: なんかたまたまなんですけど、
0: はい、
1: まあ。食事にまつわる曲から、
0: わかりました、
1: 遅めの朝食みたいな感じで、
0: はいはい、どんな曲だろう。じゃあ皆さんお楽しみに、はい、じゃあご準備いただきまして良平さん、お昼から生活感ある放送好きです、すいませんはい、ね、あサイレンのねメッセージもありがとうございます。これは何もう リボンマークさん、はい、そして、ヤングリチナメタロウさん、お昼はパスタ、市販のカルボナーラソースですが、追いベーコンと追いオーラン、溶けるチーズと黒胡椒追加したってすごいな、うん、みんな結構凝ったりするんですよ、ね、
1: うん、結構そのありもんのやつにも何か足したりとかするとうまくなったりして、うん、あのね、そう、話長くなっちゃう、はい、長くなっちゃうから短くするんだけど、なんか宇治に誕生日プレゼントで、あの、はい、ホリニシっていうスパイス知ってる、アウトドアスパイス、
0: あ、ホリニシ、あ、はい、わかります、
1: あれね、
0: はい、
1: あの結構何にでもかけるとうまいっす、
0: はいはいはいはい、ホリニシ、有名ですね、
1: あれ結構いいですね、
0: はい、はい、ありがとうございます、はい、そしてマーシービッツさん、ありがとうございますということで、皆さん引き続きシャープレップ、みつるさんもありがとうございます。さあ行きますかね、はい、それではここから2時まで DJ ケンボのミックスで盛り上がってまいりましょう。

0: はい、というわけでここまでお送りしましたのは DJ ケンボさんのミックスでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: ヤングリッチなめ太郎さんもね、ありがとうございます。そして、はい、良平さんがあのご飯ネタということでレイコンから始まるのかなっていうことでシェフね違いましたね。
1: はい、ブレックファーストは遅めの朝食っていう、
0: はい、
1: ことですね。
0: はい、はい、ということでちょっと振り返ってまいりますと、はい、バックショットレホンクバックブレックファーストアットデニスですね。はい、はい、ジェルザダマジャスタティック、はい、ギャングスターホワットアイムヒアフォー、
1: はい、
0: はい、ギャングスターハーフアンドハーフ
1: MOP、
0: はい、
1: ブレイドのサンプル、
0: はい、そうですね、
1: サンプルですね。はい、
0: はい、モブディープサバイバルオブザフィットですと、ディレテッドピープルズワーストカムストゥーワースト、デラソウルマッチモア、はい、ザレイン、ディズンチューノ、
1: はい、闇ビンガムツナーですね。
0: はい、アンジーマルチネス、はい、テイキューホーム、
1: はい、ネプチューンスナ
0: ー
1: リ
0: ー、はい、フォクシーブラウンキャンディ、はい、はい、ね、これもケリスがね参加して、はい、はい、ミッシーエリオット JG ワンミニツマンリミックス、はい、はい、それでシンプに参りますね。このミッシーつながりですかね。
1: そうですね、
0: はい、ケラーにバッケンフォースフィーチャーリングミッシー、
1: はい、
0: はい、ジョイスライスブレイクミーイン、
1: はい、
0: ハスキンピンページ33、
1: はい、
0: はい、ジェイコールセーフティーベイビーキムアイムノタリリシスト、ワーレーのウォッチングアス、
1: うん、
0: そして最後が
1: これ ネタに使ってる曲です、ね、はい、ドアペラのクローサー、
0: はい、はい、という感じでございます、はい、今日も、なかなかあのさすがの着地でございました。この最初からは
1: いろいろ書きました。
0: はい、はい、ありがとうございます、
1: はい、
0: そしてですね、ケンボさんの告知でございます。まず、土曜日ですね、
1: はい、
0: こちらもおなじみになってきました大田区蒲田ミュージックバーラッシュ、
1: はい、
0: はい、なんかでも今回は今までとメンバーが違う感じが、
1: なんか結構いろいろね、
0: うんうん、
1: やろうコロコロ変わるんですよ。
0: あ、なるほどなるほど。はい、
1: ダイモン君とかですよね。
0: はい、
1: 今回ね。
0: はい、はい、という感じでございます。
1: そう、ダイモン君もあのコックさんやってる人
0: なんで。あ、そうなんですね。
1: たまたま、
0: はい、はい、はい。そして、こちらもおなじみ、渋谷は東京で毎週日曜日19時から23時のパーティーですね。入場無料、はい、サンデルネッサンス、
1: はい。
0: 今回は清水隆君。
1: 隆です。
0: はい、
1: はい、
0: 最近英語表記もあるんですね。ずっとなんか漢字表記のイメージが
1: あって、まあそうですね、一応うちらはそういう感じ
0: にしてます。あ、そういう感じしてるってことですね。わ、
1: はい、
0: かりました。
1: はい、はい、
0: といったとこですかね。
1: そうですね、
0: はい、はい、他なんかございますか。
1: 他は特にはないです、うん、はい、まあ、はい、月末ちょこちょこファミリーのね周年とか今やってるじゃないですか。
0: はいはいはい、はい、
1: それ絡みとかでもねやるんで、
0: はい、はい、
1: それまた適当に、あと適当にとか、あのね、23日ぐらいだったかな、
0: うんうん、
1: やりますんで、
0: はい、
1: あのその辺も後で告知します。
0: あれもすごいですね、何日やるんだって感じですよ ね、
1: はい、なんかスタンプカードみたいなのやってるでしょ。
0: あ、そうなんすね。
1: なんかわかんないけど高山くんのなんかインスタで見ましたよ、
0: はい、なるほど、
1: はい、
0: わかりました、
1: はい、
0: はい、ということで今週もケンボさんありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: この後2時からレッププレイリスト、夕方5時からは、ドタマの栃木県をぶっ飛ばすですね、こちら収録放送です。そして6時から生放送レップ6、今日はビリーローランとアッシュシリーのターンでございます。ケンボさんのミックス19時7時から、もう一度聞けますんで再放送もチェックしてください。8時9時、おたまレップ6再放送の後10時からプレイリスト、11時から深夜1時はレップバー生中継もございますので、今日も一日レップで

レップがプロデュースする DJ バー&ラウンジレップは毎日ヒップホップのパーティーを開催中。東京を代表する実力派の DJ たちによる最高のサウンド、美味しいお酒、スクランブル交差点が見える最高の夜景で毎晩あなたをお待ちしております。渋谷駅八甲口から徒歩1分、1000円

円で入場できます。おしゃれなバースタイルなのでお一人でもお気軽に、もちろんお友達と一緒に来れば盛り上がっちゃうこと間違いなし。いつどんな時に遊びに来ても最高なヒップホップが楽しめます。ぜひ遊びに来てください。

渋谷道玄坂のレンタルスタジオ、スタジオミッションからのお知らせです。ヒップホップからアイドル、舞台や演劇、ヨガに至るまで幅広くご利用いただいている渋谷最大級のレンタルスタジオ、スタジオミッションが移転リニューアルオープンしました。ダンススタジオとしてのご利用はもちろん、レッスン、ワークショップ、オーディション会場としてもご利用いただけます。また撮影や各種配信にも対応。それぞれのルームごとに思わず写真を撮りたくなるようなテキスタイルが壁一面に描かれています。営業時間は朝10時から、週末は朝9時からオープン、翌朝6時までご利用可能で、深夜にお得なナイトパックもご用意しています。ホームページより会員登録をしていただければ24時間いつでも簡単にご予約ができます。ぜひこの機会にご利用ください。

0: 後悔先にしてんのがパナシー、いつ道路開くまた愛してるが最近振り返るべくしまだ夢のまま、ハッスルいつも通り声は大だがなんちゃってするごま、キングクイーンのため捨てるコマ、辛抱強く耐えるマイフローリングアイス、
1: 香水から染み出る排水、タンパク褐色のアロマ、いい子手につく職業、ワイフとキッズ養えるだけの収入がロマン、
2: I reach for nothing, I'll be cutting but jet for myself what it turned to be、
1: 音楽腹膨れる保証なく、シクシク泣くのは誰、失意の間に雨、
3: I mean 名声目の前、判断は冷静かつてない、石橋撫でる未来を想像ふと催すご感

悲しみ集る日なくまた愛してるが最近振り返るべくしまだ夢のまま発するいつも通り声は大だがなんちゃってするごまキンクイーンのためしてるごま辛抱強く耐えるマイフローリング

伸びて覆すレメ今こそがニュービギニング。

レップを聞きの皆様、ラッパーのドタマです。2026年5月7日木曜日第1週、5月に突入しました。皆さん、いかがお過ごしでしょうか？この番組は、栃木県佐野市出身のラッパー、私、ドタマがお送りさせていただくヒップホップ番組、ラッパードタマの栃木県をぶっ飛ばせです。私の独断と偏見を交えた栃木への愛をラップを通してお届けしてまいります。栃木県のリアルを今をえぐり出してまいります。レップ唯一の栃木県レポート番組として全力で栃木を盛り上げ、栃木の魅力を全国へぶっ飛ばしてまいります。何卒よろしくお願いします。ということで、今週もスタートさせていただきます。ラッパードタマの栃木県をぶっ飛ばせ、1時間どうぞお付き合いいただけたら幸いです。よろしくお願いします。本日もですね、ご報告と告知が多々ございまして、早速行かせていただきます。まずは今週、大変失礼しました、先週じゃない今週5月4日月曜日に愛知県セントラルで開催されました戦国 MC バトルフュート伏見サイファー祭り、ありがとうございました。MC バトルとライブで出演させていただきました。 MC バトルの結果は1回戦で敗退しました。申し訳ありません。めちゃくちゃ恥ずかしい負け方しましたね。先攻後攻のじゃんけんで勝って、先攻選んで盛り上げたくて、それで負けるっていう、ね、めちゃめちゃ恥ずかしい負け方しました。すいません。あと漫画ネタ合戦をねやろうとして打ち負けました。本当に申し訳ありませんでした。はい、いや、お相手していただいた武翼くん、ありがとうございます。優勝したロンロー君、本当におめでとうございます。全出演者の皆様、出場者の皆様、本当にお疲れ様でした。主催の MC 正社員さん、ハル君、伏見サイファーの皆さん、本当にありがとうございました。それでは早速今週の1曲目に行きたいと思います。ミュージックビデオ100万回再生いきました。ありがとうございます。感謝しかありません。本当にありがとうございます。お聴きください、ドタマで無責任。

お聞きいただいているのはドタマで無責任です。改めましてミュージックビデオ100万回再生いきましたね。いや本当にありがとうございます。去年の7月に公開させていただきまして、1年経たず100万回再生到達しました。いやもう本当に感謝しかありません。まあ、再生回数ではないというのはね、自分でも気をつけているんですよ。曲の良し悪しは再生回数ではございませんと自分ももっとに生きてるんですけどね、もう嬉しいです、シンプルに。いや本当に皆さんありがとうございます。それでは告知の方に移らせていただきたいと思います。7月4日土曜日開催、ドタマフォーマンライブ社交辞令ボリューム42、ゲスト様の情報が公開されました。ありがとうございます。まずバンドのアーバンギャルドさん、そしてアイドルグループのフィッシュボールさん、そしてお笑い芸人の森誠樹さん、こちらのゲストお三組と私ドタマでフォーマンライブお届けさせていただきます。ありがとうございます。チケット情報 SNS の方で発表させていただきますので、ぜひぜひチェックしていただけたら幸いです。ライブ全力で臨ませていただきますので、皆様ご来場心よりお待ちしております。そして5月に突入しましたので、今月の出演イベント告知させていただきます。まず5月16日土曜日はフリーダム名古屋2026へライブ出演させていただきます。ありがとうございます。観覧無料のサーキットフェスフリーダム名古屋さんへ初出演させていただきます。ありがとうございます。皆様ご来場心よりお待ちしております。そして翌日5月17日日曜日は神奈川県で開催の橋本スプリングフェスさんへ MC バトル出場させていただきます。ありがとうございます。そして明日5月8日金曜日はジブラズランチタイムブレイクスへラジオ出演させていただきます。ありがとうございます。渋谷のアベマタワー様にて生放送されますので、お近くの方、お時間ある方、ぜひぜひチェックしていただけたら幸いです。よろしくお願いします。そしていよいよ開催が今月に迫りました。5月30日土曜日は宇都宮パワー8さんにて開催の第5回栃木未来音楽祭、チケット販売中です。ご来場心よりお待ちしております。MC バトル開催も決定しました。第5回栃木未来杯、腕に覚えのある MC の方はぜひぜひエントリーお待ちしております。といった感じで大変ありがたいことに今月も慌ただしくさせていただきます。あ、すいません、5月23日凱旋 MC バトルも出場させていただきますので、大変申し訳ありませんでした。申し訳ありません。いや本当にありがたいですね。そして大変ありがたいことに制作も多々やらせていただいておりますので、一つ一つ全力で邁進してまいります。それでは今月30日開催第5回栃木未来音楽祭、ゲストのジョーカークラウンくんの楽曲お聴きいただきたいと思います。お聴きください。ジョーカークラウンフューチャリングラフランでヘイホー。

0: ースタイル栃木ニュース。
1: さあ、今週も最初のコーナーはフリースタイル栃木ニュースのコーナーです。このコーナーは栃木県内で起こっているフレッシュなニュースを私ドタマがフリースタイルでお届けするコーナーです。毎週ほぼ欠かさずにお送りしているこの栃木の最新情報をご紹介するコーナー、東京のリスナーの皆様、そして全国のリスナーの皆様に栃木の魅力をお届けし、栃木の風景を思い浮かべていただき、栃木楽しそうだな、栃木行ってみようと思っていただければ、これ以上の喜びはありません。栃木の深い魅力を皆様にお届けしたいと思います。今週ご紹介するのは、子どもの日にちなんだ栃木市のこちらのニュース。優雅に泳ぐ1151匹の鯉のぼり、栃木市の渦間川。5月5日は端午の節句、子どもの日です。江戸時代からの蔵の町並みが残る栃木市の渦間川では、1000匹を超える鯉のぼりが歴史ある町を彩っています。栃木市中心部を流れる渦間川の高麗橋付近で風になびく鯉のぼりは、春の風物詩渦間の鯉のぼりとして蔵の町遊覧船が毎年この時期に飾っているものです。いい鯉の語呂合わせで、1151匹の鯉のぼりが気持ちよさそうに空を泳いでいます。訪れた観覧客は川沿いの遊歩道から鯉のぼりを眺めたり、遊覧船に乗って鯉のぼりを見上げながら大型連休のひとときを楽しんでいました。遊覧船の担当者によりますと、5日は天候の回復もあってか観光客数が大きく増え、今年の大型連休で最も多かったといいます。蔵の町遊覧船では遊覧船の数を3倍に、船頭の数を倍以上に増やして対応したということです。県内だけではなく県外からの観光客も見られました。渦間川の鯉のぼりは5月15日金曜日まで見ることができます。はい、ということでゴールデンウィークならではの栃木市の渦間川のニュースですね。渦間川というと、私ね、栃木に生きてという栃木未来大使の堀結衣ちゃんというね、シンガーの方と一緒に社交辞令もご出演いただきましたが、一緒に作った楽曲がありまして、そちらのミュージックビデオでね、映させていただいたんですよね。この1000匹以上の鯉のぼりの映像、ニュース映像で見ることができるんですけどね、いや見事なものですね。もうぜひぜひちょっとここ行ってみたいですね。15日まで見ることができますので、お近くの方ぜひぜひチェックしていただけたら幸いです。それではこのニュースをバスタライムスのこのビートでお届けします。フリースタイル栃木ニュース。成長の感動をレッド、健やかさ願う端午の節句、1151の恋、たなびく空、にぎわう彩り、大型連休を思い残し、内容願掛け鯉のぼり、場所は栃木市渦間川、子供の成長を映す姿。

お送りしたのはブルハーツで水面鏡でした。5月30日開催第5回栃木未来音楽祭ご出演のブルハーツくんの楽曲です。皆様ぜひチェック。ここからは先週の放送中のタイムラインのコメントを読み上げさせていただきます。皆さんたくさんのコメントいつも本当にありがとうございます。 X ネームミルクさん、アルバムブレイクを毎日聴きまくってます。念願の幸福な人生と栃木のラッパー3が聴けて嬉しい。ミルクさんありがとうございます。4月26日に CD 版リリースさせていただきました私ドタマの6年ぶりの5枚目のアルバムブレイクを、たくさんの方にお聴きいただきまして本当にありがとうございます。ミルクさんもチェックしていただいて本当に感謝です。幸福な人生と栃木のラッパー3というこの2曲が初収録となっております。他の曲はシングルカット等でリリースさせていただいてたんですがね、いや皆さんの感想ぜひぜひコメントで頂戴できたら嬉しいです。次のコメントは X ネームフィーさん、最高ラッシュボム MC バトルボリューム3お疲れ様でした。矢野さんの DJ タイムからの般若さんのライブで弾けんばかりの盛り上がりを見せた会場、32名の MC が様々な思いをぶつけ合うバトル、さらにはシークレットライブまでスムーズかつ正確な司会進行、素晴らしかったです。ありがとうございました。フィーさんありがとうございます。4月26日に渋谷ウームライブ様にて開催されました最高ラッシュボム MC バトルボリューム3、たくさんの方にご来場いただきまして本当にありがとうございました。私は司会進行で出演させていただきました。いやー拙い点も多々あったと思いますが誠にありがとうございます。当日はですねその進行に必死であまり見れてなかったんですが、後でアーカイブもらって拝見したんですけど、般若さんのライブ、そしてシークレットゲストのスナフキンさんのね、スナフキンのライブもめちゃくちゃ良かったですね。はい、フィーさん誠にありがとうございます。最高ラッシュボム MC バトルについてもう一つコメント頂戴しております。 X ネームシムコジャイアントさん、ドタマさん最高ラッシュボムお疲れ様でした。司会めっちゃお上手でした。シムコさんありがとうございます。そしてもう一つコメント頂戴しております。 X ネームイミオさん、最高ラッシュボム MC バトルから1週間経っても余韻冷めやらぬぐらい強烈に濃厚な時間でした。長時間でしたが面白さにずっと口角が上がりっぱなしでした。再々延長もありながら時間ぴったりに終える司会の名人芸にも感謝です。最後まで見た後ギリギリに新幹線に飛び乗り帰宅できました。今回ファストパスが有料で発行されまして、遠方からもお越しいただいたお客様たくさんいらっしゃいました。イミオさんも本当にお忙しい中ありがとうございます。 YouTube 上にもうすでにベストバウトが上がり出してるんですけど、コメントでちらほら見たのでこの場を借りて言いたいのですが、司会進行大変恐れながら自分がベストだと思うやり方で進めさせていただいたんですけど、試合が終わるたびにベストバウトだったらちょいちょいコメントを挟むようにしたんですよね。そのあんまり長くならないレベルを心がけながらお話しさせていただいてたんですけど、そのコメントをね投下させていただいてたんですけど、これなんでかっていうと、アルティメット MC バトル、まあ、僕も優勝させていただいたことがある、もう全国の MC バトルの大会でタイカさんというね司会の方やってらっしゃったんですけど、ビートボクサーのタイカさんですね、もうレジェンドの方ですけど、試合が終わるたびに何かコメントをね司会のタイカさんが挟んでいただいてたんですよ。それがね面白かったし嬉しかったんですよね。うん。だそれにインスパイアされてるっていうのもあるし、やっぱ高額賞金なので、はい終わりました、はいじゃあ次行きますって結構ねサクサク行きづらいなって思ったんですよね。はいじゃあ次、はいじゃあ次、はいじゃあ次ってやれるんだけど、

読み上げみたいになっちゃうんですよね。あと僕現役で出てるバトラーでベテランの方じゃないですか。だから僕だからこそやれる司会をやった方がいいと思ったんですよ。その出てるラッパーのみんなも顔見知りだし、別にいじるとまではいかないんですけど、例えばネオジェネシスのランラインくん、びっくりスペクトです。ランラインくんは若きホープじゃないですか。でも若いから自分より年上のラッパーがバトル出てるとちょっと触れづらいと思うんですよね。その後輩の子とかね、同年代の子は触れれると思うんですけど、そこで僕は年齢が上の方なので率先して何かコメント振った方がいいのかなと思ったんですよね。うん。いや難しいんですけどね。もちろん試合の進行の流れ止めちゃダメなので、そこは細心の注意を払いながらやらせていただきました。でもね、まだまだなので今後も引き続き精進して参ります。イミヨさん、コメントありがとうございます。次のコメントは X ネーム白玉さん。ヤイズお疲れ様でした。振り返り面白かったです。土曜日 YouTube 配信も楽しみ。お忙しい中ヒップホップコメンタリーありがとうございました。ドタマさん、ディアさん、皆様どうぞ健康で楽しいゴールデンウィークをお過ごしください。白玉さん、ありがとうございます。そうなんですよね、最高ラッシュボームさん終わって熱が冷めやらぬ中、すぐに呂布さんとのね振り返り収録撮らせていただきまして、 YouTube 上に公開されました。これあんまりないですよね。まあ、現役のね、まあ、ベテランバトラーが全試合を、全試合ですよ、31試合か、全試合を動画を見ずに振り返るっていう、で結構合ってるんですよね、記憶をたどりながら話してる割には。うん、ほぼ合ってるのかな。うん、大変失礼なんですけど、緑さんも当日はね、その大会当日はこの試合どうですかって緑さんにコメント振ると、やっぱちょっと試合数が膨大であっという間に終わっていくから一個一個コメントするのも大変だから、うん、全体的にいい感じですぐらいのふわっとしたコメントが多かったりするんですよ。でも振り返りの時はちゃんと一試合一試合掘り下げて話してらっしゃって、ああさすがだなとちょっと思いましたね。はい。いや、白玉さん、コメントありがとうございます。振り返り動画まだの方、ぜひぜひチェックしていただけたら幸いです。よろしくお願いします。次のコメントは X ネームネコマさん。再放送ありがとうございます。バーニンかっこいい、何がすごい、ここがやばいとかは言えないですが、ついつい聞き入ってしまうビートやリリック、声、他の曲もパンチ力がすごいと思いました。解説ありがとうございます。ネコマさん、ありがとうございます。先週の勝手にヒップホップコメンタリーで解説お届けさせていただきましたデリさんのアクエリアス、傑作ですよね。たくさんのコメント頂戴しました、ありがとうございます。ネコマさんがおっしゃってる通りね、パンチがあるんですよね。まあ、それやっぱりデリさんの声が一番ウェイトが重いというかね、あの声もう唯一無二じゃないですか。あの突き刺すような高い声、あれがオリジナリティですよね。昔が良かったとは一言も言うつもりはございませんが、まあ、このデリさんが所属されてるね、ニトロマイクロフォンアンダーグラウンド、もうレジェンドヒップホップグループですよ。8人メンバーの皆さんいらっしゃったんですけど、全員が全員判別できますからね。あ、この人の次この人、この人の次この人って、もう声とフローを聞いただけでわかるんですよね。うん。だそれこそがオリジナリティですよね。だ先月お話しさせていただいた、今 MC バトル出てる若手の子、みんな上手いんですよ。めちゃくちゃ上手いんですけど、こうリズミカルに韻を踏むのめちゃめちゃ上手いんですけど、こう声がペチャペチャなんですよね。ペチャペチャというか、なんだろう、ふにゃふにゃというかね。だからやっぱり即興で高速で韻を踏むことに特化するがゆえに失ってったものというか、声の立ちだったり響きのかっこよさみたいなのが消えてったっていうか、まあね、まあ、時代なのかもしれませんが、うん。いやでもデリさんのラップはね、もう聞き応えがありますよね。はい。いや、ネコマさん、コメントありがとうございます。最後のコメントもヒップホップコメンタリーについてのご感想です。 X ネームボンヤススキーさん。極物かっこよすぎますね。ビートもイケイケどんどんな疾走感と重量感がすごい、血気盛んな感じがしました。アウトロのピアノメロもおしゃれでかっこいい、一番とおっしゃられるのがわかるかもしれません。ボンヤススキーさん、ありがとうございます。そうですね、アクエリアスに収録されている極物、もう極めし物と書いて極物というね、もう曲名からしてただ物ではないんですが、めちゃくちゃかっこよくて、
こうビートがアクエリアスの DJ ヤッコ、ヤッコさんですね。ヤッコさんが作ってらっしゃるんですけど、アクエリアスはもちろんニトロ本体でも名曲たくさん作ってらっしゃるんですよ、ヤッコさん。でもその中でも僕特にこのキワモノもう大好きですね。めちゃくちゃかっこいい。アブストラクト、プログレっぽいんですけど、ちゃんとヒップホップっぽいブラックさ、ファンクさみたいなのがあって、いやかっこいいですよね。うん。でこの先週解説させていただいたデリさんのアクエリアス、サブスクにないんですよね。うん。もうちょくちょくあるんですけど、この番組で解説させていただく名盤、流通されてないというね。サブスクでも聞けないっていうね。誠に申し訳ありません。これ結構大人の事情があると思うんですよね。例えば、まあ、サンプリングという楽曲制作文化じゃないですか、ヒップホップって。アナログレコード等から気に入ったフレーズをループして、そこにキック、スネア、ハイハットといったドラムを組んでいく。そして、こう我々が普段聞くようなヒップホップのビートを作り上げていくんですが、これってやっぱりね、いろいろ大人の事情、まあ、ぶっちゃけて言うと著作権とかね、問題があるので、今の時代ってある意味自分が思った曲が作りづらいんでしょうね。昔ってネットがなかったから、その流通も CD とかレコードとかだったんですよ。でも今ってネットにアップロードすればすぐ聴いてもらえるじゃないですか。その CD プレス、レコードプレスの経費がかからずに、これ本当に素晴らしいと思うんですけど、ただやっぱりそのネットに上げることでやっぱ情報がすぐに流れやすいから、そういった大人の事情の問題も出てくるっていうね。うん。まあだから創作意欲はすぐに人に伝わって非常に素晴らしい時代になったんですが、その創作そのもの、クリエイティビティそのものを拡張はしづらくなったっていうかね。まあいろいろ良し悪しがありますよね。はい。いやーでもこのデリさんのアクエリアスは本当に名盤だと心から思います。はい。ボンヤススキーさん、コメントありがとうございます。皆さん毎週たくさんのコメント本当にありがとうございます。それではここで一曲お聴きいただきましょう。先週のデリさんのおかわりです。こちら2001年にリリースされたデリさんのシングルです。先週解説させていただいたアクエリアスの後にリリースされたシングルですね。タイトルがアクエリアンという楽曲です。アルバムタイトル曲アクエリアスをレジェンドビートメーカーミスター板垣さんがリミックスした楽曲となっています。こうビートがね、荘厳でめちゃくちゃかっこいいんですよね。お聴きください。デリでアクエリアン。

0: お便りありがとうのコーナー。
1: お送りしておりますラッパードタマの栃木県をぶっ飛ばせ。次のコーナーはリスナーの皆様から日々いただいているお便りをご紹介させていただきます。今週はたくさんのお便りから2通紹介させていただきます。最初のお便りはラジオネーム白玉さんです。社交辞令ボリューム41、ありがとうございました。久しぶりの異ジャンルのスリーマン、よかったです。水星のボアズさん、かっこよかったですね。ボーカルの方の声が後ろの方にいたのですが、ビーンと響いて、スケールの大きな3020や熱くてしっかりとした歌詞とぴったり合って圧巻でした。ベースもドラムもギターも迫力で本当にかっこよかったです。ミーム東京さんはまた全く別のかっこよさでしたね。本当に個人的に私もねねちゃん大好きと喰らいました。低めの歌声もダンスも表情も良かったです。曲に合わせて高くジャンプとファンの方々の応援も楽しかったです。ドタマさんのライブが始まり、まさかの AI ドタマ登場、サプライズ大当たりでしたね。今回は新アルバムに沿ったセトリとのこと、いや本当に最高でした。ドタマさんから見た観客も相当に湧いていましたよね。これまでずっと聴いてきた曲がまた新しくなって聴ける、ライブでしか聴けなかった曲がアルバムになるという、みんなでお祝いというかお祭りというか、そんな気持ちに包まれましたね。アルバムを一足先に体感したような、ドタマ大好きもぴったりでした。アンコールでも自然に大好きコールが起きて最高でした。最後の最後に新曲理不尽、ありがとうございました。最近の世界情勢で未来への不安が胸に迫ってしまうことがあるので、ドタマさんがこういう曲を作ってくれたこと、本当にありがたい気持ちになりました。感謝です。次回の社交辞令は代官山ユニットさんですね。どなたとどんなライブをされるのか楽しみにしております。地方でのイベントも増えると思いますし、お忙しいところと思いますが、どうぞ健康でご活躍を応援しております。白玉さん、ありがとうございます。4月19日開催させていただきましたドタマスリーマンライブ社交辞令ボリューム41、白玉さんご来場いただきまして誠にありがとうございます。そうですね、当日の出来事が目に浮かぶようなお便りですね。いや本当にありがとうございます。まずボアズさん、もうめちゃくちゃかっこいいですよね。もうベテランのキャリア、そのスキルもそうなんですけど、もう曲が文句なくかっこいいのでね、そう、僕も3020が大好きでね、社交辞令で聞けたのは感無量でしたね。はい。あと改めて思ったことがあるんですけど、恐れながら社交辞令にバンドさんをお招きさせていただいたのって結構久しぶりなんですよ。ポップ死なないでさん以来、いやすいません、ちょっとうろ覚えだったら本当に申し訳ないんですが、バンドさんってヒップホップのアーティストより音の圧力半端じゃないじゃないですか。そう、生音だから、ステージ上に実際に直に機材が置いてあって直に音が出てるんでね、ドラムとかアンプとか、正直言うとこれ別に悲観してるわけじゃなくて、ヒップホップアーティストのライブよりバンドさんのライブの方が圧倒的に迫力があるんですよ。うん。ただね、僕も二十何年やってて、いろんな方とね、いろんなアーティストさんと、本当に下手したら1000組くらいの方と対バンしてきたんですよ。いやすいません、1000組は言い過ぎだなでも500組ぐらいは超えてると思います。はい。それぐらいね、対バンさせていただいてきて、やっぱラップアーティストとしてそういったね、もう音の迫力の時点から元から底抜けに差がある対バンアーティストさんとどう拮抗するかも、対バンイベントの腕の見せ所だと大変恐れながら思うんですよ。だから僕はこういったイジャンルさんとの対バンイベントやらせていただいてるんですよね。うん。で、水星のボアーズさんはこっからが本当に言いたいことなんですけど、めちゃくちゃ音の迫力がすごくて、こうなんて言ったらいいのかな、音のパンチをビシバシ食らうんですけど気持ちいいんですよね。もう極論言うと気持ちよすぎて眠くなってきちゃうぐらいなかっこよさ。それってやっぱりね、演奏技術がものすごい卓越してるからですよね。音に乗せてもうまるで包まれているかのような感覚になるっていうか、ものすごいアッパーな曲を歌ってるはずなのにめちゃくちゃ気持ちいいっていう、それこそがプロのバンドさんですよね。はい。もう水星のボアーズさんももう最高の演奏でしたね。はい。そしてミーム東京さん、かっこよかったですね。あの楽曲のメインジャンルが EDM っぽい曲じゃないですか。この番組でも何度もかけましたが、で一曲一曲めちゃくちゃかっこいいんですけど、あんなアッパーなテンションの曲にこう歌って踊りながらパフォーマンスするってめちゃめちゃ大変じゃないですか。 それ難なくやってらっしゃって、いやもちろんね、ものすごい血の滲むような努力と特訓があるんだと思うんですけど、そんな圧倒的ステージを披露していただいて本当にありがとうございました。まあ、といったようにね、私も感想がたくさんあるのですがね、お二組ともご出演いただき本当にありがとうございました。白玉さん、お便り本当にありがとうございます。それではここで一曲お聴きいただきましょう。こちら2月にリリースさせていただきました DJ つばめくんとのニュー EP の収録曲です。お聴きください。ドタマ&DJ つばめフューチャリングサムで極上チョイス。

お聞きいただいたのはドタマ &DJ ツバメフューチャリングサムで極上チョイスでした。それではお便りありがとうのコーナーに戻らせていただきたいと思いますが、あ、ちょっとすいません、 BGM が入りそうなのでちょっとここだけ聞いていいですか。私ね、ここ好きなんですよ。はい、

カムクリーン。はい、すいません。それではお便りありがとうのコーナーに戻らせていただきます。次のお便りはラジオネームミルクさんです。ドタマさんこんばんは、こんばんは。社交辞令ボリューム41参加しました。最高に楽しかったので感想を送らせていただきます。ありがとうございます。トップバッターの水星のボアズ、最初の出音の1音からかっこいい。ミソ、水星より愛を込めて、ピカと聴きたかった曲が聴けて嬉しかったし、なんといっても圧巻の3020。石原さんの歌声がとにかくすごくて、息するのも忘れるくらい引き込まれました。2番手はミーム東京さん。舞台袖での掛け声がフロアまで響いてきて、気合が伝わってきました。ああ、おっしゃってましたね。はい。ミーム東京は楽曲のクオリティが高くて、どの曲もかっこいいな、と思っていましたが、ライブで見るとメンバーみんな可愛くて、ダンスはかっこよくて、歌もうまい。お客さんの推しジャンやコール等、オタゲーも見れて、オタクの皆さん、ノリが良くて楽しかったです。そして、鳥のドタマさん。まさかのマイクスタンドで歌う幸福な人生始まり。今日のドタマさん、めちゃくちゃ声の抜けが良くて、いつも以上に細部までクリアに聞こえる。マイクスタンドだから安定感があるのかなと思ったら、次のサバイバル以降もめちゃくちゃ歌声が良くて、ドタマさんの声が最高な日なのではと嬉しくなってしまいました。今回のセトリはアルバムブレイコーの収録曲順とのことで、一足先にアルバムを体感できて良かったです。栃木のラッパー3、キングスマンにグッときたり、Do the Rhyme Sing、バーンでこの曲も入るの?とびっくりしましたが、そういえばニューアンマン7でゲストで出演してくれていましたよね。私が一番驚いたのは東京幻想です。大好きな曲なので再録嬉しい。ドタマさんが時間をかけて納得いくまで作り込んだアルバム、早く最初から最後までじっくり通して聴きたくてうずうずしています。本編でミーム東京のお客さんがねね大好きと叫んでいたのを羨ましがって、ドタマ大好きと半ば強制的に叫ばせたドタマさんでしたが、アンコールでは自発的にドタマ大好きコールが始まって、嬉しそうに登場する姿可愛かったです。アンコール1曲目はフェニックスフルバージョン、フルで聴いたらさらにかっこよさ倍増で、これも早く音源で聴きたくなりました。かっこ待ってます。そして2曲目はまたもや新曲、トランプとネタニエフに対する怒りを抑えきれず作った理不尽、ドタマさんらしいド直球の曲。こういう曲を即作ってくれて、私たちも一緒に怒りをぶつけられるのはありがたいです。今回の社交辞令は原点回帰で一種格闘技的な対バンイベントでしたが、そのおかげで三者三様のベクトルががっちり噛み合っためちゃくちゃ楽しいスリーマンでした。最高のイベントありがとうございました。次回の社交辞令は代官山ユニットとのことで、初めて行くライブハウスなので楽しみです。栃木未来音楽祭も初の深夜開催なので、今からワクワクしています。フリーダム名古屋も行きますよ。ドタマさんの楽しみなライブがたくさんあって嬉しい悲鳴を上げています。いつものことですが、今回も長文になってしまいました。いや、そんなことないですよ。季節の変わり目、ドタマさんもディアボロさんも健康でお過ごしください。ミルクさん、お便りありがとうございます。社交辞令ボリューム41の詳細なご感想、本当にありがとうございます。先ほどね、ボアズさんとミーム東京さんのお話させていただいたので、私のライブに大変僭越ながら映らせていただきますが、アンコールですね。アンコールで、2月に披露させていただきました、初披露しましたフェニックスをフルバージョンで歌わせていただきました。2月もね、この番組でお話ししたかもしれませんがね、あれ BPM がねめちゃめちゃ早いんですよ。160以上、170とかあるのかな。もう尋常じゃない速さで、ジャンルはドラムンベースですね。ドラムンベースっていうジャンルなんですけど、めちゃくちゃ速くて、こうなんて言ったらいいのかな、人間が歌える速度感の限界ぐらいまでいってるんですよね。いや、歌えるよ、歌えますけど、早口達者な人だったら歌えると思うんですけど、生麦生米生卵みたいなもんで、早口言葉とラップは違うじゃないですか。だから音楽ライブとしてやるっていう点で、こうめちゃくちゃシビアな曲で、すごい緊張しましたね。フルで歌唱するの初めてだったんでね。でもなんとか歌わせていただきました。あのお客様もね、あの踊っていただいてる方たくさんいて本当に嬉しかったですね。はい。そしてその次に歌唱させていただきました新曲理不尽、初披露させていただきましたね。いや、ミルクさんもおっしゃった通り、この曲の歌詞を聞いていただくとわかるんですけど、まあ僕当日ね、言っちゃってたんですけどね、某国の
大統領と首相に向けて歌った曲ですというね。結構早いスパンでできたんですよね。いつ作ったんだっけかな。そう、2月の社交辞令終わった後ですね、少なくとも。ちょっとまだリリースしてないんで、こう世間の一般の皆さんの反応がわからないんですけど、結構自分の中ではね、無責任2みたいな感覚で書いたんですけど、こういう曲ってヒップホップでしか書けない、書けないとは言わないけど、ヒップホップ特有のテーマ感だよなと思って書かせていただいたんですよね。と言いますのも、ヒップホップという文化がいろんな方に聞かれるようになって、世間一般の皆さんが聞くようになって久しいじゃないですか。結構時間経つじゃないですか。でもテーマ的なものって結構狭いと思うんですよ。歌われるテーマ、なんだろう、仲間、女、メイクマネー、金を稼ぐぜみたいな、こう、なんでしょう、こう欲望のゴンゲ化しやすい音楽ジャンルみたいなそういうね、トピックもテーマもかっこいいんですよ。かっこいいんだけど、こういったね、時事ネタ、メッセージ性の曲を作るのもヒップホップだよなーって恐れながら思うんですよね。まあね、今世間で話題になってますけど、政治に詳しくないのにミュージシャンが政治の話するなみたいなね。別にね、僕はね、言っていいと思うんですよ。なぜなら音楽でお金を稼いで真っ当に納税してるんだから、社会の一員なんだから言っていいと思うんですよね。あと表現っていろんなタイプの表現があっていいと思うんですよ。そのなんだろう、誰かを個人攻撃するとかはダメだけどね、そういう誹謗中傷とかは、なんかいいと思うんですよね、自分の歌いたいことを歌えば。で、特にヒップホップってやっぱ反骨精神っぽい文化じゃないですか。ぽいって言ったらちょっとナンパな感じになってきますけど、ひたすら酒とか女とかドラッグの話だけしててもなんかつまんないなと思って、僕はこういう曲をね、書きたい時に書こうと思っております。はい、ミルクさん、お便り本当にありがとうございます。7月4日代官山ユニットにて社交辞令 Vol.42 開催させていただきます。今週情報も解禁されましたので、皆様ぜひぜひご来場心よりお待ちしております。以上、今週のお便りありがとうのコーナーでした。皆さん、お便り本当にありがとうございました。それではここで一曲お聴きいただきましょう。ドタマで踊っていただけますか、ベイベー。

今週もお別れの時間となりました。ラッパーの玉の栃木県をぶっ飛ばせ、いかがだったでしょうか。この木曜17時、1週間の折り返しのちょっと先、皆さんに楽しんでいただけるヒップホップの魅力をお届けするラジオ番組を目指し、全力で精進させていただきます。何卒よろしくお願いします。繰り返しの告知になりますが、ドタマフォーマンライブ社交辞令ボリューム42情報解禁されました。ゲストにアーバンギャルドさん、フィッシュボールさん、そして森誠二さんをお迎えし開催させていただきます。皆様ご来場心よりお待ちしております。そして今月30日に開催させていただきます第5回栃木未来音楽祭、こちらもチケット販売中です。皆様ご来場心よりお待ちしております。それでは今週はここまで。お聞きいただき誠にありがとうございました。来週も栃木を聞け、ピース。今週のお別れは、ゴールデンウィークが明けましてお仕事が再び戻ってきたと思いますので、皆様お仕事学校頑張ってくださいの思いを込めてお聞きください。ドタマフューチャリングケンザ390でモーニングラッシュ。

0: はい、時刻は夕方6時を回りました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。レップの6時はレップシークス。この番組は月曜から金曜までパーソナリティが日帰りでお送りしています。木曜日は僕ローラン、ビリーローランと
1: 私アシュリがお送りしてます。
0: はい、お願いします。
1: こんばんは。なんかこんばんはって言ってんだけどさ、
0: はい、
1: 外は明るすぎて全然こんばんは気分じゃないんだよね。
0: ね、
1: もうでもついこの間までさ6時は暗かったよね。
0: そうね、
1: 暗い時間だったよね。
0: でこの6時です、そこなんじゃん、その夕方っていうかもうギリなんじゃん。
1: そうそうそうそう境目のとこなんだよね。
0: そうそうそう、明るいね。
1: 明るいね。
0: 暑いし、
1: あった、だって T シャツだよ今日、見て
0: 暑
1: っ、 T シャツできた。
0: 確かにもう今22度。
1: もう全然ね、こんぐらいがちょうどいいね、ほんとに
0: ね。暑いわ、
1: 暑いわ
0: ということなんですけど、
1: はい、
0: あれ先週、
1: 先週
0: 収録っすよね。
1: あ、そうですよ。
0: だから2週間ぶり。
1: 先週収録で、久しぶりです。
0: うん。
1: 私、昨日、大阪から帰ってきました。
0: はい、お帰りなさい。
1: ただいまです。
0: どうでしたか？
1: え、すごい楽しかった。ダンサーたちも入っているイベントだったんだけど、今回。うんうん、何曲かダンサーさんたち入って、
0: はい。
1: ライブしたんですけど、久々の、ゴリラホール？
0: うん。
1: に行ってきて、
0: うん、
1: ネクストステージっていうイベントだったんだけど、いつもここで流してるシュートくんとも泣いて一緒にライブしました。
0: いいですね。
1: そう、大阪でライブできて、で、あと、ライブが一緒だったブルーヴィンテージっていう、
0: うん、
1: ギター、一人ギターで一人ボーカルで二人でやってる、
0: はい、
1: じゅんさんとタイガさんがいるんですけど、
0: うん、
1: 実はそこでライブでこの間一緒にセッションして作った曲を初披露したの。
0: まだ出てない、
1: まだ出てないんで、ちょっとそこはでもお楽しみにって感じなんだけど、
0: はい、
1: 作って早速ライブできたの。
0: どうだった？
1: でちょっと一瞬だけそれインスタライブしたんだけど、見れた人もいるかもしれないし、
0: うん、
1: 見れてない人もいるかもしれないけど、
0: うんうん、
1: すっごいねいい曲ができて、それ早速一緒にキーボードとギターと一緒にライブして、
0: うん、ライブで先に下ろすってなかなかないじゃんね、
1: うん、
0: でこの間ワンマンでワンマン用に書いてみたいな、
1: うんうんうんうん、
0: でそこで聞いてもらう人の気持ちとかも考えてたんだけど、
1: うん、
0: まあ、リリースしてなんかこれマジで1フレーズも1メロディーも知らない状況じゃん
1: ね、うん、そうね、そうね、
0: でむずいし楽しい、なんか、
1: うん、なんかすごいウキウキするよね、うん、どんな感じみたいな、
0: どうよみたいな、
1: どう受けてくれるのこれはってちょっとねヒヤヒヤしながらやってたけど、
0: 楽しいよね。
1: うん、すごいね、お客様あったかくて、
0: うん、
1: めっちゃ聞いて聞き込んでくれて、なんでちょっとその辺のでも楽しみにしててください皆さん。
0: はい、僕は沖縄、
1: 沖縄だ、そうだよ、
0: 修学旅行ぶりの沖縄。
1: どうだった沖縄？
0: 楽しかったね。沖縄市ってところなんで、うん、天満とか那覇とかじゃない、真ん中ら辺、地図だと、
1: うん、
0: 本島の真ん中ら辺だったんで、うん、行って楽しかったんすけど、まず街がなんか異国感すごくて、うん、なんかなんだろうな、その米軍基地が近いから、まあ、人もなんだけど、
1: うんうんうん、
0: 23時ぐらいからもうほんと海外みたいになるの。でもう道端でジャークチキンをドラム缶で焼いてる
1: みたいな
0: 感じで、なんかストリップクラブ的な、
1: うん、
0: なんかジェントルマンズクラブみたいな、
1: うん、
0: 入ってはないんだけど、なんかみたいなのがバーって並んでて、
1: うん、
0: でその並び方もなんかちょっと独特というか、
1: うん、
0: なんか建築スタイルが違う、なんか、
1: はい、
0: なんていうか、
1: はいはい、
0: 宣伝方法が違うというか、もう全部なんかその、
1: 作り方からも
0: ボムっていうかタグみたいな絵で、
1: うん、
0: なんかが並んでんの。
1: 何それ、めっちゃ面白いじゃん。
0: おもろみたいな。そこ歩いてるだけで面白かったね。
1: 確かにそれは海外な気持ちになるよね。しかも気温も、うん、結構あったかかった。
0: うん。シャツ、T、半袖シャツとか。
1: うんうんうん。
0: でもいけるし、でもまだだったかな。フーディー着てたね。
1: うん。
0: フーディーだとちょっと移動暑いみたいな。くらい。
1: なるほどね。
0: うん。
1: の、海は、海は入ってないか、さすがに。
0: 入ってない。雨も降ったし。
1: そっかそっか。
0: そう、なんかそっち系じゃなかったね。なんか、 ってよりはもうなんか、なんだろう、沖縄、まあ、友達、そのジェイブ君の地元だったから、うん、ジェイブ君がパーティーを開いてみんなで一緒に行ったから、うんうんうん、ジェイブ君の家族にも会えたりとか、その違う地元で、昔東京で一緒にイベントやってた沖縄の DJ の人とかに会えたりとか、そういう、なんていうのかな、沖縄らしい、まあ、沖縄らしいで言ったらご飯だね。
1: うん、ご飯、そう、ご飯気になってた。どんなの食べた？
0: ご飯うまかったね。
1: 何食べた？
0: あの、タコライス、タコス、ジャークチキンとか、あと、ソーキそばとか、なんか、食べた。
1: やっぱさ、沖縄のさ、タコス、あ、海ぶどうね、うん。好きだよ。プチプチね。うん、好き。
0: だから、その、絶妙にアメリカっぽい感じと、うんうんうん、沖縄市だからだと思うけど、と、ちゃんと沖縄のなんか、ちょっとあの、うんうんうん、BGM 聞こえてくるんじゃないかみたいな、あの穏やかな、
1: いいね、
0: 沖縄の方の風も若干浴びつつ、
1: うんうんうん、結構リフレッシュできた。てかライブはどう？楽しかった？
0: 楽しかったね。だリフレッシュ、
1: リフレッシュではないか、
0: うん、ついてで、あの飛行機フライト帰りが早かったから、
1: うんうんうん、
0: まあ2日目そんなパーティーできないだろうなって思ってたんで、うん、あの前日リハがあったんで、
1: うん、
0: あの前日入りしたんですけど、その日の夜、
1: うん、
0: なんかその米軍基地の中の人、うん、なんかそのいるのよ、そう、ジェイブ君の仲間たちが、うんうんうん、とみんなで飲むっていう、
1: はいはいはいはい、
0: やって前日にもうヘネシーを開けるみたいな感じでパーティーした上で、うん、ライブの日を迎えて、うんうんうん、でもなんかすっきり起きてバーかまして、で結局そうジェイブ君のお兄ちゃんが大好きなんだけど、
1: うん、
0: 朝まで飲んで、で飛行機で帰ってくるみたいなね。
1: 楽しんでるね。
0: ちょっとあの初めてこういう場所を喋ってるから、そのね、身内すぎないエピソードを今一生懸命引っ張り出してんだけど、すごい良かったですよ。
1: うんうん。
0: 沖縄、沖縄に行けたことがまず嬉しかったしね。
1: そうだよね。言ってたよね。
0: うん。
1: いやーいいな沖縄。
0: 修学旅行とは全く違う。修学旅行でこの街は誰も連れてこんやろっていう。
1: ああ、なるほどね。
0: そういうちょっと異国だし、まあ、
1: うんうん、
0: 全然こう、喧嘩とか起きてるし、その海外の人もいるし、うん、治安で言ったら多分、
1: うん、
0: あの、と、現地の DJ 曰く、ここが一番ちょっと荒れてる地域で、
1: うんうんうん
0: うん、まあ、ガンガンヒップホップかかっててみたいな
1: 街だから。まあ、みんな遊んでる。
0: そう。だから、それは俺は良かったね。ちょっと、
1: うんうんうん、
0: すごいなみたいな、その感情が動くというか、
1: ちょっと海外に行ってきた感じ、
0: うん、そうバカンスウェーって時でライブするのちょっとむずいじゃんね、むしろ。
1: まあね、確かにね。
0: すごい良かったっすね、いい場所でしたね。
1: いいね
0: っていう感じで。
1: 楽しそう。
0: 沖縄でしたね。次は宮崎なんで、
1: お、
0: みんなぜひ近くの人遊びましょう。
1: はい、じゃあやっていきますか。
0: はい
1: はい、皆さんメッセージコメント何でも送ってください。 X でお待ちしてます。ハッシュタグカタカナ6レプです。何でも聞きたいこと、感想などいろいろ送ってください。
0: はい、じゃあレプのパワーピックいきます。ケラーニの新曲 Should Never Featuring Usher です。ケラーニは4月29日開催されたビルボードウーマンインミュージック2026でインパクトアワードを受賞。シアラがプレゼンターを務め、ケラーニは受賞スピーチを行いヒット曲フォールデッドをパフォーマンスしました。この賞は彼女のアーティストとしての影響力、擁護活動、文化、コミュニティへの貢献を称えるものです。アルバムリリース直後のタイミングで大きな話題になりました。その話題も手伝ってか、ビルボードの最新チャートでシングルチャートにフォールデッドがベスト10に返り咲き、アルバムは4位に初登場と大いに盛り上がっています。それでは聴いてください。ケラーニで、Should Never Featuring Usher。

0: はい、ただいまお送りしたのはケラニで Should've Never Featuring Usher でした、
1: うん、めっちゃいいこの曲、
0: いい曲だよね。
1: うん、はい、ということで毎週月曜から金曜夕方6時はレップシェイクス、僕木曜日は僕ビリーローランと
0: 私アシリがお送りしてます。
1: はい、じゃあ「ハッシュタグカタカナ6レップ」でツイートもらってます、うん、X で
0: お待ちしてます。
1: はい、ください。じゃあ読んでいきましょう。
0: 一番乗り
1: アスカさん、ビリー君アシリこんにちは。
0: こんにちは。
1: もうこんにちはになってますね。
0: こんにちはですよ。もう時間的にね、これは、
1: 4日間のゴールデンウィークが終わって今日から仕事、仕事がたまりにたまって8日分の疲れが来てます。でも今週末楽しみにしていたピクサー展に行くから頑張れる。やっぱ楽しみがないと頑張れない。もちろんロクレプもその一つ、今日もよろしくね。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。何このピクサー、
1: ピクサー展ね。
0: ピクサー展
1: 知らなかった俺も
0: ね。これ大きいのかな、これと2枚目がさ、
1: うん、
0: これ多分ピクサー展
1: ね、
0: ってことだよね、
1: うん、
0: めっちゃ大きいのかな、このアンディ、アンディだっけ、
1: これから行くんだべ、
0: これアンディ違う、アンディは
1: ウッディで、
0: アンディは靴に書いてある名前か。
1: いや俺あんま分かんないんだよな
0: 本当。バズライトイヤーと、うん、女の子なんだっけ、女の子ウッディ誰だっけ、
1: いるね、
0: いるよね、
1: うん、
0: 髪の毛赤い子ね、
1: うん、今のアシュリーみたいな髪型だよ
0: ね。これにカウボーイ帽子つけちゃった感じだよね。
1: いけんじゃない、
0: いける。あ、ハロウィン決まった、決まり、これだ。
1: ハロウィン、あ、そう、こうやって決まってくんや、
0: こうやって決まってくんですよ、こういうところから拾ってくんだよ。でもうちあれ好きなんだよね、トイストーリー2のさ、
1: うん、
0: 結構トイストーリーあんま分かんない、
1: 見たことは多分全部あるけど、
0: うん、
1: なんか俺記憶に残んないんだよね映画。
0: ああね、なるほどね。
1: そう、名前とかが、
0: ちょっと名前はね確かに忘れる。うちも名前わかん、あ、わかんないんだけど、
1: うん、
0: 1だ2じゃなくて、
1: うん、
0: にさ、
1: うん、
0: なんかいじめっ子みたいなやついるのわかる、シドっていう。
1: もう無理だ、
0: あ、もうわかんない、
1: もう無理だ。
0: シドが作るさ、
1: まあ、いるやん、いいよいいよ喋ろう。
0: 作るなんか改造の、うん、改造のおもちゃがあるの、
1: うん、
0: これシドくんね、
1: だいぶ意地悪そうだね、
0: はい、そう、意地悪、いじめっ子なの、眉毛がすごいおこになってて骸骨の T シャツ着てるんだけど、
1: はいはい、
0: このいじめっ子がおもちゃをいじめるわけ、
1: うん、
0: で改造のおもちゃを作って、なんかすごい形の、あ、これそれ、皆さんこれ1枚目、このなんか頭から、赤ちゃんの頭からこうロボットの足が出てきてこう歩いてくるっていう、
1: はいはいはいはい、
0: こいつ好き。すっごいニッチなとこ行くんだけど、
1: ティーゾタッチだみたいな、うん、
0: 分かった人いるかな。
1: 針金が、針金
0: 伝わってほしいな、これ
1: それ好きなんだ、伝わるんじゃない、アスカさんだ
0: から伝わるかな、ちょっとアスカさん伝わってほしいな。
1: でこうゴールデンウィークっていうものを、うん、その俺たちはないじゃない。
0: そうだね、なんかゴールデンウィーク、そうだね、
1: ゴールデンウィークが来るやん、
0: ただのウィークだったかも。
1: そうで俺の妹が5月4日生まれだから、
0: うん、
1: 緑の日がゴールデンウィークで、まあなんかとかはわかんので、なんかそのいろんな祝日が重なってるわけじゃん。でどっからどこまでなんて、
0: でも毎年違うからすごいわかりづらいの
1: ね。シルバーウィークがあるとかさ、
0: え、それさ最近知ったんだよね。
1: そう、
0: シルバーウィーク最近知った
1: か、分かれてる人とか、あ、シルバーウィークって全然違う、
0: シルバーウィークはだっていつ、
1: あ、でもゴールデンウィーク自体を、そのなんていうのかな、うん、土日を駆使して、有給ってあんじゃん、うん、有給って、うんうんうん、を駆使して、こう、ぶっ続けて13日休むみたいな。うん、
0: それがシルバ
1: ー、いや、それ関係ない。それは、
0: ゴールデンウィークでしょ、
1: ゴールデンウィークを勝手引き伸ばして、だから人によって違うん。
0: やり方がね。
1: で、
0: あ、はいはいはいはい。
1: だからそういうのなんか知らんし、
0: だからシルバーウィークしてる人もいるかもしれないし、ゴールデンウィークしてる人もいるかもしれないっていうこと。
1: そうそう、シルバーウィークちょっとごめん、一回自信ないから一回置いといて、
0: シルバーウィーク置いとくか、一回
1: で、ゴールデンウィークをこう自由自在に操ってる、
0: うんうんうん、
1: で8日間でだいぶじゃない、
0: どんだけ伸ばせるかっていう感じだよね。8日間は確かに長いの、だって1週間以上だもんね。
1: そうだから、みんなが休んでたんだって今知るみたいな、世の中との接点が、
0: まあそうだね、うん、一昨日の新大阪はすっごい混んでた。でも
1: そうでしょ、だからその
0: 一昨日か昨日か、
1: 多分混むスポットと混まないスポットあんで、時間帯で

0: て混ぜて。
1: 牛タン定食ってさ、うん、なんかとろろつかん、
0: あーつく、わかるよ。
1: 俺あれ米にかけたくなくて。
0: なんだよ、
1: そのまま行くんよ。
0: そのまんまとろろ、そのまま
1: 残したくないし、
0: そのまんまとろろ、
1: そう、栄養もいいし別に嫌いではないし、うん、
0: なるほどね。
1: 一時期超とろろそばにハマってた時期があって、小学校の時に、
0: うんうんうん、
1: そこより前はとろろたまに出たんよね。
0: 出たんだ。
1: そうで、それを米にガッてかけて朝ごはんバーってかき込むみたいな。
0: よし、出たことなくて、そのとろろが。だからとろろ初めて食べたの多分19とか20歳ぐらいで、もうとろろに食らって、
1: まあ、俺もそう。でも本当にもらってんだろうね、なんか、
0: うん、
1: たまに出るのよ。
0: なるほどね。
1: そうで、俺もそば屋さんで初めてぐらいの感じだったけど。
0: そばか。じゃ、そば、とろろそばあんま食べることないかもな。でも絶対美味しいな。
1: 今は全く頼まない。
0: あ、今別にいらないんだ。
1: 1年に1回も食べないね、とろろそば。
0: そんなに。
1: でも毎回食べてた時期があったのよ。
0: そういう時期あるんだよね。わかる。
1: 俺ハマるのよ。
0: わかる。でも食べ物に関してはもうこの時期はこの食べ物めっちゃハマってるみたいな時ある。一時期家でずっとチャーハン作ってた。
1: チャーハンいいね。
0: チャーハンハマってた、めっちゃ。その前は親子丼めっちゃハマってた。
1: 親子丼作るの？
0: 親子丼作るのめっちゃハマってた。
1: いいじゃん。
0: もう食いすぎ。
1: 親子丼って打ったことない。
0: 思ったぐらい。めっちゃ楽。めんつゆとかで使うとめっちゃ楽なの。
1: 親子丼お玉みたいなやつで作る。普通鍋で。
0: うん。
1: なんかあるよな、親子丼。
0: 何それ？
1: 親子丼作るなんかお玉みたいな。
0: お玉みたいな。あんの？
1: あるよ、あるよ。
0: 初知り、それは。
1: まあいいや。あんま
0: ごめん、あんま
1: 作れないんで。
0: あんま親子丼に
1: 作れないんですけど、はい、
0: ですけど、
1: パンチラインギラさん、ビリーさん、アシュリー、こんばんは。
0: こんばんは。
1: いいな、沖縄ゴールデンウィークしてる。アシュリー今日も可愛い。
0: ありがとう、嬉しい。
1: その髪型いいよね。
0: 髪がやっと伸びてね、なんかで、いろいろできるようになってきた。
1: 楽しい。
0: ついに。楽しい。髪の毛ある気持ち忘れてた。
1: さっきなんか、ボリュームがとか、
0: そう、でかかった。
1: 面積が
0: 髪の毛の面積がでかい。
1: むずいよな。面積の話、ね。そうなんだよね。やっぱ沖縄ってゴールデンウィークなんだ。
0: どういうこと？
1: 沖縄と、沖縄いいな、沖縄、ゴールデンウィークしてるじゃん。
0: ああ、そういうことね。こう、ゴールデンウィークといえば沖縄みたいな。う
1: ん、K さんもビリキチアシリーこんばんは。沖縄羨ましすぎる。沖縄行きたい。
0: いや行きたいよな。
1: 逆に言えばその海っていう最大の、うん、最大か分かんないけど、うん、デカめの武器を封印しても楽しかった沖縄ってやっぱすごいよ。
0: そうだね。
1: 土地としての魅力強い。
0: いいね、まあ、確かにそうだね。
1: でも沖縄のラッパーってか沖縄ヒップホップも熱いしさ、
0: うん、
1: すごくない？沖縄、
0: 沖縄、いや沖縄当分行ってないからさ、
1: 海封印してもいいんだみたいな。
0: いやそれ
1: だし、なんかおもろかったな、うん、多分俺は沖縄市あるあるだと思うんだけど、
0: うん、
1: そのメニューがドルなの。その通りはゲートウェイ通りみたいなところも、
0: はいはいはいはい、
1: 俺ジャークチキン食ったんだけどドルなの。
0: ドルなんだ。
1: 今為替とかいろいろ違うじゃん、
0: うん、
1: でももうめんどくさいんだろうね、
0: うん、
1: 1ドルは100円だった
0: 扱い。ああ、なるほどね。
1: ちょっと得してるような。
0: なるほどね、
1: うん、あ、もうめんどくさいだねみたいな。
0: うんうんうんうん。
1: でドルで払うより安かったんじゃないかなって。
0: なるほど、ね、
1: そういうのおもろいね。この街は面白いなって思いながら
0: ドルで買えてんだ。
1: 回ってました。
0: 知らなかった。
1: はい、じゃあ一旦曲いきますか。
0: そうだね、
1: はい、
0: 私が親子丼作ってる時に玉ねぎを切ると涙が出ます。
1: そんなんやんの？
0: それでは聞いてください。泣いてフューチャリングシュート。

0: はい、ただいまお届けしたのはアシュリーで泣いてフューチャリングシュートでした。
1: はい、ありがとうございます。じゃあコメント来ておりますが後ほど読みますので、
0: はい、
1: ハッシュタグカタカナ6レプでツイートお願いします。じゃあ続きましてこちらのコーナー、ビリーローランの I like it。 はい、僕が好きなものとかを紹介してるコーナーなんですけど、まあ、あのワンもありまして、
0: うん、
1: でもなんか何も摂取してなかったなと思って、なんかその、
0: うん、
1: 映画とか、
0: はいはいはい、
1: 見たいのとか結構あったんよなんか、
0: うん、
1: だけどマジで何も見てなかった。ただ、うん、この間沖縄行くときに、うん、飛行機も久しぶりで、
0: はいはい、飛行機見るよね、
1: 飛行機見たいじゃん、
0: 見たい見たい、
1: でやべえこっから機内モードじゃんみたいになって、俺もう乗るギリギリで、
0: あ、分かる、
1: そのバッてネットフリックスを開いて
0: ダウンロードね、
1: でダウンロード更新しないと、うん、あの期限切れみたいになるじゃん、うんうん、
0: あるね、ある、
1: 期限切れになってる中で一番上にあった、うん、アニメを上からバーってダウンロードして、うんうん、5個ぐらい入ったのね、
0: うん、
1: で見た作品なんですけどチェーンソーマン、
0: チェーンソーマン
1: チェーンソーマン、うん、まあ
0: 名前だけ聞いたことあるな、
1: なんか俺の中でチェーンソーマンって結構新しいんだけど、
0: 新しいんだ、
1: そうでもないっぽい、2018年とかから、
0: チェーンソーマンっていう名前はめっちゃ聞くんだけどね、
1: え、だったのよ俺も
0: ね、だよね、
1: でなんかチェーンソーを頭から出して戦う、しかも少年ジャンプじゃん、
0: え、あ、頭から出してんだ、
1: 頭から出す、手も出るけど、
0: うん、
1: 頭と手からチェーンソーがバーンって出て、
0: え、あのオレンジやつ、
1: オレンジかも、
0: オレンジでこうデコからチェーンソー出てるみたいな、
1: そうそうそうそうそう、
0: あ、見たことある、あれチェーンソーマンなの、
1: あれチェーンソーマン、
0: なるほどね、
1: で戦う少年ジャンプじゃん、さすがに見ないだろうって思ってたんだけど、すげえなんか聞いてたんや、チェーンソーマンおもろいんじゃないかみたいな、
0: うん、
1: めっちゃ
0: これ、あ、手からもチェーンソーが出んのね、
1: 正直めっちゃつまんなそうじゃないこの漫画、
0: ちょっとね
1: 別になんか今の俺たちに刺さるかって言ったら、もうちょっと元気な少年たちに刺さるんじゃないかとか、
0: 複雑なストーリーが欲しいかも
1: 思ってたんですけど、全然少年たちの方が思んないと思うってぐらい大人だった。
0: あ、本当？
1: そう、なんかちょっと社会風刺とか、
0: うん、
1: なんだろう、トラウマとかなんか、
0: あ、結構深いんだ。
1: あ、そうそうそうそう、結構ぶちょっとなんて言うんだろうね、そういうの、ね。
0: ちょいダーク。
1: うん、ダーク。
0: なるほどね。
1: ホラーというか。若干セクシュアルな表現とかもあるし、
0: うんうん、
1: 本当に少年ジャンプ、まあでもこんなもんなのかなとか、なんか、うん、タバコ出てくるしね、あと、普通に。今時珍しいなとか思ったり。
0: 確かに今あんまり出てこない気がする。
1: そうそう。だから、なんかそういう。
0: え、じゃあチェーンソーマンは、なんでチェーンソーが出てくるようになったん、
1: はい、
0: ですか？
1: まず、うん、その世界は、悪魔が存在します。
0: うん。
1: こんぐらいかな？でかい SF、 もうとにかく悪魔がいる世界で、どういう悪魔が、
0: 悪魔はいっぱいいるの？1個だけ？
1: いっぱいいる、
0: いっぱいいるんだ、
1: うん、で人間が怖いと思うもの何がありますか？例えば地震、戦争、幽霊、うん、でちょっと雨漏りとかも怖いじゃん。でも雨漏りの怖さと戦争の怖さってどっちが強い？
0: 戦争だよ、
1: だよね。そしたら戦争の悪魔ってめっちゃ強いの。
0: なるほどね。
1: 恐怖が高いほど強くて、
0: うん、
1: カエルって怖い子、女の子とかいるじゃん。
0: うん。
1: でも怖くないやつもいるじゃん。
0: うん。
1: そしたらカエルの悪魔は、まあそんぐらいなんだよね。みたいな。
0: はぁ。
1: 世の中の恐怖レベルで強さが変わるっていう、うん、まあおもろい設定だなとは思うんですけど。
0: なるほどね。
1: そいつらを倒す仕事があって、デビルハンターって言うんですけど、民間のデビルハンターと公安、つまり国直属のデビルハンターとか、まあ、意外とちょっとリアルな、
0: うん、
1: あるんですよ、うん。そのデビルハンターの、もう、端くれみたいな感じで主人公が働いてるんですけど、デンジって言うんだけど、もう金マジでない。もう、食パンにイチゴジャムを塗ることが夢なの。最初、
0: うん、
1: でも途端のちっちゃいとこでやって、でヤクザに飼いならされてて、安い金で悪魔を殺す仕事をして、なんとか食いつないでるのが、
0: うん、
1: そのデンジなの。もう重いやん、
0: うん、
1: もういっちゃ、
0: うん、
1: でその相棒がいるの、ポチタっていう犬みたいなやつなんだけど、
0: はいはい、え、それオレンジやつ？
1: そう、ちっちゃいね、可愛いぬいぐるみみたいなやつがいるの。
0: ポチタだ。
1: そいつが チェーンソーを出せるの、頭から。
0: 頭からね。
1: そう。
0: そいつは知ってるんだよね。
1: で、それを使ってレンジャーウェイとかやってたんだけど、とある日、裏切られて、
0: 相棒に？
1: え、相棒じゃない。
0: あ、
1: そう、ヤクザかな、確か。
0: はいはいはい。
1: 第1話ね、
0: うん、
1: 殺されます。
0: え、あ、ぽ、え、う
1: ん、殺されるんだけど、うん、ポチタが、
0: はい、
1: 今までレンジが、
0: さすがポチタ、
1: その普通の生活を目指して、
0: うん、
1: いつも頑張って、絆でね、二人の、うん、その、ありがとうって。僕の心臓をあげるから、
0: うん、
1: ポチタがね、
0: うん、
1: 僕が心臓になるから、
0: うん、
1: レンジってその普通の暮らし、
0: うん、
1: ジャム塗る、食パンにジャム塗るような生活を、うん、っていう夢を俺にも見せてくれって言って、
0: うん、
1: ポチタが心臓になったら、
0: うん、
1: レンジ復活すんのね、
0: うん、
1: でなぜか溝落ちから紐が垂れてるの、
0: うん、
1: それをバーンって引いたらさっきの、
0: うん、
1: チェーンソーマンになる。
0: ねえ。
1: ここはちょっと少年漫画っぽいよね。
0: なんかすごいね。うん、
1: だけど、うん、このバックストーリーとかがめちゃくちゃ重いし、うん、人の心、感情とかその、うん、その環境のやつってこういうこと言うんだみたいな、なんかそう意外性とか、なんかそういうのが入ってて結構おもろいっすね。
0: へえ、なんかそんな、ちょっともっと軽いやつかと思ってた。
1: そう。で、うん、作品が全然どう進んでいくか分かんない感じ、
0: うん、
1: とりあえずなんかそのなんていうの、ドラクエとかってはいじゃあ勇者姫を助けてこいとか魔王を倒してこいみたいな感じでスタートするんじゃん、
0: うん、
1: とりあえずデンジからしたら死んで復活してどうしようってなってる時に、うん、マキマさんっていう女性が現れるんですけど、
0: うんうん、
1: まあ、この人がもうスーパーキーマンなんですけど、
0: はい、
1: これをね今からネタバレなしで言語化するの超むずいんだけど、こいつの登場から一気になんかちょっとその引き込まれていく感じはあって、まあ、この人、
0: うんうん
1: うんうん、ね官房長官直属の
0: 官房長、うん、
1: デビルハンターなんですよ、はいはい、めちゃくちゃ強いの
0: ランク高めの。
1: そう、そう。で、もう、悪魔が体に入った人間なんて珍しいから、うん、デンジっていう。
0: うん、
1: あなた、今私に殺されるか、私の部下になるか、どっちかしかないから選びなさいから始まるのよ。うん、で、それってご飯出んのっていうの、デンジ。あ、出んならやるよ、みたいな。
0: うん、
1: もうそういう感じじゃん。
0: うん、
1: 飯も食えないから。
0: うん、
1: で、最高ここって言いながら、こう始まるんですよ。で、とりあえずあなたここの公安になりなさいとか、こうリアルなんでなんか進んでいく感じが、うん、そんな先も俺らはもう見せられてないし、こっからどうなっていくんだろうみたいな。で、このマキマがただ綺麗な女性じゃなくて、なんかね、なんかデンジもだけど俺らもこの人は信用していいのかどうなのかみたいな、
0: うん、
1: この人の人間性みたいなところがすごい中毒的で、まあ、この物語のまあキーになってるんじゃないかなみたいな感じで思いますね。
0: おもろ。
1: そのパン食べたいとか、
0: うん、
1: 女と寝たいみたいな、デンジからしたらもう、
0: うんうん、
1: 普通に暮らしたいのよ。普通が欲しいの。でも
0: 普通が、ね、
1: 全く普通じゃない状態になっちゃうわけじゃん、悪魔が体に入って
0: ブーンってなっちゃうのね。
1: で、人間らしく生きるってなんだろうみたいなところに繋がっていくっていう。
0: へえ、そのポチタしか知らなかったんだよね。
1: ポチタとチェーンソーの感じから全く想像つかないような。
0: ね、つかない、つかない。
1: もう。
0: 結構おもろいんだ。
1: 綺麗事ない。
0: 結構めっちゃ何話まであるの？
1: アニメ、ネットリックスアニメが10話で完結するんですけど、
0: うん。あ、完結なんだ。
1: それはまだ第1部も終わってないんだよね、多分。
0: あ、そうなんだ。
1: そう。で、第1部、第2部ってあって完結してるんですけど。うんうん、だから、ね、10話まで俺はとりあえずアニメで見て、
0: うん、
1: そっからは第1部を完結させるには、
0: うん、
1: 漫画ちょっとわかんないちょっとわかんないけどとりあえずネットフリックスね、
0: 飛行機で見たんだけど、
1: あ、そうそうそう、10話ぐらいしかなかったんです
0: けど。なるほどね。
1: 止まれないと思いますね、そこでは。
0: うんうんうん、
1: まあ、いい感じにまとまってるんですけど、結局第1部を集結させると、うん、多分いろいろね、伏線とかスッキリしてってなるんだと思うんですけど、僕は早川亜希くんっていう男の子すげえいいな思いましたね。まあまあまあまあ、そんな感じで
0: チェンソーマン、
1: うん、まあ、こんなもんかな今のところ話して面白い。 あとまあなんか、うん、まあそんなもんかな。まあ現代の、うん、 現代、うん、現代の、うん、なんかそう、マキマさんに恋するんだけど、デンジは、
0: うん、
1: なんかね、現代の恋愛ってもしかしたらなんかちょっと変わってんのかもなとか思わされるような、なんか面白い切り口があったりとか、まあ、あとはその単純に努力友情勝利みたいなジャンプっぽさが全くないっていうところだけでも、まあ見る、見てみたらおもろいんじゃないかなとは思いました。ということで、はい、もしよかったら見てみてください。僕も久しぶりにアニメを、はい、見ました。楽しかったです。はい、じゃあ、友達の新曲を聴いてください。手裏剣パップでブランニュー。

0: はい、手裏剣パップでブランニューでした。チェンソーマンぜひ見てみてください。
1: はい、じゃあここからは私のコーナーです。 Ashley の What's the meaning。 はい、このコーナーでは英語得意な私が海外アーティストのリリックに出てくるスラングや面白いと思ったフレーズなどを紹介していきます。
0: Yes。
1: いつもは1曲から2フレーズなんですけど、今日は2つの曲で、どっちもドレイクの曲です。
0: やった。
1: 先週だっけな、あ、先々週ですねにも、あのT で、
0: はい、アイスマン、
1: アイスマンの話したと思うんですけど、あと1週間と1日でドレイクのアルバムが出るとのことなので、ちょっとドレイクの昔の曲からの面白いと思ったこのリリックをちょっと説明していこうかなと思います。
0: はい、
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: じゃあ1つ目のリリックはドレイクの Best I Ever Had に出てくるこちらのリリックです。Sweatpants, hair tied, chilling with no makeup on.
0: That's when you're the prettiest. I hope that you don't take it wrong. 大好きです。
1: いい曲なんですよ。名曲ですね。
0: 大好きです。
1: これは本当に2009年の Best I Ever Had に出てくるリリックなんですけど、まあ、やっぱドレイクはラバーボーイだからこういうこと言っちゃうんですよね。ちょっと説明していきます。Sweatpants, hair tied, chilling with no makeup on.That's when you're the prettiest. I hope you don't take it wrong. っていうのが、まあ、sweatpants、スウェット履いて、hair tied、髪の毛まとめて、chilling with no makeup、ノーメイクでダラッとしてるとき、that's when you're the prettiest。それが一番可愛いよって言うてます、ラバーボーイさんが。で、この後の、
0: ね、
1: I hope that you don't take it wrong っていうのは、まあ、take it wrong はちょっと勘違いするみたいな。だから勘違いしないでほしいって、悪い意味じゃないからねっていうのを、
0: うん、分かる。
1: このラバーボーイの、
0: これめっちゃ分かるわ。
1: 分かりますか、うん、ミリさん。
0: こういうこと、こういうことです。
1: こういうことです、はい、こういうことなんですよ。
0: こういうことなんだよね。
1: こういうことです。もうやっぱラバーボーイなのでこういうこと言っちゃうんですよね。
0: そう、なんかメイク、いいメイクだねとか、うんうん、いいヘアだね、いいスタイル、あの、その I like your style みたいな、
1: うんうんうんうん、
0: その顔とか、うん、そういうので褒めないじゃん海外の人、
1: うんうんうん、
0: けどなんかこのそれら全てじゃない、そのしかも付き合う時が、
1: そう、この素の
0: いっちゃん可愛いって気持ち分かります。
1: 自然素敵です。
0: いいよね。
1: もうね、素の姿がいいって言ってますよ、ドレイクさんが。ありがとう、ドレイク。じゃあ次のドレイクのリリックに行きたいと思います。2つ目のリリックはドレイクの Headlines 言ってくるこのリリックです。これも名曲ですね。はい、 Drinking every night because we drink to my accomplishments っていうのは、まあ、Drinking every night、 毎日飲んでる、
0: はい、
1: まあ、夜ね、毎晩飲んでる。Drinking every night because we drink to my accomplishments. だって俺の成功を祝って飲んでるからって。
0: ね、
1: drink to なんちゃらっていうのは、何々、なんかのお祝いにっていう時に drink to。だから例えばこの間のビリーのワンマンに、
0: うん、
1: にこれを飲もうってこう乾杯の時に、はい、let's drink to Billy's one man みたいな感じで。
0: はいはいはい、
1: drink to なんちゃってなんだけど、うん、accomplishments は自分の成功だから、毎晩飲んで自分の成功を祝って毎晩飲んでるんだけど、ここにね、なんかちょっとドレイクっぽいちょっと寂しさが入ってるんですよ。なんか毎晩飲んでてちょっと every night だからちょっと疲れが入ってるみたいな、
0: うんうん、
1: だからこう勝ち続けなきゃいけないんだよね、毎晩この成功で飲んでるから、これを続けなきゃいけないみたいな、
0: ブレックスと同時にね、
1: そうそうそう、
0: そういう意味もあるんだ。
1: もうこれをし続けなきゃいけない、ずっと祝われる生活しなきゃみたいなのもちょっと入ってて、なんかいいリリックだなって、まあ、毎日飲んでる理由は毎回俺のお祝いだよって、うん、It's a party ってことですよね、
0: うん、ドレイクっぽいね、
1: ドレイクっぽい。この2つのリリックでした、
0: はい、
1: まあ、とにかくね、ちょっとアイスマンが楽しみですね。
0: 楽しみだね。
1: アイスマン出たらちょうど1週間と1日だから、次の What's the meaning に合うんじゃない、
0: うん、
1: ちょうどだから、その時も、まあ、聞いていいなと思った曲やっちゃおうかなって思ってます、
0: yes.
1: っていう感じで今日の What's the meaning でした。曲に行きたいと思います。 今説明したドレイクの曲流したいと思います。それでは聞いてください。ドレイクで Headlines。

0: はい、ただいまお届けしたのは Drake で Headlines でした。
1: 最高です、
0: いい曲。
1: じゃあ続きましてこちらのコーナー、ビリキチと
0: アシュリの
1: ラバーと、はい、ありなし行きましょう。
0: レゴレゴレゴレゴありなし急にテンション高いんだ。
1: 要件を言わずに予定を尋ねる、ありなし
0: なし気になってしょうがない言ってくれ。
1: 要件を言わずに予定を尋ねるってあれですよ、だからアシュこの後空いてる、
0: アシュこの後空いてる、え、でも
1: アシュ明日って何してるってやつよこれ。
0: 明日何してる、はぁ、え、そのなし、
1: 意味わかるでしょ。
0: え、わかるよ。
1: 明日アシュリーとなんかじゃあデートしたいんだけどなんちゃらとか、
0: うん、
1: アシュリーにちょっと俺の家の前を掃き掃除してほしいんだけどって、うん、その予定わかってたらいかんわみたいなことを先に予定の具体例を伏せたままアシュリー明日空いてるって聞くことだと思います。
0: そうだよね、迷うよね、空いてるかもしれないっていうもしかしたら空いてるかも、どんな感じそれってって。
1: やっぱギャルって全てを超えてくよな、ま
0: あ、気になってしょうがないよね本当に。それは
1: 気になるっていうのがもう
0: なんでっていう、空いてるかどうか聞かれたら、
1: うん、
0: なんで、
1: そうそう、それ正解だよね。でも、
0: うん、
1: だけどさ、そう、わ、
0: うん、
1: かる、
0: 俺の冷蔵庫掃除してほしいとか言われたらさ、嫌だよ。
1: そうそうでしょ、ね、それ嫌だって言える関係だったらいいわけじゃん、うん、その
0: だから言えない関係の場合は
1: もうアシュリーがスーパーギャルすぎて、もうこういうみんなのなんかそのコミュニケーションの壁みたいなのはギャルにはもう全く関係がなかったわ
0: なんで
1: イケてた、
0: それはなんでなん
1: イケてた
0: なっちゃいますよね、
1: 全然違う理由でなしってことね。
0: うん、そうそうそう、気になっちゃう普通に、
1: うんうんうん、まあ、これ一個でもな、あのだから要するによ、ヤナさんがビリ明日な空いてるって言ってきて、
0: でも楽しみになっちゃうんだよね、ウキウキしちゃうので、それでなんかあーあーってなることだったら
1: もうそう、もう最高、それがマジで最高。
0: あのサプライ、なんかサプライズしたいみたいな気持ちでいてほしい、だからいいサプライズ来てほしいなみたいない
1: や、わかるよわかるよ
0: わかる、
1: そうだよね、そうだよね、でもやましいから、うん、先にスケジュールを抑える人間がさいるってことなの。
0: まあね、そうだね、
1: そう、わかった、
0: そう、うん、わかったそういう時はなんでって
1: そうそうだな、
0: そうだね、
1: 以上です、
0: 以上でした、はい、本日のありなしは
1: 後でコメント見ます、
0: はい、
1: それでは聞いてください、ビリー・ローランでハート・オブ・ゴールド。

0: はい、ただいまお届けしたのはビリー・ローランでハート・オブ・ゴールドでした。エンディングです。さっきのラブアゾの答えが出ましたので、うん、お知らせの後に、ね、はい、言いましょう、はい、まずアシュリーから。
1: はい、アシュリーからのお知らせです。変わらずアシュリーのニューアルバム1999、聞いてください。そしてライブの告知なんですけど、5月の16日土曜日にウォーターズ竹芝アート&ミュージックフェスティバルで、ライブします。東京なので、ぜひ、来れる方、遊びに来てください。
0: Yes。僕は、5月30日土曜日、ブロスキークラブツアー宮崎サンドバーフェニックスナイトですね。ありますので、ぜひ遊びに来てください。で、プライド EP、ぜひチェックしてください。じゃ、この後の放送です。19時から、DJ ケンボーさんのアイチタイムミックス再放送です。20時から、ラッパードタマの栃木県をぶっ飛ばせ再放送。21時からはこの番組の再放送、22時からレッププレイリストで、23時からは、ライブフロムザラウンジ生中継、深夜1時以降はレッププレイリストです。お願いします。
1: レップからゲストのお知らせです。ごめんなさい。5月8日金曜日昼12時ジブラズランチタイムブレイクス、明日のゲストにはドタマさんがスタジオ生出演です。アベマは見逃し配信もあります。好きな時間にぜひチェックしてみてください。
0: はい、今週末の DJ バーのランジレップです。5月8日金曜日の DJ は柳竹、ヤズ、ツハコでお送りします。5月9日土曜日はフジトリル、日課忍者、ショーでお送りします。ぜひ皆さん遊びに来てください。はい、ということで、コメント読みます。アスカさん、上司とか目上の人だったら今返答待ちでまだ予定確定してない旨を伝えて用事を聞くかな、で内容次第で予定入ったことにする。さっきのラバードのやつなんですけど、
1: はい、答えが
0: 答えが出ました。
1: 出ました。
0: なんだっけ。
1: こちらの答えはですね、じゃあ急に
0: 要件を言わずに予定を尋ねられた時、
1: そう、尋ねられた時、アシュリー明日
0: 空いてる？
1: 何時頃ですかっていうのを一旦こうクッションね。
0: その場合何時頃って言ったら
1: 何時ぐらいですかってそれっ って
0: お昼です。
1: あ、じゃあ お昼だよって帰ってきたら、あ、お昼っすか、それってじゃ何のあれですかねって感じで、そう、すぐ
0: ワンクッション置いたことにって言いやすい。
1: はい、
0: で、こちら、あ、その時間だとちょっと、
1: そうそうそう、そこで一回クッション挟んで要件聞けて、そこで、あー調整してみますなのか、あーその時間はってか、その時間ならちょうどって、全部全方向に行けるので。
0: じゃあ明日の夜何してるんだった
1: ら、明日の夜何してるんだ。
0: 来週考えよう。
1: 明日の夜何してんだって、ちょっと楽しそう、何それっていう。ちょっと気になるかも、何それって。
0: いいね。マナブさん、お疲れ様です。ミカアフィさんのリリパでジュースバロケット行ってきました。ビリーさんも仲良しのチコさんもいらしてましたよ。イライワンさんもかつて出演されてた大ラストのメンバー勢揃いでした。熱い大ラストよくご存知で。アスカさん、すごいタイトなスケジュールで沖縄満喫してるね。沖縄いたら海入るか飲むかだよ。次はゆっくり行けるといいね。おすすめの時期は10月下旬。
1: やっぱりそうだよね。
0: 台風も少なくなってくるし、まだまだ暑いし。あ、そうなんだね。10月なんだ。
1: 行きたい。
0: 鳥天さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 居酒屋とかにあるとろろを焼いたやつ好きです。
1: わかる、わかる。鳥木にあるやつ好きなんだよね。あれうまいよな。あのマヨネーズとあのちっちゃい卵ね。
0: あれうまいよな。
1: ぐちゃぐちゃにしてね、はい、好き。
0: あれうまいんだよな。なめ太郎さん、アシュリーもとろろ好きなのなんか嬉しい。ビリーは過去にとろろを愛しすぎたのですね。玉ねぎ切った時の涙の元アリシン、金曜6レプのブルさんの弱点です。俺最近さ、うん、コンタクトしてるからか分かんないけど、うん、玉ねぎ切っても目染みなくなった。
1: 本当、うちコンタクトしてるけど染みるよ。
0: あ、マジで。
1: どんなコンタクトしてる。
0: 最強の
1: 最強系だね。
0: 一番高いやつ。
1: 一番高いやつだね、うん、多分。
0: なんでだろう、俺玉ねぎ涙出ません。
1: マジかよ。
0: そんな僕でしたとか言って。本日のレップシックスはここまで。朝 DJ セロリさん、ブルさんがお送りします。以上、お届けしたのはビリー・ローランと
1: アシュリーでした。最後は今週のパワーピックからワイザースカイアミを聞きながらお別れです。それでは皆さん、明日のロックレップもよろしくお願いします。
0: また来週。

0: はい、5月7日木曜日お昼1時を回ったところでございます。レップの月曜日から木曜日お昼1時台はランチタイムミックス、ゲスト DJ の方をお迎えして DJ ミックスをお送りしていく番組です。柳武です。今日はね、まあ晴れと曇りの間ぐらいですか。まあでも曇りか、まあでもだいぶ過ごしやすい、渋谷駅前とホイップにございます。DJ バンドランジレップより、今日も生中継でお送りしていきます。今ね、あのサイレン、はじめが連れてきてくれた新しいグループですけども、もうあの全員10代すごいですね。もう夢と希望しかありません。みんなでね、若い子やっぱり応援していきたいなと思いますんで、皆さんよろしくお願いします。そしてですね、そのアベマでご覧になってくださっていた方々、この時間からは、レップラジオのみの放送となりますので、ブラウザもしくはアプリの方でご視聴ください。そして X、 Twitter のハッシュタグはシャープレップシャープ WREP の方で、皆さんからのご意見ご感想募集してますんでよろしくお願いします。といったところでね、お昼ご飯、僕は今日はあの吉野家の今日発売された新メニューを食べたんですけど、という感じでございます。さあ今日もこの方、木曜日です。 DJ ケンボーイのハース。
1: はい、お疲れ様です。
0: お疲れ様です。
1: はい、
0: 最近はいかがお過ごしでございますか。ゴールデンウィーク、はい、
1: ゴールデンウィークはあんま忙しくなかったんですよね。
0: はいはいはい。
1: まあ連休、今週頭は完全オフということで、
0: はいはいはい、
1: びっくりしました。
0: あ、いいですね。でもね、
1: はい、
0: 人混みがすごかったですからね。
1: でしょうねっていう感じなんで、はい、まあね、
0: うん、僕まあ変わらず出勤してるんであれなんですけど、はい、もうお昼ご飯食べれないっす。
1: 昼飯難民ってやつですね。
0: そう、ほんと一回行って月曜日かな、
1: うん、
0: お昼ご飯食べに行ってどこも混みすぎて一周して帰ってきました一回。
1: あなるほどね。
0: はい、まあ、ぐらいの感じだったんでね、お休みでちょうどよかったかもしれません。
1: わかりますわかります、
0: はい、うん、どうですか、そういう時は どんな風にゆっくりしてお過ごされるんですか。
1: まあ結構ね、やっぱり、まあ、先月半ばとか月末とかわちゃわちゃしてたんで、
0: うん、
1: まあ基本的に洗濯したり家事しますね。
0: そうですよね、やっぱね、うん、そうですよね、溜まったものをね、はい、
1: まあ洗濯したり、うん、あとなんか基本的にね自炊するんですよ、僕は。おなんで、まあ某花政とかみたいなとこ行って、
0: すごい、
1: ちゃんとこうファミリーパックみたいな豚肉とか買って、
0: はい、
1: ちゃんとラップでこう、
0: はいはい、
1: 分けて冷凍したり、
0: あ、すごい、
1: しますよ。
0: すげえ。僕料理ゼロなんで。
1: あ、そうなの。
0: なんならマイナスです。
1: あ、本当。
0: はい、何にもできないです。
1: そっか。
0: カップラーメンぐらいです。
1: なるほど。だからね、まあなんか。だからね、結構クックパッドとかね見て、今その日にあるもので、
0: 量で、すげえ、
1: ググって簡単なやつ試しに作ってみたりとかするし、
0: はいはい、
1: あとね、俺豆腐が大豆製品が好きなんですよね。
0: はい、僕も好きです豆腐。はい、
1: だから豆腐、納豆に醤油かけるみたいな、もう大豆、
0: うんうんうん、
1: トリプル大豆スレッドみたいなそういうの
0: を健康的
1: 押します。はい、なんかね、うん、やりますよ僕は。
0: あ、そう。え、まあ、中でも得意料理みたいなのあるんですか。
1: あんま特にないんですけど、うん、その時その時で、あ、これ簡単に作れるし、これ作ろうとか言って、
0: はいはい、
1: やるんですけど、
0: はい、まあ、最近うまく作れたものとか。
1: 最近なんだろうな、よく作るのはね、
0: うん、
1: 鶏肉の竜田揚げっぽい感じの、なんかそういうやつとか、
0: は
1: い、なんかこう、なんていうの、吉田ソースってわかります。わかんないか。
0: わかんない。
1: あるんだけど、アメリカの、はい、なんか日系の日本、日系のアメリカ人の人が作ってる、
0: うん、
1: こうみりんとか醤油とか入ってる、こう、
0: ああ、見たことあります、うん、はいはいはい、はい、
1: よくカルディとか成城石井とかに売ってる系のやつ、スーパーとかも売ってるんですけど、
0: はいはい、
1: それになんかこうお肉ズベつけて、
0: はいはいはい、
1: ほっといて、
0: うん、
1: で後でそれを片栗粉とかそういうのをこうまぶして、うん、
0: まぶして、
1: でそれでやってたりとか
0: できねえ
1: するよ。
0: すごい。
1: うん。あとね、はい、あとだからそう、豆腐とか納豆とかは、
0: うん、
1: 俺なんかちょっとお腹がそんなに基本的に良くない人なんですよ。
0: ああ、そう、あ、そう。
1: お腹の調子がそんなにこう、
0: はい、
1: 不安定な人なんで、
0: はい、
1: でまあなんかその納豆とかやっぱり胃の調子良くなるんで、
0: うん、
1: で必ず1日1回納豆は納豆とか大豆製品食べるようにしていて。みたいな感じですね。
0: なるほど、はい、いいですね、
1: はい、ただやっぱね米がね高いんで、
0: うん、
1: ちょっと ねって感じです。
0: なるほど。
1: はい。まあだからなるべく楽しながら、まあ自炊してっていう。でもまあたまに食べ行ったりはするんですけど、
0: はい。
1: うん。まあ特にこういうなんか、さっきヤンさん言ってたみたく、難民になってしまうような時。
0: はい。そうなんですよ。
1: そういう時は家でおとなしく。はい、うん。だから、外、まあ近所で飯食うとこそんなないのでっていうのはあるけど、うん、結構、あれだな。うん。食材買って帰ったりとか。
0: でも確かにね、で自分で気をつけてね、食材選べたらいいですよね。僕なんか結局それ一周して食べたのマクドナルドなんで、あのモバイルオーダーして。
1: なるほどね。
0: だから良くないっすよね。
1: うん、まああんま良くないよね。いろんな意味で。
0: はい、うん。そうか、勉強になります。
1: いやいやいやいや。はい、まあでもね、いいっすよ。なんかね、料理ね、なんかいろいろほら大人になって。パスタにハマる人とかカレーにハマる人とかいるじゃん。
0: はいはい、すごい凝る人いますよね。
1: うん、俺も一時タコスにハマったりとかしたんで、はい、なんか料理にハマるって別になんかパートナーがいようがいまいが一人でも全然、
0: まあまあそうですよ、
1: やりますよ
0: なんですかね、もう超苦手意識があるんですよね。
1: ああ
0: 。あとその作るの何十分もかけ1時間とかかけても食うの10分とか5分とかで食べて洗い物も残るっていうのがなんかこうね、
1: まあ確かに洗い物はめんどくさいですね。
0: 僕だから家は洗い物担当なんですよ。
1: なるほどなるほど。
0: でまあ作ってもらってね食べたりするんですよ。
1: だからすっごい昔はね揚げ物とかもねやってたんですけど、
0: はい、
1: 揚げ物後がめんどくさいんで。
0: あ、やっぱそうなんですね。
1: 油の処理とか。
0: あ、そうですね。
1: 捨てらんないし、
0: はいはいはい、
1: 固めたりとかして捨てるんですけど、それめんどくさいからちょっと揚げ物も最近やんなくなったっすね。
0: なるほど。
1: はい。
0: はあ、まあでもまあでもそんな意外なでもないですけど、
1: いやまあ、
0: は
1: い、結構そう、はい、はい、いいですよ。
0: 天坊さんの普段語られない一面をお話ししていただきますはい、ありがとうございますさあそんな感じですけど、今日はどんな感じで参りましょうか。
1: なんかたまたまなんですけど、
0: はい、
1: まあ食事にまつわる曲から。
0: わかりました。
1: 遅めの朝食みたいな感じで、
0: はいはい、どんな曲だろう。じゃあ皆さんお楽しみに、はい、じゃあご準備いただきまして良平さん、お昼から生活感ある放送好きです、すいませんはい、ね、サイレンのねメッセージもありがとうございます。これは何も リボンマークさん、はい、そしてヤングリチナメタローさん、お昼はパスタ、市販のカルボナーラソースですが、追いベーコンと追いオーラン、溶けるチーズと黒胡椒追加したってすごいな、
1: う
0: ん、みんな結構凝ったりするんですね。
1: うん、結構そのありもんのやつにも何か足したりとかするとうまくなったりして、うん、あのね、そう、話長くなっちゃう、はい、長くなっちゃうから短くするんだけど、なんか宇治に誕生日プレゼントで、はい、ホリニシっていうスパイス、知ってる、アウトドアスパイス。
0: あ、ホリニシ、あ、はい、わかりました
1: 。あれね、
0: はい、
1: あの結構何にでもかけるとうまいっす。
0: はいはいはいはい、はい。ホリニシ、有名
1: です、ね。あれ結構いいですね。
0: はい。
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: そしてマーシービッツさん、ありがとうございます。ということで、皆さん引き続きシャープレップ、みつるさんもありがとうございます。さあ、行きますかね。はい、それではここから2時まで DJ ケンボのミックスで盛り上がってまいりましょう。

0: はい、というわけでここまでお送りしましたのは DJ ケンボさんのミックスでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: ヤングリッチなめ太郎さんもね、ありがとうございます。そして、はい、良平さんがあのご飯ネタということでレイコンから始まるのかなっていうことでシェフね、違いましたね。
1: はい、ブレックファーストは遅めの朝食っていう、はい、ことですね。
0: はい、はい、ということでちょっと振り返ってまいりますと、はい、バックショットレホンクバックブレックファーストアットデニスですね。はい、ジェルザダマジャスタティック、はい、ギャングスターホワットアイムヒアフォー、
1: はい、
0: はい、ギャングスターハーフアンドハーフ
1: MOP、
0: はい、
1: ブレイドさん、
0: はい、そうですね、
1: サントですね。
0: はい、はい、モブディープサバイバルオブザフィットスト、ディレテッドピープルズワーストカムズトゥーワースト、デラストールマッチモア、はい、ザレイン、ディズンチューの、
1: はい、闇ビンガムツナですね。
0: はい、アンジーマルチネステイキューホーム、
1: ネプチューンズナ、
0: はい、フォクシーブラウンキャンディ、はい、ね、これもケリスがね参加して、はい、はい、ミッシーオリエリオット JG ワンミニツマンリミックス、はい、それでシンプに参りますね。このミッシーつながりですかね。
1: そうですね、
0: はい、ケラーニバッケンフォースフィーチャーリングミッシー、
1: はい、
0: はい、ジョイスライスブレイクミーイン、
1: はい、
0: ハスキンピンページ33、
1: はい、
0: はい、ジェイコールセーフティーベイビーキムアイムノタリリシスト、ワーレーのウォッチングアス、そして最後が
1: これ ネタに使ってる曲です、はい、ドアペレのクローサー、
0: はい、はい、という感じでございます、はい、今日もなかなかあのさすがの着地でございますね。この最初からは
1: なんかいろいろ書けました。
0: はい、はい、ありがとうございます。
1: はい、
0: そしてですね、ケンボーさんの告知でございます。まず、土曜日ですね、
1: はい、
0: こちらもおなじみになってきました大田区蒲田ミュージックバーラッシュ、
1: はい、
0: はい、なんかでも今回は今までとメンバーが違う感じが、
1: なんか結構いろいろね、
0: うんうん、
1: あのコロコロ変わるんですよ。
0: なるほどなるほど、はい、
1: ダイモン君とかですよね、
0: はい、
1: 今回ね、
0: はい、はい、という感じでございます。
1: そう、ダイモン君もあのコックさんやってる人なん
0: で。あ、そうなんですね。
1: たまたま、
0: はい、はい、そして、こちらもおなじみ、渋谷は東京で毎週日曜日19時から23時のパーティーですね、はい、入場無料、はい、サンデルネッサンス、
1: はい、
0: 今回は清水隆史君。
1: 隆史です。
0: はい、
1: はい、
0: 最近英語表記もあるんですね。ずっとなんか漢字表記のイメージがあって、
1: まあそうですね、一応 うちらはそういう感じ
0: にしてます。してるって感じですね。
1: はい、
0: わかりました。
1: はい、は
0: い、といったとこですかね。
1: そうですね、
0: はい、はい、他なんかございますか。
1: 他は特にはないです、うん、はい、まあ、はい、月末ちょこちょこファミリーのね周年とか今やってるじゃないですか、
0: はいはいはいはい、
1: それ絡みとかでもねやるんで、
0: はいはいはい、
1: それまた適当にやって、適当にとか、あのね、23日ぐらいだったかな、
0: うんうん、
1: やりますんで、
0: はい、
1: あのその辺も後で告知します。
0: あれもすごいですね、何日やるんだって感じですよ ね、
1: はい、なんかスタンプカードみたいなやってるでしょ。
0: あ、そうなんですね。
1: なんかわかんないけど高山くんのなんかインスタで見ましたよ、
0: ね、は
1: い、
0: なるほど、
1: はい、
0: わかりました。
1: はい、
0: はい、ということで今週もケンボさんありがとうございました。この後2時からレッププレイリスト、夕方5時からは、ドタマの栃木県をぶっ飛ばすですね、こちら収録放送です。そして6時から生放送レップ6、今日はビリーローランとアシュリーのターンでございます。ケンボさんのミックス19時7時から、もう一度聞けますんで再放送もチェックしてください。8時9時、ドタマレップ6再放送の後10時からプレイリスト、11時から深夜1時はレップバー生中継もございますので、今日も1日レップで楽しんで

レップを聞きの皆様、ラッパーのドタマです。2026年5月7日木曜日第1週、5月に突入しました。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。この番組は栃木県佐野市出身のラッパー、私ドタマがお送りさせていただくヒップホップ番組、ラッパードタマの栃木県をぶっ飛ばせです。私の独断と偏見を交えた栃木への愛をラップを通してお届けしてまいります。栃木県のリアルを、今をえぐり出してまいります。レップ唯一の栃木県レポート番組として、全力で栃木を盛り上げ、栃木の魅力を全国へぶっ飛ばしてまいります。何卒よろしくお願いします。ということで、今週もスタートさせていただきます。ラッパードタマの栃木県をぶっ飛ばせ、1時間どうぞお付き合いいただけたら幸いです。よろしくお願いします。本日もですね、ご報告と告知が多々ございまして、早速行かせていただきます。まずは今週、大変失礼しました、先週じゃない今週5月4日月曜日に愛知県セントラルで開催されました戦国 MC バトルフュート伏見サイファー祭り、ありがとうございました。 MC バトルとライブで出演させていただきました。 MC バトルの結果は1回戦で敗退しました。申し訳ありません。めちゃくちゃ恥ずかしい負け方しましたね。先攻後攻のじゃんけんで勝って、先攻選んで盛り上げたくて、それで負けるっていう、ね、めちゃめちゃ恥ずかしい負け方しました。すいません。あと漫画ネタ合戦をねやろうとして打ち負けました。本当に申し訳ありませんでした。はい、いや、お相手していただいた武翼くん、ありがとうございます。優勝したロンローくん、本当におめでとうございます。全出演者の皆様、出場者の皆様、本当にお疲れ様でした。主催の MC 正社員さん、はるくん、伏見サイファーの皆さん、本当にありがとうございました。それでは早速今週の1曲目に行きたいと思います。ミュージックビデオ100万回再生いきました、ありがとうございます。感謝しかありません、本当にありがとうございます。お聴きください、ドタマで無責任。

お聞きいただいているのはドタマで無責任です。改めましてミュージックビデオ100万回再生いきましたね。いや本当にありがとうございます。去年の7月に公開させていただきまして、1年経たず100万回再生到達しました。いやもう本当に感謝しかありません。まあ、再生回数ではないというのはね、自分でも気をつけているんですよ。曲の良し悪しは再生回数ではございませんと自分ももっとに生きてるんですけどね、もう嬉しいです、シンプルに。いや本当に皆さんありがとうございます。それでは告知の方に移らせていただきたいと思います。7月4日土曜日開催、ドタマフォーマンライブ社交辞令 Vol.42 ゲスト様の情報が公開されました。ありがとうございます。まずバンドのアーバンギャルドさん、そしてアイドルグループのフィッシュボールさん、そしてお笑い芸人の森誠樹さん、こちらのゲストお三組と私ドタマでフォーマンライブお届けさせていただきます。ありがとうございます。チケット情報 SNS の方で発表させていただきますので、ぜひぜひチェックしていただけたら幸いです。ライブ全力で臨ませていただきますので、皆様ご来場心よりお待ちしております。そして5月に突入しましたので、今月の出演イベント告知させていただきます。まず5月16日土曜日はフリーダム名古屋2026へライブ出演させていただきます。ありがとうございます。観覧無料のサーキットフェスフリーダム名古屋さんへ初出演させていただきます。ありがとうございます。皆様ご来場心よりお待ちしております。そして翌日5月17日日曜日は神奈川県で開催の橋本スプリングフェスさんへ MC バトル出場させていただきます。ありがとうございます。そして明日5月8日金曜日はジブラズランチタイムブレイクスへラジオ出演させていただきます。ありがとうございます。渋谷のアベマタワー様にて生放送されますので、お近くの方、お時間ある方、ぜひぜひチェックしていただけたら幸いです。よろしくお願いします。そしていよいよ開催が今月に迫りました。5月30日土曜日は宇都宮パワーエイトさんにて開催の第5回栃木未来音楽祭、チケット販売中です。ご来場心よりお待ちしております。MC バトル開催も決定しました。第5回栃木未来杯、腕に覚えのある MC の方はぜひぜひエントリーお待ちしております。といった感じで大変ありがたいことに今月も慌ただしくさせていただきます。あ、すいません、5月23日凱旋 MC バトルも出場させていただきますので、大変申し訳ありませんでした。申し訳ありません。いや本当にありがたいですね。そして大変ありがたいことに制作も多々やらせていただいておりますので、一つ一つ全力で邁進してまいります。それでは今月30日開催第5回栃木未来音楽祭ゲストのジョーカークラウンくんの楽曲お聴きいただきたいと思います。お聴きください。ジョーカークラウンフューチャリングラフランでヘイホー。

0: ースタイル栃木ニュース。
1: さあ今週も最初のコーナーはフリースタイル栃木ニュースのコーナーです。このコーナーは栃木県内で起こっているフレッシュなニュースを私ドタマがフリースタイルでお届けするコーナーです。毎週ほぼ欠かさずにお送りしているこの栃木の最新情報をご紹介するコーナー、東京のリスナーの皆様、そして全国のリスナーの皆様に栃木の魅力をお届けし、栃木の風景を思い浮かべていただき、栃木楽しそうだな、栃木行ってみようと思っていただければ、これ以上の喜びはありません。栃木の深い魅力を皆様にお届けしたいと思います。今週ご紹介するのは子供の日にちなんだ栃木市のこちらのニュース。優雅に泳ぐ1151匹の鯉のぼり、栃木市の渦間川。5月5日は端午の節句、子供の日です。江戸時代からの蔵の町並みが残る栃木市の渦間川では1000匹を超える鯉のぼりが歴史ある町を彩っています。栃木市中心部を流れる渦間川の高麗橋付近で風になびく鯉のぼりは、春の風物詩渦間の鯉のぼりとして蔵の町遊覧船が毎年この時期に飾っているものです。いい鯉の語呂合わせで1151匹の鯉のぼりが気持ち良さそうに空を泳いでいます。訪れた観覧客は川沿いの遊歩道から鯉のぼりを眺めたり、遊覧船に乗って鯉のぼりを見上げながら大型連休のひとときを楽しんでいました。遊覧船の担当者によりますと、5日は天候の回復もあってか観光客数が大きく増え、今年の大型連休で最も多かったといいます。蔵の町遊覧船では遊覧船の数を3倍に、船頭の数を倍以上に増やして対応したということです。県内だけではなく県外からの観光客も見られました。渦間川の鯉のぼりは5月15日金曜日まで見ることができます。はい、ということでゴールデンウィークならではの栃木市の渦間川のニュースですね。渦間川というと、私ね、栃木に生きてという栃木未来大使の堀ゆいちゃんというねシンガーの方と一緒に社交辞令もご出演いただきましたが、一緒に作った楽曲がありまして、そちらのミュージックビデオでね映させていただいたんですよね。この1000匹以上の鯉のぼりの映像、ニュース映像で見ることができるんですけどね、いや見事なものですね。もうぜひぜひちょっとここ行ってみたいですね。15日まで見ることができますので、お近くの方ぜひぜひチェックしていただけたら幸いです。それではこのニュースをバスタライムスのこのビートでお届けします。フリースタイル栃木ニュース。成長の感動をレッツ、健やかさ願う端午の節句、1151の恋、たなびく空、にぎわう彩り、大型連休を思い残し、内容願掛け鯉のぼり、場所は栃木市渦間川、子供の成長を映す姿。

お送りしたのはブルハーツで水面鏡でした。5月30日開催第5回栃木未来音楽祭ご出演のブルハーツくんの楽曲です。皆様ぜひチェック。ここからは先週の放送中のタイムラインのコメントを読み上げさせていただきます。皆さんたくさん

福な人生と栃木のラッパー3というこの2曲が初収録となっております。他の曲はシングルカット等でリリースさせていただいてたんですがね、いや皆さんの感想をぜひぜひコメントで頂戴できたら嬉しいです。次のコメントは X ネームフィーさん。最高ラッシュボム MC バトルボリューム3お疲れ様でした。ヤナさんの DJ タイムからのハンニャさんのライブで弾けんばかりの盛り上がりを見せた会場、32名の MC が様々な思いをぶつけ合うバトル、さらにはシークレットライブまでスムーズかつ正確な司会進行、素晴らしかったです。ありがとうございました。フィーさんありがとうございます。4月26日に渋谷ウームライブ様にて開催されました最高ラッシュボム MC バトルボリューム3、たくさんの方にご来場いただきまして本当にありがとうございました。私は司会進行で出演させていただきました。いやー拙い点も多々あったと思いますが誠にありがとうございます。当日はですねその進行に必死であまり見れてなかったんですが、後でアーカイブもらって拝見したんですけど、ハンニャさんのライブ、そしてシークレットゲストのスナフキンさんのね、スナフキンのライブもめちゃくちゃ良かったですね。はい、フィーさん誠にありがとうございます。最高ラッシュボム MC バトルについてもう一つコメント頂戴しております。 X ネームシムコジャイアントさん。ドタマさん最高ラッシュボムお疲れ様でした。司会めっちゃお上手でした。シムコさんありがとうございます。そしてもう一つコメント頂戴しております。 X ネームイミオさん。最高ラッシュボム MC バトルから1週間経っても余韻冷めやらぬぐらい強烈に濃厚な時間でした。長時間でしたが面白さにずっと口角が上がりっぱなしでした。再々延長もありながら時間ぴったりに終える司会の名人芸にも感謝です。最後まで見た後ギリギリに新幹線に飛び乗り帰宅できました。今回ファストパスが有料で発行されまして、遠方からもお越しいただいたお客様たくさんいらっしゃいました。イミオさんも本当にお忙しい中ありがとうございます。 YouTube 上にもうすでにベストバウトが上がり出してるんですけど、コメントでちらほら見たのでこの場を借りて言いたいのですが、司会進行大変恐れながら自分がベストだと思うやり方で進めさせていただいたんですけど、試合が終わるたびにベストバウトだったらちょいちょいコメントを挟むようにしたんですよね。そのあんまり長くならないレベルを心がけながらお話しさせていただいてたんですけど、そのコメントをね投下させていただいてたんですけど、これなんでかっていうと、アルティメット MC バトル、まあ、僕も優勝させていただいたことがあるもう全国の MC バトルの大会で、タイカさんというね司会の方やってらっしゃったんですけど、ビートボクサーのタイカさんですね、もうレジェンドの方ですけど、試合が終わるたびに何かコメントをね司会のタイカさんが挟んでいただいてたんですよ。それがね面白かったし嬉しかったんですよね。うん。だそれにインスパイアされてるっていうのもあるし、やっぱ高額賞金なので、はい終わりました、はいじゃあ次行きますって結構ねサクサク行きづらいなって思ったんですよね。はいじゃあ次、はいじゃあ次、はいじゃあ次ってやれるんだけど、 AI の読み上げみたいになっちゃうんですよね。あと僕現役で出てるバトラーでベテランの方じゃないですか。だから僕だからこそやれる司会をやった方がいいと思ったんですよ。その出てるラッパーのみんなも顔見知りだし、別にいじるとまではいかないんですけど、例えばネオジェネシスのランラインくん、びっくりスペクトです。ランラインくんは若きホープじゃないですか。でも若いから自分より年上のラッパーがバトル出てるとちょっと触れづらいと思うんですよね。その後輩の子とかね、同年代の子は触れれると思うんですけど、そこで僕は年齢が上の方なので率先して何かコメント振った方がいいのかなと思ったんですよね。うん。いや難しいんですけどね、もちろん試合の進行の流れ止めちゃダメなので、そこは細心の注意を払いながらやらせていただきました。でもねまだまだなので、今後も引き続き精進してまいります。イミオさんコメントありがとうございます。次のコメントは X ネーム白玉さん。ヤイズお疲れ様でした。振り返り面白かったです。土曜日 YouTube 配信も楽しみ。お忙しい中ヒップホップコメンタリーありがとうございました。ドタマさん、ディアさん、皆様どうぞ健康で楽しいゴールデンウィークをお過ごしください。白玉さんありがとうございます。そうなんですよね、最高ラッシュボムさん終わって熱が冷めやらぬ中、すぐに緑さんとのね振り返り収録撮らせていただきまして YouTube 上に公開されました。これあんまりないですよね、まあ、現役のね、まあ、ベテランバトラーが全試合を、全試合ですよ、

31試合か。全試合を動画を見ずに振り返るっていう。で、結構合ってるんですよね。記憶をたどりながら話してる割には。うん。ほぼ合ってるのかな。うん。大変失礼なんですけど、緑さんも、当日はね、その、大会当日は、この試合どうですか？って緑さんにコメント振ると、やっぱちょっと試合数が膨大で、あっという間に終わっていくから、一個一個コメントするのも大変だから、うん、全体的にいい感じですぐらいのふわっとしたコメントが多かったりするんですよ。でも、振り返りの時はちゃんと一試合一試合掘り下げて、話してらっしゃって、ああ、さすがだなと、ちょっと思いましたね。はい。いや、白玉さん、コメントありがとうございます。振り返り動画、まだの方、ぜひぜひチェックしていただけたら幸いです。よろしくお願いします。次のコメントは、X ネーム、ネコマさん。再放送ありがとうございます。バーニン、かっこいい。何がすごい、ここがやばい、とかは言えないですが、ついつい聞き入ってしまうビートやリリック、声、他の曲もパンチ力がすごいと思いました。解説ありがとうございます。ネコマさん、ありがとうございます。先週の勝手にヒップホップコメンタリーで解説お届けさせていただきましたデリさんのアクエリアス、傑作ですよね。たくさんのコメント頂戴しました。ありがとうございます。ネコマさんがおっしゃってる通りね、パンチがあるんですよね。まあ、それやっぱりデリさんの声が一番ウェイトが重いというかね。あの声もう唯一無二じゃないですか。あの突き刺すような高い声、あれがオリジナリティですよね。昔が良かったとは一言も言うつもりはございませんが、まあ、このデリさんが所属されてるね、ニトロマイクロフォンアンダーグラウンド、もうレジェンドヒップホップグループですよ。8人メンバーの皆さんいらっしゃったんですけど、全員が全員判別できますからね。あ、この人の次この人、この人の次この人って、もう声とフローを聞いただけでわかるんですよね。うん。だそれこそがオリジナリティですよね。だ先月お話しさせていただいた、今 MC バトル出てる若手の子、みんな上手いんですよ。めちゃくちゃ上手いんですけど、こうリズミカルに韻を踏むのめちゃめちゃ上手いんですけど、こう声がペチャペチャなんですよね。ペチャペチャというか、なんだろう、ふにゃふにゃというかね。だからやっぱり即興で高速で韻を踏むことに特化するがゆえに失ってったものというか、声の立ちだったり響きのかっこよさみたいなのが消えてったっていうか、まあね、まあ、時代なのかもしれませんが、うん。いやでもデリさんのラップはね、もう聞き応えがありますよね。はい。いや、ネコマさんコメントありがとうございます。最後のコメントもヒップホップコメンタリーについてのご感想です。X ネーム、ボンヤススキーさん。極物かっこよすぎますね。ビートもイケイケどんどんな、疾走感と重量感がすごい。血気盛んな感じがしました。アウトロのピアノ、メロもおしゃれでかっこいい。一番とおっしゃられるのがわかるかもしれません。ボンヤススキーさん、ありがとうございます。そうですね。アクエリアスに収録されている、極物、もう極めし物と書いて、極物というね、もう曲名からしてただ物ではないんですが、めちゃくちゃかっこよくて、こうビートがアクエリアスの DJ ヤッコ、ヤッコさんですね。ヤッコさんが作ってらっしゃるんですけど、アクエリアスはもちろん、ニトロ本体でも名曲たくさん作ってらっしゃるんですよ、ヤッコさん。でもその中でも僕特にこの極物、もう大好きですね。めちゃくちゃかっこいい。アブストラクト、プログレっぽいんですけど、ちゃんとヒップホップっぽいブラックさ、ファンクさみたいなのがあって、いやかっこいいですよね。うん。でこの先週解説させていただいたデリさんのアクエリアス、サブスクにないんですよね。うん。もうちょくちょくあるんですけど、この番組で解説させていただく名盤流通されてないというね、サブスクでも聞けないっていうね、誠に申し訳ありません。これ結構大人の事情があると思うんですよね。例えば、まあ、サンプリングという楽曲制作文化じゃないですか、ヒップホップって。アナログレコード等から気に入ったフレーズをループして、そこにキック、スネア、ハイハットといったドラムを組んでいく。そして、こう我々が普段聞くようなヒップホップのビートを作り上げていくんですが、これってやっぱりね、いろいろ大人の事情、まあ、ぶっちゃけて言うと著作権とかね、問題があるので、今の時代って、ある意味、自分が思った曲が作りづらいんでしょうね。昔ってネットがなかったから、その流通も CD とかレコードとかだったんですよ。でも今って、ネットにアップロードすればすぐ聴いてもらえるじゃないですか。その CD プレス、レコードプレスの経費がかからずに。これ本当に素晴らしいと思うんですけど、ただやっぱりその、ネットに上げることで、やっぱ情報がすぐに流れやすいから、そういった大人の事情の問題も出てくるっていうね。うん。まあだから、創作意欲はすぐに人に伝わって非常に素晴らしい時代になったんですが、
その創作そのもの、クリエイティビティそのものを拡張はしづらくなったっていうかね。まあいろいろ良し悪しがありますよね。はい。いやでもこのデリさんのアクエリアスは本当に名盤だと心から思います。はい。ボンヤススキーさん、コメントありがとうございます。皆さん、毎週たくさんのコメント、本当にありがとうございます。それではここで一曲お聴きいただきましょう。先週のデリさんのおかわりです。こちら、2001年にリリースされたデリさんのシングルです。先週解説させていただいたアクエリアスの後にリリースされたシングルですね。タイトルがアクエリアンという楽曲です。アルバムタイトル曲、アクエリアスをレジェンドビートメーカー、ミスター板垣さんがリミックスした楽曲となっています。こうビートがね、荘厳でめちゃくちゃかっこいいんですよね。お聴きください。デリでアクエリアン。

0: お便りありがとうのコーナー。
1: お送りしておりますラッパードタマの栃木県をぶっ飛ばせ。次のコーナーはリスナーの皆様から日々いただいているお便りをご紹介させていただきます。今週はたくさんのお便りから2通紹介させていただきます。最初のお便りはラジオネーム白玉さんです。社交辞令ボリューム41、ありがとうございました。久しぶりの異ジャンルのスリーマン、よかったです。水星のボアズさん、かっこよかったですね。ボーカルの方の声が後ろの方にいたのですが、ビーンと響いて、スケールの大きな3020や熱くてしっかりとした歌詞とぴったり合って圧巻でした。ベースもドラムもギターも迫力で本当にかっこよかったです。ミーム東京さんはまた全く別のかっこよさでしたね。本当に個人的に私もねねちゃん大好きと喰らいました。低めの歌声もダンスも表情も良かったです。曲に合わせて高くジャンプとファンの方々の応援も楽しかったです。ドタマさんのライブが始まり、まさかの AI ドタマ登場、サプライズ大当たりでしたね。今回は新アルバムに沿ったセトリとのこと、いや本当に最高でした。ドタマさんから見た観客も相当に湧いていましたよね。これまでずっと聴いてきた曲がまた新しくなって聴ける、ライブでしか聴けなかった曲がアルバムになるという、みんなでお祝いというかお祭りというか、そんな気持ちに包まれましたね。アルバムを一足先に体感したような、ドタマ大好きもぴったりでした。アンコールでも自然に大好きコールが起きて最高でした。最後の最後に新曲理不尽、ありがとうございました。最近の世界情勢で未来への不安が胸に迫ってしまうことがあるので、ドタマさんがこういう曲を作ってくれたこと、本当にありがたい気持ちになりました。感謝です。次回の社交辞令は代官山ユニットさんですね。どなたとどんなライブをされるのか楽しみにしております。地方でのイベントも増えると思いますし、お忙しいところと思いますが、どうぞ健康でご活躍を応援しております。白玉さん、ありがとうございます。4月19日開催させていただきましたドタマスリーマンライブ社交辞令ボリューム41、白玉さんご来場いただきまして誠にありがとうございます。そうですね、当日の出来事が目に浮かぶようなお便りですね。いや本当にありがとうございます。まずボアズさん、もうめちゃくちゃかっこいいですよね。もうベテランのキャリア、そのスキルもそうなんですけど、もう曲が文句なくかっこいいのでね、そう、僕も3020が大好きでね、社交辞令で聞けたのは感無量でしたね。はい。あと改めて思ったことがあるんですけど、恐れながら社交辞令にバンドさんをお招きさせていただいたのって結構久しぶりなんですよ。ポップ死なないでさん以来、いやすいません、ちょっとうろ覚えだったら本当に申し訳ないんですが、バンドさんってヒップホップのアーティストより音の圧力半端じゃないじゃないですか。そう、生音だから、ステージ上に実際に直に機材が置いてあって直に音が出てるんでね、ドラムとかアンプとか、正直言うとこれ別に悲観してるわけじゃなくて、ヒップホップアーティストのライブよりバンドさんのライブの方が圧倒的に迫力があるんですよ。うん。ただね、僕も二十何年やってて、いろんな方とね、いろんなアーティストさんと、本当に下手したら1000組くらいの方と対バンしてきたんですよ。いやすいません、1000組は言い過ぎだなでも500組ぐらいは超えてると思います。はい。それぐらいね、対バンさせていただいてきて、やっぱラップアーティストとしてそういったね、もう音の迫力の時点から元から底抜けに差がある対バンアーティストさんとどう拮抗するかも、対バンイベントの腕の見せ所だと大変恐れながら思うんですよ。だから僕はこういったイジャンルさんとの対バンイベントやらせていただいてるんですよね。うん。で、水星のボアーズさんはこっからが本当に言いたいことなんですけど、めちゃくちゃ音の迫力がすごくて、こうなんて言ったらいいのかな、音のパンチをビシバシ食らうんですけど気持ちいいんですよね。もう極論言うと気持ちよすぎて眠くなってきちゃうぐらいなかっこよさ。それってやっぱりね、演奏技術がものすごい卓越してるからですよね。音に乗せてもうまるで包まれているかのような感覚になるっていうか、ものすごいアッパーな曲を歌ってるはずなのにめちゃくちゃ気持ちいいっていう、それこそがプロのバンドさんですよね。はい。もう水星のボアーズさんももう最高の演奏でしたね。はい。そしてミーム東京さん、かっこよかったですね。あの楽曲のメインジャンルが EDM っぽい曲じゃないですか。この番組でも何度もかけましたが、で一曲一曲めちゃくちゃかっこいいんですけど、あんなアッパーなテンションの曲にこう歌って踊りながらパフォーマンスするってめちゃめちゃ大変じゃないですか。 それ難なくやってらっしゃって。いや、もちろんね、ものすごい血の滲むような努力と特訓があるんだと思うんですけど、そんな圧倒的ステージを披露していただいて、本当にありがとうございました。まあ、といったようにね、私も感想がたくさんあるのですがね、お二組ともご出演いただき、本当にありがとうございました。白玉さん、お便り本当にありがとうございます。それではここで一曲お聴きいただきましょう。こちら、2月にリリースさせていただきました DJ つばめくんとのニュー EP の収録曲です。お聴きください。ドタマ&DJ つばめフューチャリングサムで極上チョイス。

お聞きいただいたのはドタマ &DJ ツバメフューチャリングサムで極上チョイスでした。それではお便りありがとうのコーナーに戻らせていただきたいと思いますが、あ、ちょっとすいません、 BGM が入りそうなのでちょっとここだけ聞いていいですか。私ね、ここ好きなんですよ。はい、

カムクリーン。はい、すいません。それではお便りありがとうのコーナーに戻らせていただきます。次のお便りはラジオネームミルクさんです。ドタマさんこんばんは、こんばんは。社交辞令ボリューム41参加しました。最高に楽しかったので感想を送らせていただきます。ありがとうございます。トップバッターの水星のボアズ、最初の出音の1音からかっこいい。ミソ、水星より愛を込めて、ピカと聴きたかった曲が聴けて嬉しかったし、なんといっても圧巻の3020。石原さんの歌声がとにかくすごくて、息するのも忘れるくらい引き込まれました。2番手はミーム東京さん。舞台袖での掛け声がフロアまで響いてきて、気合が伝わってきました。ああ、おっしゃってましたね。はい。ミーム東京は楽曲のクオリティが高くて、どの曲もかっこいいなと思っていましたが、ライブで見るとメンバーみんな可愛くて、ダンスはかっこよくて歌もうまい。お客さんの推しジャンやコール等オタゲーも見れて、オタクの皆さんノリが良くて楽しかったです。そして鳥のドタマさん、まさかのマイクスタンドで歌う幸福な人生始まり。今日のドタマさんめちゃくちゃ声の抜けが良くて、いつも以上に細部までクリアに聞こえる。マイクスタンドだから安定感があるのかなと思ったら、次のサバイバル以降もめちゃくちゃ歌声が良くて、ドタマさんの声が最高な日なのではと嬉しくなってしまいました。今回のセトリはアルバムブレイコーの収録曲順とのことで、一足先にアルバムを体感できて良かったです。栃木のラッパー3、キングスマンにグッときたり、Do the Rhyme Sing、バーンでこの曲も入るの?とびっくりしましたが、そういえばニューアンマン7でゲストで出演してくれていましたよね。私が一番驚いたのは東京幻想です。大好きな曲なので再録嬉しい。ドタマさんが時間をかけて納得いくまで作り込んだアルバム、早く最初から最後までじっくり通して聴きたくてうずうずしています。本編でミーム東京のお客さんがねね大好きと叫んでいたのを羨ましがって、ドタマ大好きと半ば強制的に叫ばせたドタマさんでしたが、アンコールでは自発的にドタマ大好きコールが始まって、嬉しそうに登場する姿可愛かったです。アンコール1曲目はフェニックスフルバージョン、フルで聴いたらさらにかっこよさ倍増で、これも早く音源で聴きたくなりました。かっこ待ってます。そして2曲目はまたもや新曲、トランプとネタニエフに対する怒りを抑えきれず作った理不尽、ドタマさんらしいド直球の曲。こういう曲を即作ってくれて、私たちも一緒に怒りをぶつけられるのはありがたいです。今回の社交辞令は原点回帰で一種格闘技的な対バンイベントでしたが、そのおかげで三者三様のベクトルががっちり噛み合っためちゃくちゃ楽しいスリーマンでした。最高のイベントありがとうございました。次回の社交辞令は代官山ユニットとのことで、初めて行くライブハウスなので楽しみです。栃木未来音楽祭も初の深夜開催なので、今からワクワクしています。フリーダム名古屋も行きますよ。ドタマさんの楽しみなライブがたくさんあって嬉しい悲鳴を上げています。いつものことですが、今回も長文になってしまいました。いや、そんなことないですよ。季節の変わり目、ドタマさんもディアボロさんも健康でお過ごしください。ミルクさん、お便りありがとうございます。社交辞令ボリューム41の詳細なご感想、本当にありがとうございます。先ほどね、ボアズさんとミーム東京さんのお話させていただいたので、私のライブに大変僭越ながら映らせていただきますが、アンコールですね。アンコールで、2月に披露させていただきました、初披露しましたフェニックスをフルバージョンで歌わせていただきました。2月もね、この番組でお話ししたかもしれませんがね、あれ BPM がねめちゃめちゃ早いんですよ。160以上、170とかあるのかな。もう尋常じゃない速さで、ジャンルはドラムンベースですね。ドラムンベースっていうジャンルなんですけど、めちゃくちゃ速くて、こうなんて言ったらいいのかな、人間が歌える速度感の限界ぐらいまでいってるんですよね。いや、歌えるよ、歌えますけど、早口達者な人だったら歌えると思うんですけど、生麦生米生卵みたいなもんで、早口言葉とラップは違うじゃないですか。だから音楽ライブとしてやるっていう点で、こうめちゃくちゃシビアな曲で、すごい緊張しましたね。フルで歌唱するの初めてだったんでね。でもなんとか歌わせていただきました。あのお客様もね、あの踊っていただいてる方たくさんいて本当に嬉しかったですね。はい。そしてその次に歌唱させていただきました新曲理不尽、初披露させていただきましたね。いや、ミルクさんもおっしゃった通り、この曲の歌詞を聞いていただくとわかるんですけど、まあ僕当日ね、言っちゃってたんですけどね、某国の
大統領と首相に向けて歌った曲ですというね。結構早いスパンでできたんですよね。いつ作ったんだっけかな。そう、2月の社交辞令終わった後ですね、少なくとも。ちょっとまだリリースしてないんで、こう世間の一般の皆さんの反応がわからないんですけど、結構自分の中ではね、無責任2みたいな感覚で書いたんですけど、こういう曲ってヒップホップでしか書けない、書けないとは言わないけど、ヒップホップ特有のテーマ感だよなと思って書かせていただいたんですよね。と言いますのも、ヒップホップという文化がいろんな方に聞かれるようになって、世間一般の皆さんが聞くようになって久しいじゃないですか。結構時間経つじゃないですか。でもテーマ的なものって結構狭いと思うんですよ。歌われるテーマ、なんだろう、仲間、女、メイクマネー、金を稼ぐぜみたいな、こう、なんでしょう、こう欲望のゴンゲ化しやすい音楽ジャンルみたいなそういうね、トピックもテーマもかっこいいんですよ。かっこいいんだけど、こういったね、時事ネタ、メッセージ性の曲を作るのもヒップホップだよなーって恐れながら思うんですよね。まあね、今世間で話題になってますけど、政治に詳しくないのにミュージシャンが政治の話するなみたいなね。別にね、僕はね、言っていいと思うんですよ。なぜなら音楽でお金を稼いで真っ当に納税してるんだから、社会の一員なんだから言っていいと思うんですよね。あと表現っていろんなタイプの表現があっていいと思うんですよ。そのなんだろう、誰かを個人攻撃するとかはダメだけどね、そういう誹謗中傷とかは、なんかいいと思うんですよね、自分の歌いたいことを歌えば。で、特にヒップホップってやっぱ反骨精神っぽい文化じゃないですか。ぽいって言ったらちょっとナンパな感じになってきますけど、ひたすら酒とか女とかドラッグの話だけしててもなんかつまんないなと思って、僕はこういう曲をね、書きたい時に書こうと思っております。はい、ミルクさん、お便り本当にありがとうございます。7月4日代官山ユニットにて社交辞令 Vol.42 開催させていただきます。今週情報も解禁されましたので、皆様ぜひぜひご来場心よりお待ちしております。以上、今週のお便りありがとうのコーナーでした。皆さん、お便り本当にありがとうございました。それではここで一曲お聴きいただきましょう。ドタマで踊っていただけますか、ベイベー。

今週もお別れの時間となりました。ラッパー玉の栃木県をぶっ飛ばせ、いかがだったでしょうか。この木曜17時、1週間の折り返しのちょっと先、皆さんに楽しんでいただけるヒップホップの魅力をお届けするラジオ番組を目指し、全力で精進させていただきます。何卒よろしくお願いします。繰り返しの告知になりますが、ドタマフォーマンライブ社交辞令ボリューム42、情報解禁されました。ゲストにアーバンギャルドさん、フィッシュボールさん、そして森誠樹さんをお迎えし開催させていただきます。皆様ご来場心よりお待ちしております。そして今月30日に開催させていただきます第5回栃木未来音楽祭、こちらもチケット販売中です。皆様ご来場心よりお待ちしております。それでは今週はここまで。お聞きいただき誠にありがとうございました。来週も栃木を聞け、ピース。今週のお別れは、ゴールデンウィークが明けましてお仕事が再び戻ってきたと思いますので、皆様お仕事学校頑張ってくださいの思いを込めてお聞けください。ドタマフューチャリングケンザ390でモーニングラッシュ。

0: はい、時刻は夕方6時を回りました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。レップの6時はレップシークス。この番組は月曜から金曜までパーソナリティが日替わりでお送りしています。木曜日は僕ローラン、ビリーローランと
1: 私アシュリがお送りしてます。
0: はい、お願いします。
1: こんばんは。なんかこんばんはって言ってんだけどさ、
0: はい、
1: 外は明るすぎてもう全然こんばんは気分じゃないんだよね。
0: ね、
1: もうでもついこの間までさ6時は暗かったよね。
0: そうね、
1: 暗い時間だったよね。
0: でこの6時です、そこなんじゃん、その夕方っていうかもうギリなんじゃん。
1: そうそうそうそう境目のとこなんだよね。
0: そうそうそう、明るいね。
1: 明るいね。
0: 暑いし、
1: あっただって T シャツだよ今日見て。
0: 暑っ。
1: T シャツできた。
0: 確かにもう今22度。
1: もう全然ね、こんぐらいがちょうどいいね、ほんとに
0: ね。暑いわ、
1: 暑いわ
0: ということなんですけど、
1: はい、
0: あれ先週収録っすよね。
1: あ、そうですよ。
0: だから2週間ぶり、
1: 先週収録で久しぶりです。
0: うん、
1: 私昨日大阪から帰ってきました、
0: はい、お帰りなさい。
1: ただいまです。
0: どうでしたか。
1: え、すごい楽しかった。ダンサーたちも入ってるイベントだったんだけど、今回、うんうん、何曲かダンサーさんたち入って、
0: はい、
1: ライブしたんですけど、久々の、ゴリラホール、
0: うん、
1: に行ってきて、
0: うん、
1: ネクストステージっていうイベントだったんだけど、いつもここで流してるシュートくんとも泣いて、一緒にライブしました。
0: うんうんうん、いいですね。
1: そう、大阪で、ライブできて、であと、ライブが一緒だったブルーヴィンテージっていう、
0: うん、
1: ギター、一人ギターで一人ボーカルで二人でやってる、
0: はい、
1: ジュンさんとタイガさんがいるんですけど、
0: うん、
1: 実はそこでライブでこの間一緒にセッションして作った曲を初披露したの。
0: まだ出てない。
1: まだ出てないんで、ちょっとそこはでもお楽しみにって感じなんだけど、
0: はい、
1: 作って早速ライブできたの。
0: どうだった？
1: でちょっと一瞬だけそれインスタライブしたんだけど、見れた人もいるかもしれないし、うん、見れてない人もいるかもしれないけど、
0: うんうん、
1: すごいねいい曲ができて、それ早速一緒にキーボードとギターと一緒にライブして、
0: うん、ライブで先に下ろすってなかなかないじゃんね、
1: うん、
0: でこの間ワンマンでワンマン用に書いてみたいな、
1: うんうんうんうん、
0: でそこで聴いてもらう人の気持ちとかも考えてたんだけど、うん、まあ、リリースしないからこれマジで1フレーズも1メロディーも知らない状況じゃん、
1: ね、う
0: ん、
1: そうねそうね、
0: でむずいし楽しい、なんか、
1: うん、なんかすごいウキウキするよね、うん、どんな感じ、
0: どうよみたいな、
1: どう受けてくれるのこれはってちょっとねヒヤヒヤしながらやってたけど
0: 楽しいよね。
1: うん、すごいねお客様あったかくて、
0: うん、
1: めっちゃ聞いて聞き込んでくれて、なんでちょっとその辺のでも楽しみにしててください皆さん。
0: はい、僕は沖縄。
1: 沖縄だ、そうだよ、
0: 修学旅行ぶりの沖縄。
1: どうだった沖縄。
0: 楽しかったね。沖縄市ってところなんで、うん、天満とか那覇とかじゃない、真ん中ら辺、地図だと、
1: うん、
0: 本島の真ん中ら辺だったんで、うんうん、行って楽しかったんすけど、まず街がなんか異国感すごくて、うん、なんかなんだろうな、その米軍基地が近いから、まあ、人もなんだけど、
1: うんうんうん、
0: 23時ぐらいからもうほんと海外みたいになるの。でも道端でジャークチキンをドラム缶で焼いてる
1: みたい
0: な感じで、なんかストリップクラブ的な、
1: うん、
0: なんかジェントルマンズクラブみたいな、
1: うん、
0: まあ、入ってはないんだけど、なんかみたいなのがバーって並んでて、
1: うん、
0: その並び方もなんかちょっと独特というか、
1: うん、
0: なんか建築スタイルが違う、
1: なんていう
0: か、
1: はいはいはい、
0: 宣伝方法が違うというか、もう全部なんかその、
1: う
0: ん、
1: 作り方からもう
0: ボムっていうかタグみたいな絵で、
1: うん、
0: なんかが並んでんの。
1: 何それめっちゃ面白いじゃん。
0: おもろみたいな。そこ歩いてるだけで面白かったね。
1: 確かにそれは海外な気持ちになるよね。しかも気温も、うん、結構あったかかった。
0: うん、シャツ、T、半袖シャツとか、
1: うんうん、うんうんうん、
0: でもいけるし、でもまだだったかな、フーディー着てたね、
1: うん、
0: フーディーだとちょっと移動暑いみたいなくらい。
1: なるほどね、
0: うん、
1: の海は入ってないか、さすがに
0: 入ってない、雨も降ったし、
1: そっかそっか、
0: そう、なんかそっち系じゃなかったね、なんか ってよりはもうなんか、なんだろう、沖縄、まあ友達、そのジェイブ君の地元だったから、うん、ジェイブ君がパーティーを開いてみんなで一緒に行ったから、うんうんうん、ジェイブ君の家族にも会えたりとか、ね、その違う地元で、昔東京で一緒にイベントやってた沖縄の DJ の人とかに会えたりとか、でそういう、なんていうのかな、沖縄らしい、まあ沖縄らしいで言ったらご飯だね。
1: うん、ご飯、そう、ご飯気になってた。どんなのを食べた？
0: ご飯分かったね。
1: 何食べた？
0: あの、タコライス、タコス、ジャークチキンとか、あと、ソーキそばとか、なんか、食べた。
1: やっぱさ、沖縄のさ、タコス、あ、海ぶどうね、うん。好きだよ。プチプチね。うん、好き。
0: だから、その、絶妙にアメリカっぽい感じと、
1: うんうんうん、
0: 沖縄市だからだと思うけど、と、ちゃんと沖縄のなんかちょっとの、
1: うんうんうん、
0: BGM 聞こえてくるんじゃないかみたいな、あの穏やかな、
1: いいね、
0: 沖縄の方の風も若干浴びつつ、
1: うんうんうん、結構リフレッシュできた。てかライブはどう？楽しかった？
0: 楽しかったね。だリフレッシュ、
1: リフレッシュではないか、
0: うん、ついてで、あの飛行機フライト帰りが早かったから、
1: うんうんうん、
0: まあ2日目そんなパーティーできないだろうなって思ってたんで、うん、あの前日リハがあったんで、
1: うん、
0: あの前日入りしたんですけど、その日の夜、
1: うん、
0: なんかその米軍基地の中の人、
1: うん、
0: なんかそのいるのよ、そのジェイブ君の仲間たちが、
1: うんうんうん、
0: とみんなで飲むっていう、
1: はいはいはいはい、
0: やって前日にもうヘネシーを開けるみたいな感じでパーティーした上で、うん、ライブの日を迎えて、
1: うんうんうん、
0: でもなんかすっきり起きてバーかまして、で結局そのジェイブ君のお兄ちゃんが大好きなんだけど、
1: うん、
0: 朝まで飲んで、飛行機で帰ってくる。みたいなね。
1: 楽しんでるね。
0: ちょっと、初めてこういう場所を喋ってるから、ちょっとね、身内すぎないエピソードを今一生懸命引っ張り出してんだけど、すごい良かったですよ。
1: うんうん。
0: 沖縄。沖縄に行けたことがまず嬉しかったしね。
1: そうだよね。言ってたよね。
0: うん。
1: いやー、いいな、沖縄。
0: 修学旅行とは全く違う。修学旅行でこの街は誰も連れてこんやろっていう。
1: ああ、なるほどね。
0: そういうちょっと異国だし、まあ、
1: うんうん、
0: 全然こう、喧嘩とか起きてるし、その海外の人もいるし、
1: うん、
0: 治安で言ったら多分、
1: うん、
0: あの、現地の DJ 曰く、ここが一番ちょっと荒れてる地域で、まあガンガンヒップホップかかっててみたいな。
1: まあみんな遊んでる。
0: そう。だから それは俺は良かったね。ちょっと、
1: うんうん、
0: すごいなみたいな、その感情が動くというか、
1: ちょっと海外に行ってきた感じ、
0: うん、そうバカンスウェーって時でライブするのちょっとむずいじゃんね、むしろ。
1: まあね、確かにね。
0: すごい良かったっすね、いい場所でしたね。
1: いいね
0: っていう感じで、
1: そう
0: 沖縄でしたね。次は宮崎なんで、
1: お
0: みんなぜひ近くの人と遊びましょう。
1: はい、じゃあやっていきますか。
0: はい
1: はい、皆さんメッセージコメント何でも送ってください。 X でお待ちしてます。ハッシュタグカタカナ6レップです。何でも聞きたいこと、感想などいろいろ送ってください。
0: はい、じゃあレップのパワーピックいきます。ケラーニの新曲 Should Never Featuring Usher です。ケラーニは4月29日開催されたビルボードウーマンインミュージック2026でインパクトアワードを受賞。シアラがプレゼンターを務め、ケラーニは受賞スピーチを行い、ヒット曲フォールデッドをパフォーマンスしました。この賞は彼女のアーティストとしての影響力、擁護活動、文化、コミュニティへの貢献を称えるものです。アルバムリリース直後のタイミングで大きな話題になりました。その話題も手伝ってか、ビルボードの最新チャートでシングルチャートにフォールデッドがベスト10に返り咲き、アルバムは4位に初登場と大いに盛り上がっています。それでは聴いてください。ケラーニで、Should Never Featuring Usher。

0: Should've Never featuring Usher でした、
1: うん、めっちゃいいこの曲、
0: いい曲だよね。
1: うん、はい、ということで毎週月曜から金曜夕方6時はレップシェイクス、僕木曜日は僕ビリーローランと
0: 私アシーがお送りしてます。
1: はい、じゃあ明日からかな6レップでツイートもらってます、うん、X で
0: お待ちしてます。
1: はい、ください。じゃあ読んでいきましょう。
0: 一番乗り
1: アスカさん、ビリー君アシリーこんにちは。
0: こんにちは。
1: もうこんにちはになってますね。
0: こんにちはですよ。もうこれは
1: 4日間のゴールデンウィークが終わって今日から仕事、仕事がたまりにたまって8日分の疲れが来てます。でも今週末楽しみにしていたピクサー展に行くから頑張れる。やっぱ楽しみがないと頑張れない。もちろん6レプもその一つ、今日もよろしくね。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。何このピクサー、
1: ピクサー展ね。
0: ピクサー展
1: 知らなかった俺
0: ね。これ大きいのかな、これ2枚目がさ、
1: うん、
0: これ多分ピクサー展
1: ね、
0: ってことだよね、
1: うん、
0: めっちゃ大きいのかなこのアンディ。アンディだっけ、
1: これから行くんだべ。
0: これアンディ違う、
1: ウッディ。
0: アンディは
1: ウッディで、
0: アンディは靴に書いてある名前か。
1: いや俺あんまわかんないんだよな
0: 本当。バズライトイヤーと、うん、女の子なんだっけ、女の子ウッディ誰だっけ。
1: いるね、
0: いるよね、
1: うん、
0: 髪の毛赤い子ね、
1: うん、今のアシュリーみたいな髪型だよ
0: ね。これにカウボーイ帽子つけちゃった感じだよね。
1: いけんじゃない、
0: いける。あハロウィン決まった。決まり、これだ。
1: ハロウィン、あ、そう、こうやって決まってくんや。
0: こうやって決まってくんですよ。こういうところから拾ってくんだよ。でもうちあれ好きなんだよね、トイストーリー2のさ、
1: うん、
0: 結構トイストーリーあんまわかんない。
1: 見たことは多分全部あるけど、
0: うん、
1: なんか俺記憶に残んないんだよ映画。
0: ああね、なるほどね。
1: そう、名前とかが、
0: 名前はね確かに忘れる。うちも名前わかん、あ、わかんないんだけど、
1: うん、
0: 1だ2じゃなくて、
1: うん、
0: にさ、
1: うん、
0: なんかいじめっ子みたいなやついんのわかる、シドっていう。
1: もう無理だ、
0: もうわかんない、
1: もう無理だ。
0: シドが作るさ、
1: いるやん、いいよいいよ喋ろう。
0: 作るなんか改造の、うん、改造のおもちゃがあるの、
1: うん、
0: これシドくんね。
1: だいぶ意地悪そうだね、
0: はい、そう、意地悪、いじめっ子なの。眉毛がすごいおこになってて骸骨の T シャツ着てるんだけど、
1: はいはい、
0: このいじめっ子がおもちゃをいじめるわけ、
1: うん、
0: で改造のおもちゃを作って、なんかすごい形の、あ、これそれ、やだ、これ1枚目、このなんか頭から、赤ちゃんの頭からこうロボットの足が出てきてこう歩いてくるっていう、
1: はいはいはい、
0: こいつ好き。すっごいニッチなとこ行くんだけど、
1: ティーゾタッチだみたいな、うん、
0: 分かった人いるかな。
1: 針金が
0: 伝わってほしいな、これ
1: それ好きなんだ。伝わるんじゃない、アスカさん
0: だ、伝わるかな、ちょっとアスカさん伝わってほしいな。
1: でこうゴールデンウィークっていうものを、うん、その俺たちはないじゃない。
0: そうだね、なんかゴールデンウィーク、そうだね、
1: ゴールデンウィークが来るやん。
0: ただのウィークだったかも。
1: そうで俺の妹が5月4日生まれだから、
0: うんうんうん、
1: 緑の日がゴールデンウィークで、まあなんかとかはわかんので、なんかそのいろんな祝日が重なってるわけじゃん。でどっからどこまでなんて、
0: でも毎年違うからすごいわかりづらいの
1: ね。シルバーウィークがあるとかさ、
0: え、それさ最近知ったんだよね。
1: そう、
0: シルバーウィーク最近知った、
1: 分かれてる人とか。あ、シルバーウィークって全然違う。
0: シルバーウィークはだっていつ？
1: あ、でもゴールデンウィーク自体を、そのなんていうのかな、うん、土日を駆使して有給ってあんじゃん、うん、有給って、うんうんうん、を駆使してこうぶっ続けて13日休むみたいな、うん、
0: それがシルバー？
1: いや、それ関係ない、それは
0: それゴールデンウィークでしょ。
1: ゴールデンウィークを勝手引き伸ばして、だから人によって違うん
0: やり方がね。
1: だって、
0: そう、あー、はいはいはいはい、
1: だからそういうのなんか知らない。だから
0: シルバーウィークしてる人もいるかもしれないし、ゴールデンウィークしてる人もいるかもしれないっていうこと。
1: そうそう。
0: へ
1: ー、シルバーウィークちょっとごめん、一回自信ないから一回
0: シルバーウィーク置いとくか、一回。
1: じゃゴールデンウィークをこう自由自在に操ってる。
0: うんうんうん。
1: で8日間でだいぶじゃない。
0: どんだけ伸ばせるかっていう感じだよね。8日間は確かに長いの、だって1週間以上だもんね。
1: そう、だからみんなが休んでたんだって今知るみたいな。世の中との接点が、
0: まあそうだね、うん、一昨日の新大阪はすっごい混んでた。でも
1: そうでしょ、だから
0: その一昨日昨日か、
1: 多分混むスポットと混まないスポットあんで、時間帯です
0: ごい混んでた。
1: 俺人いないなと思った、東京に。
0: あ、逆にね、
1: うん、
0: 逆に
1: いつもなら混んでるのに。で今日めっちゃ渋谷混んでるよ。
0: 今日渋谷めっちゃ混んでるよ。
1: 終わったんよ多分。
0: 終わったから戻ってきたんだ。あ、みんな大阪に行ったんだ。
1: そうそう、ご飯屋さんでさ、
0: あの混んでたのはそういうことか。
1: そう、ご飯屋さん行った時に、うん、こう男女のカップルが出てきましたって、うん、どっちかがねスーツケース持ってるとか、あ、
0: うん、
1: 帰ってきて おかえりご飯やんみたいな。
0: なるほどね。
1: あ、世の中こういう感じだ。
0: 戻ってんだ、みんな。
1: そうそうそう。そういうの見て楽しんでた。
0: 楽しんで、ゴールデンウィークしてるみたいな。
1: 楽しい。あ、みんなしてんだな。はい、ヤングリッチなめ太郎さん、ビリキチアシュリー、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 先々週ぶりです。ただいま自宅にて、丼飯に、だしで伸ばした、大和芋をかけて食べるという贅沢を楽しみつつ、耳を傾けています。
0: なんだそれは、すごい美味しそうなんだけど。
1: とろろです
0: かね。とろろってことだよね。うん、うちとろろ大好きなの。
1: 栄養もいいしな。
0: うん、ちょうど昨日この話なんだよね。とろろ作った人にありがとうって伝えたいって昨日言った。
1: はいはいはい。
0: 食べながら。
1: なんていうのかな。最初に食べたやつ、勇気すごい説みたいな。
0: いや、普通になんか、
1: そういうことではない
0: 。うますぎて考えたやつにありがとうみたいな。マジとろろうまいとか言って。
1: そうね、あれを、すりおろして、
0: そう。
1: かけようって思ったのは、誰なんですかね。
0: 気になりますね。
1: うん。
0: ただ、とろろうまいね。それはもう、超うまそう。だしで伸ばして。
1: 俺、ちっちゃい頃好きだったけど、もう、

0: とろろそばにハマってた時期があって、小学校の時に。そこより前は、とろろたまに出たんよね。
1: 出たんだ。
0: そう。で、それを米にガッてかけて朝ごはんバーって書き込むみたいな。
1: よし、出たことなくて、そのとろろが。だから、とろろ初めて食べたの、多分、19とか20歳ぐらいで、もう、とろろに食らって。
0: いや、俺もそうだ。でも、本当に、もらってんだろうね、なんか。
1: うん。
0: たまに出るのよ。
1: なるほどね。
0: そう。で、俺も蕎麦屋さんで初めて、ぐらいの感じだったけど。
1: 蕎麦か。じゃ、蕎麦、とろろ蕎麦あんま食べることないかもな。でも絶対美味しいな。
0: 今は全く頼まない。
1: あ、今別にいらないんだ。
0: 一年に一回も食べないね、とろろ蕎麦。
1: あ、そんなに。
0: でも、毎回食べてた時期があったのよ。
1: そういう時期あるんだよね。わかる。
0: 俺ハマるのよ。
1: わかる。でも食べ物に関してはもう、この時期はこの食べ物めっちゃハマってるみたいな時ある。一時期家でずっとチャーハン作ってた。
0: チャーハンいいね。
1: チャーハンハマってためっちゃ。でその前親子丼めっちゃハマってた。
0: 親子丼作るの？
1: 親子丼作るのめっちゃハマってた。
0: いいじゃん。
1: もう食いすぎ。
0: 親子丼作ったことない。
1: 思ったぐらい。めっちゃ楽。めんつゆとかで使うとめっちゃ楽なの。
0: 親子丼お玉みたいなやつで作る。お、普通鍋で。
1: うん。
0: なんかあるよな、親子丼。
1: 何それ。
0: 親子丼作るなんかお玉みたいな
1: ね。あんの？
0: あるよ、あるよ。
1: 初知り、それは。
0: まあいいや。あんま
1: ごめん、あんま
0: 作れないんで。
1: あんま親子丼
0: に。作れないんですけど。はい。
1: ですけど。
0: パンチラインゲラさん、ビリーさん、アシュリー、こんばんは。
1: こんばんは。
0: いいな、沖縄、ゴールデンウィークしてる。アシュリー、今日も可愛い。
1: ありがとう、レチエ。
0: その髪型いいよね。
1: 髪がやっと伸びてね、なんかで、いろいろできるようになってきた。
0: 楽しい。
1: ついに。楽しい。髪の毛ある気持ち忘れてた。
0: さっきなんか、ボリュームがとか、
1: そう、でかかった。
0: 面積が
1: 髪の毛の面積がでかい
0: っすね。面積の話だよね。そうなんだよね。やっぱ沖縄ってゴールデンウィークなんだ。
1: どういうこと？
0: 沖縄と、沖縄いいな、沖縄、ゴールデンウィークしてるじゃん。
1: ああ、そういうことね。こう、ゴールデンウィークといえば沖縄みたいな。
0: Kさんもビリキチアシリーこんばんは。
1: こんばんは。
0: 沖縄羨ましすぎる。沖縄行きたい。
1: いや行きたいよな。
0: 逆に言えばその海っていう、
1: うん、
0: 最大かわかんないけど、
1: うん、
0: デカめの武器を封印しても楽しかった沖縄ってやっぱすごいよ。
1: そうだね。
0: 土地としての魅力強い。
1: いいね。まあ、確かにそうだね。
0: でも沖縄のラッパー、
1: うん、
0: ってか沖縄ヒップホップも熱いしさ、
1: うん、
0: すごくない沖縄。
1: 沖縄、いや沖縄当分行ってないからさ、
0: 海封印してもいいんだみたいな。
1: いやそれ
0: だし、なんかおもろかったな、うん、多分俺は沖縄市あるあるだと思うんだけど、
1: うん、
0: そのメニューがドルなの。
1: うん。
0: その通りはゲートウェイ通りみたいなところも。
1: はいはいはい、はい。
0: ジャークチキン食ったんだけど、ドルなの。
1: ドルなの。
0: 今、為替とかいろいろ違うじゃん。
1: うん。
0: でももうめんどくさいんだろうね。
1: うん。
0: 1ドルは100円だった。
1: 扱い、あー、なるほど、ね。
0: ちょっと得してるような。
1: なるほどね。
0: うん。あ、もうめんどくさいだね、みたいな。
1: うんうんうんうん。
0: で、ドルで払うより安かったんじゃないかなって。
1: なるほど、ね。
0: そういうのおもろいね。この街は面白いなーって思いながら。
1: ドルで書いてんだ。
0: 回ってました。
1: 知らなかった。
0: はい、じゃあ一旦曲いきますか？
1: そうだね。
0: はい。
1: 私が親子丼作ってる時に、玉ねぎを切ると涙が出ます。
0: そんなんやんの？
1: それでは聞いてください。泣いて、フューチャリングシュート。

0: はい、ただいまお届けしたのはアシュリーで泣いてフューチャリングシュートでした。
1: はい、ありがとうございます。じゃあコメント来ておりますが後ほど読みますので、
0: はい、
1: ハッシュタグカタカナ6レプでツイートお願いします。じゃあ続きましてこちらのコーナー、ビリーローランの I like it。 はい、僕が好きなものとかを紹介してるコーナーなんですけど、まああのワンマンありまして、
0: うん、
1: でもなんか何も摂取してなかったなと思って、なんかその、
0: うん、
1: 映画とか、
0: はいはいはい、
1: 見たいのとか結構あったんよなんか、
0: うん、
1: だけどマジで何も見てなかった。ただ、うん、この間沖縄行くときに、うん、飛行機も久しぶりで、
0: はいはい、飛行機見るよね、
1: 飛行機見たいじゃん、
0: 見たい見たい、
1: でやべこっから機内モードじゃんみたいになって、俺もう乗るギリギリで、
0: あ、わかる、
1: そのバッてネットフリックスを開いて
0: ダウンロードね、
1: でダウンロード更新しないと、
0: うん、
1: あの期限切れみたいになるじゃん、うん
0: う
1: ん、
0: あるね、ある、
1: 期限切れになってる中で一番上にあった、うん、アニメを上からバーってダウンロードして、うん、5個ぐらい入ったのね、
0: うん、
1: で見た作品なんですけどチェーンソーマン、
0: チェーンソーマン
1: チェーンソーマン、うん、まあ
0: 名前だけ聞いたことあるな。
1: なんか俺の中でチェーンソーマンって結構新しいんだけど、
0: 新しいんだ、
1: そうでもないっぽい、2018年とかから、
0: チェーンソーマンっていう名前はめっちゃ聞くんだけどね、
1: え、だったのよ俺も
0: ね、だよね、
1: でなんかチェーンソーを頭から出して戦う、しかも少年ジャンプじゃん、
0: え、あ、頭から出してんだ、
1: 頭から出す、手も出るけど、
0: うん、
1: 頭と手からチェーンソーがバーンって出て、
0: え、あのオレンジやつ、
1: オレンジかも、
0: オレンジでこうデコからチェーンソー出てるみたいな、
1: あ、そうそうそうそうそう、
0: あ、見たことある、あれチェーンソーマンなの、
1: あれチェーンソーマン、
0: なるほどね、
1: で戦う少年ジャンプじゃん、さすがに見ないだろうって思ってたんだけど、すげえなんか聞いてたね、チェーンソーマンおもろいんじゃないかみたいな、
0: うん
1: めっちゃ
0: これ、あ、手からもチェーンソーが出んのね、
1: 正直めっちゃつまんなそうじゃないこの漫画、
0: ちょっとね
1: 別になんか今の俺たちに刺さるかって言ったら、もうちょっと元気な少年たちに刺さるんじゃないかとか、
0: 複雑なストーリーが欲しいかも
1: 思ってたんですけど、全然少年たちの方が思んないと思うってぐらい大人だった、
0: あ、本当、
1: そう、なんかちょっと社会風刺とか、
0: うん、
1: なんだろう、トラウマとか、なんか、
0: あ、結構深いんだ、
1: あ、そうそうそうそう、結構ぶ、ちょっとなんて言うんだろうね、そういうの、ね、
0: ちょいダーク、
1: うん、ダーク、
0: なるほどね、
1: ホラーというか若干セクシュアルな表現とかもあるし、
0: うんうん、
1: ま、本当に少年ジャンプ、まあでもこんなもんなのかなとか、なんか、うん、タバコ出てくるしね、あと普通に今時珍しいなとか思ったり、
0: 確かに今あんまり出てこない気がする、
1: そうそう、だからなんかそういう、
0: え、じゃあチェーンソーマンはなんでチェーンソーが出てくるようになったん、
1: はい、
0: ですか、
1: まず、
0: うん、
1: その世界は悪魔が存在します、
0: うん、
1: こんぐらいかな、でかい SF、 もうとにかく悪魔がいる世界で、どういう悪魔が、
0: 悪魔はいっぱいいるの、一個だけ、
1: いっぱいいる、
0: いっぱいいるんだ、
1: うん、で人間が怖いと思うもの何がありますか、例えば地震、戦争、幽霊で、ちょっと雨漏りとかも怖いじゃん、でも雨漏りの怖さと戦争の怖さってどっちが強い、
0: うん、戦争だよ、
1: だよね、そしたら戦争の悪魔ってめっちゃ強いの、
0: なるほどね、
1: 恐怖が高いほど強くて、
0: うん、
1: カエルって怖い子、女の子とかいるじゃん、
0: うん、
1: でも怖くないやつもいるじゃん、
0: うん、
1: そしたらカエルの悪魔はまあそんぐらいなんだよね、みたいな、
0: はあ、
1: 世の中の恐怖レベルで強さが変わるっていう、まあおもろい設定だなとは思うんですけど、
0: なるほどね、
1: そいつらを倒す仕事があって、デビルハンターって言うんですけど、民間のデビルハンターと公安、つまり国直属のデビルハンターとか、まあ、意外とちょっとリアルな、
0: うん、
1: あるんですよ、う
0: ん、
1: そのデビルハンターのもう端くれみたいな感じで主人公が働いてるんですけど、デンジって言うんだけど、もう金マジでない、
0: うん、
1: もう食パンにイチゴジャムを塗ることが夢なの最初、
0: うん、
1: でも途端のちっちゃいとこでやって、でヤクザに飼いならされてて、安い金で悪魔を殺す仕事をして、なんとか食いつないでるのが、
0: うん、
1: そのデンジなの、もう重いやん、
0: うん、
1: もういっちゃ、
0: うん、
1: でその相棒がいるの、ポチタっていう犬みたいなやつなんだけど、
0: え、それオレンジやつ、
1: そう、ちっちゃいね、可愛いぬいぐるみみたいなやつがいるの、
0: ポチタだ、ポチタ、
1: そいつが チェーンソーを出せるの、頭から。
0: 頭からね。
1: そう。
0: そいつは知ってるんだよね。
1: それを使ってレンジャーウェイってやってたんだけど、とある日、裏切られて、
0: 相棒に？
1: え、相棒じゃない。あの、そう、ヤクザかな、確か。
0: はいはいはい。
1: 第1話ね、殺されます。
0: え、あ、ぽ、え、
1: 殺されるんだけど、ポチタが、今まで、
0: レンジが、
1: その、普通の生活を、目指して、いつも頑張って、あの、絆でね、二人の、その、ありがとうって、僕の心臓をあげるから、ポチタがね、僕が心臓になるから、レンジって、その、普通の暮らし、ジャム塗る、食パンにジャム塗るような生活を、っていう夢を、俺にも見せてくれって言って、ポチタが心臓になったら、レンジ復活すんのね。で、なぜか、溝落ちから、紐が垂れてるの。それをバーンって引いたら、さっきの、あの、チェーンソーマンになる。
0: ねえ。
1: ここはちょっと少年漫画っぽいよね。
0: なんかすごいね。
1: だけど、このバックストーリーとかが、めちゃくちゃ重いし、人の心、感情とか、その、その環境のやつってこういうこと言うんだみたいな、なんかそう意外性とか、なんかそういうのが入ってて結構おもろいっすね。
0: へえ、なんかそんな、ちょっともっと軽いやつかと思ってた。
1: そう。で、作品が全然どう進んでいくかわかんない感じ。とりあえず、なんかそのなんていうの、ドラクエとかって、はい、じゃあ勇者、姫を助けてこいとか、魔王を倒してこいみたいな感じでスタートすんじゃん。とりあえずデンジからしたら死んで復活してどうしようってなってる時に、マキマさんっていう女性が現れるんですけど、この人がもうスーパーキーマンなんですけど、これをね、今からネタバレなしで言語化するの
0: は
1: 超むずいんだけど、こいつの登場から一気になんかちょっと、その、引き込まれていく感じはあって、まあ、この人、官房長官直属の、
0: 官房長、
1: デビルハンターなんですよ。僕、めちゃくちゃ強いの。
0: ランク高めの。
1: そう。で、もう、その悪魔が体に入った人間なんて珍しいから、デンジっていう。あなた、今私に殺されるか、私の部下になるか、どっちかしかないから選びなさい、から始まるのよ。で、え、それってご飯出んの？っていうの、デンジ。あ、出んならやるよ、みたいな。もうそういう感じじゃん。飯も食えないから。で、最高ここって言いながら、こう、始まるんですよ。で、とりあえずあなたここのコアになりなさいとか、こう、リアルなんで、なんか進んでいく感じが。そんな先も俺らも見せられてないし、こっからどうなっていくんだろう、みたいな。で、このマキマが、ただ綺麗な女性じゃなくて、なんかね、なんか、デンジもだけど、俺らもこの人は信用して、いいのかどうなのかみたいな、この人の人間性みたいなところがすごい中毒的で、まあ、この物語のまあキーになってるんじゃないかなみたいな感じで思いますね。
0: おもろ。
1: そのパン食べたいとか、女と寝たいみたいな、デンジからしたらも
0: う
1: 普通に暮らしたいのよ。普通が欲しいの。でも、
0: ね、
1: 全く普通じゃない状態になっちゃうわけじゃん。悪魔が体に入って。
0: ブーンってなっちゃうのね。
1: そう。で、人間らしく生きるってなんだろうみたいなところに繋がっていくっていう。
0: へぇー、そのポチタしか知らなかったんだよね。
1: ポチタとあのチェーンソーの感じから全く想像つかないような。
0: ね、つかない、つかない。
1: もう。
0: 結構おもろい
1: ね。綺麗事ない。
0: 結構めっちゃ何話まであるの？
1: アニメ、ネットリックスアニメが10話で、完結するんですけど。
0: あ、完結なんだ。
1: それはまだ第1部も終わってないんだよね、多分。
0: あ、そうなんだ。
1: そう。で、第1部、第2部ってあって完結してるんですけど。だから、ね、10話まで、俺はとりあえずアニメで見て、そっからは第1部を完結させるには、漫画、ちょっとわかんない。ちょっとわかんないけど、とりあえずネットフリックスね。
0: 飛行機で見たんだけど。
1: あ、そうそうそう、10話ぐらいしかなかったんです
0: よ。なるほどね。
1: 止まれないと思いますね。そこでは。
0: ま
1: あ、いい感じにまとまってるんですけど、結局第1部を集結させると、多分いろいろ、ね、伏線とかスッキリしてってなるんだと思うんですけど、僕は早川亜希くんっていう男の子、すげえいいな、思いましたね。まあまあまあまあ、そんな感じで。
0: チェーンソーマン。
1: こんなもんかな、今のところ話して。面白い。あと、まあ、なんか、まあ、そんなもんかな。まあ、現代の、 現代、うん。現代の、うん、なんか、マキマさんに恋するんだけど、デンジは。
0: うん。
1: なんかね、現代の恋愛ってもしかしたら、なんかちょっと変わってんのかもな、とか思わされるような、なんか、面白い切り口があったりとか、まあ、あとはその、単純に努力、友情、勝利みたいなジャンプっぽさが全くないっていうところだけでも、まあ、見る、見てみたらおもろいんじゃないかなとは、思いました。ということで。はい。もしよかったら見てみてください。僕も久しぶりにアニメを、はい、見ました。楽しかったです。はい。じゃあ、友達の新曲を聴いてください。手裏剣パップで、ブランニュー。

0: じゃあここからは私のコーナーです。 Ashley の What's the meaning。 はい、このコーナーでは英語得意の私が海外アーティストのリリックに出てくるスラングや面白いと思ったフレーズなどを紹介していきます。
1: Yes.
0: いつもは1曲から2フレーズなんですけど、今日は2つの曲で、どっちもドレイクの曲です。
1: やった。
0: 先週だっけな、あ、先々週ですね、にもあの T で、
1: はい、アイスマン、
0: アイスマンの話したと思うんですけど、あと1週間と1日でドレイクのアルバムが出るとのことなので、ちょっとドレイクの昔の曲からの面白いと思ったこのリリックをちょっと説明していこうかなと思います。
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: じゃあ1つ目のリリックはドレイクの Best I Ever Had に出てくるこちらのリリックです。Sweatpants, hair tied, chillin' with no makeup on. That's when you're the prettiest. I hope that you don't take it wrong.
1: 大好きです。
0: いい曲なんですよ。名曲ですね。
1: 大好きです。
0: これは本当に2009年の Best I Ever Had に出てくるリリックなんですけど、まあ、やっぱドレイクはラバーボーイだからこういうこと言っちゃうんですよね。ちょっと説明してい

0: ックでダラッとしてるとき That's when you're the prettiest それが一番可愛いよって言うてますラバーボイさんがでこの後の I hope that you don't take it wrong っていうのはまあ take it wrong はちょっと勘違いするみたいなだから勘違いしないでほしいって悪い意味じゃないからねっていうのを、うん、
1: かる
0: このラバーボイの
1: これめっちゃわかるわ
0: わかりますか、うん、リリさん
1: こういうことこういうことです
0: こういうことですこういうことなんですよ
1: こういうことなんだよね
0: こういうことですもうやっぱラバーボイなのでこういうこと言っちゃうんですよね
1: そうなんかメイクいいメイクだねとか、うんうん、いいヘアだねいいスタイルあのその I like your style みたいな、
0: うんうんうんうん、
1: 顔とか、うん、そういうので褒めないじゃん海外の人
0: うんうん、うん、
1: けどなんかこのそれら全てじゃないそのしかも付き合う時が
0: そうこの素の
1: めっちゃ可愛いって気持ち分かります
0: 自然的です
1: いいよね
0: もうね素の姿がいいって言ってますよドレイクさんがありがとうドレイクじゃあ次のドレイクのリリックに行きたいと思います2つ目のリリックはドレイクの Headlines 言ってくるこのリリックです Drinking every night because we drink from my accomplishments、はい、これも名曲ですねはい Drinking every nightBecause we drink to my accomplishments っていうのは、まあ、drinking every night 毎日飲んでる、
1: はい、
0: まあ夜ね毎晩飲んでる drinking every night because we drink to my accomplishments だって俺の成功を祝って飲んでるからって、
1: ね、
0: drink to なんちゃらっていうのは何々なんかのお祝いにっていう時に drink to だから例えばこの間のビリーのワンマンに、
1: うん
0: にこれを飲もうってこう乾杯の時に、はい、Let's drink to Billy's one man みたいな感じで、
1: はいはいはい、
0: Drink to なんちゃってなんだけど、うん、Accomplishments は自分の成功だから毎晩飲んで自分の成功を祝って毎晩飲んでるんだけどここにねなんかちょっとドレイクっぽいちょっと寂しさが入ってるんですよなんか毎晩飲んでてちょっと Every night だからちょっと疲れが入ってるみたいな、
1: うんうん、
0: だからこう勝ち続けなきゃいけないんだよね毎晩この成功で飲んでるからこれを続けなきゃいけないみたいな
1: ブレックスと同時にね
0: そうそうそう
1: そういう意味もあるんだ
0: もうこれをやんないし続けなきゃいけないずっと祝われる生活しなきゃみたいなのもちょっと入っててなんかいいリリックだなって、まあ、毎日飲んでる理由は毎回俺のお祝いだよって、うん、It's a party ってことですよね、
1: うん、ドレイクっぽいね
0: ドレイクっぽいこの2つのリリックでした、
1: はい
0: まあ、とにかくねちょっとアイスマンが楽しみですね
1: 楽しみだね
0: アイスマン出たらちょうど1週間と1日だから次の What's the meaning に合うんじゃない、
1: うん、
0: ちょうどだからその時もまあ聞いていいなと思った曲やっちゃおうかなって思ってます、
1: yes.
0: っていう感じで今日の What's the meaning でした曲に行きたいと思います今説明したドレイクの曲流したいと思いますそれでは聴いてくださいドレイクで Headlines

0: い、ただいまお届けしたのは Drake で Headlines でした。
1: 最高です、
0: いい曲。
1: じゃあ続きましてこちらのコーナー、ビリキチと
0: アシュリの
1: ラバード、はい、ありなし行きましょう。
0: レゴレゴレゴレゴありなし急にテンション高いんだ。
1: 要件を言わずに予定を尋ねる、ありなし。
0: なし気になってしょうがない言ってくれ。
1: 要件を言わずに予定を尋ねるってあれですよ、だからアシュこの後空いてる、
0: アシュこの後空いてる、え、でも
1: アシュ明日って何してるってやつよ、これ
0: 明日何してる、はぁ、え、そのなし、
1: 意味わかるでしょ、
0: え、わかるよ。
1: 明日アシュとなんかじゃあデートしたいんだけどなんちゃらとか、
0: うん、
1: アシュリーにちょっと俺の家の前を掃き掃除してほしいんだけどって、うん、その予定分かってたらいかんわみたいなことを先に予定の具体例を伏せたままアシュリー明日空いてるって聞くことだと思います。
0: そうだよね、迷うよね、空いてるかもしれないもしかしたら空いてるかも、どんな感じそれってって。
1: やっぱギャルって全てを超えてくよな、まあ、
0: 気になってしょうがないよね、本当に。それは
1: 気になるっていうのがもう
0: なんでっていう、
1: これ
0: 空いてるかどうか聞かれたら、
1: うん、
0: なんで、
1: そうそう、それ正解だよね。でも、
0: うん、
1: だけどさ、そう、
0: うん、
1: わかる、
0: 俺の冷蔵庫掃除してほしいとか言われたらさ、嫌だよ。
1: そうそうでしょ、ね、それ嫌だって言える関係だったらいいわけじゃん、うん、その
0: だから言えない関係の場合は
1: もうアシュリーがスーパーギャルすぎて、もうこういうみんなのなんかそのコミュニケーションの壁みたいなのはギャルにはもう全く関係がなかった
0: なんで
1: イケてた、
0: それはなんでなん
1: イケてた
0: なっちゃいますよね、
1: 全然違う理由でなしってことね。
0: うん、そうそうそう、気になっちゃう普通に、
1: うんうんうん、まあ、これ一個でも、あのだから要するによ、ヤナさんがビリ明日な空いてるって言ってきて、
0: でもなんか楽しみになっちゃうんだよね、ウキウキしちゃうので、それでなんかあーあーってなることだったら、
1: もうそう、もう最高、それがマジで最高。
0: あのサプライズ、なんかサプライズしたいみたいな気持ちでいてほしい。だからインサプライズ来てほしいなみたいな。
1: いやわかるよわかるよ。
0: わかる。
1: そうだよね。そうだよね。でもやましいから、うん、先にスケジュールを抑える人間がさいるってことなの。
0: まあね。そうだね。
1: そう。わかった？
0: そう、うん、わかった。そういう時はなんでって。
1: そう。そうだな。
0: そうだね。
1: 以上です。
0: 以上でした。はい、本日のありなしは。
1: 後でコメント読みます。
0: はい。
1: それでは聞いてください。ビリー・ローランで、ハート・オブ・ゴール。

0: はい、ただいまお届けしたのはビリー・ローランでハート・オブ・ゴールドでした。エンディングです。さっきのラブアゾの答えが出ましたので、うん、お知らせの後に、ね、はい、言いましょう、はい、まずアシュリーから。
1: はい、アシュリーからのお知らせです。変わらずアシュリーのニューアルバム1999、聞いてください。そしてライブの告知なんですけど、5月の16日土曜日にウォーターズ竹芝アート&ミュージックフェスティバルで、ライブします。東京なのでぜひ、来れる方遊びに来てください。
0: Yes、僕は、5月30日土曜日ブロスキークラブツアー宮崎サンドバーフェニックスナイトですね、ありますのでぜひ遊びに来てください。で、プライド EP ぜひチェックしてください。じゃあこの後の放送です。19時から、DJ ケンボーさんライチタイムミックス再放送です。20時からラッパードタマの栃木県ぶっ飛ばせ再放送、21時からはこの番組の再放送、22時からレッププレイリストで、23時からは、ライブフロムザラウンジ生中継、深夜1時以降はレッププレイリストです。お願いします。
1: レップからゲストのお知らせです。ごめんなさい。5月8日金曜日昼12時ジブラズランチタイムブレイクス、明日のゲストにはドタマさんがスタジオ生出演です。アベマは見逃し配信もあります。好きな時間にぜひチェックしてみてください。
0: はい、今週末の DJ バーのランジレップです、5月8日金曜日の DJ は柳竹、ヤズ、ズハコでお送りします。5月9日土曜日はフジトリル、日課忍者ショーでお送りします。ぜひ皆さん遊びに来てください。はい、ということで、コメント読みます。アスカさん、上司とか目上の人だったら今返答待ちでまだ予定確定してない旨を伝えて用事を聞くかな、で内容次第で予定入ったことにする。さっきのラバードのやつなんですけど、
1: はい、答えが
0: 答えが出ました。
1: 出ました。
0: なんだっけ。
1: こちらの答えはですね、じゃあ急に
0: 要件を言わずに予定を尋ねられた時、
1: そう、尋ねられた時、アシュリー明日
0: 空いてる？
1: 何時頃ですかっていうのを一旦こうクッションね。
0: その場合何時頃って言ったら、
1: 何時ぐらいですかってそれって言って、
0: お昼です、
1: あ、じゃあ お昼だよって帰ってきたら、あ、お昼っすか、それってじゃ何のあれですかねって感じで、
0: すぐ言う。
1: そう、すぐ
0: ワンクッション置いたことによって言いやすい。
1: はい、
0: で、こちら、あ、その時間だとちょっと、
1: そうそうそう、そこで一回クッション挟んで要件聞けて、そこで、あー調整してみますなのか、あーその時間はって、かーその時間ならちょうどって、全部全方向に行けるので。
0: じゃあ明日の夜何してるんだったら、
1: 明日の夜何してるんだ、
0: 来週考えよう。
1: 明日の夜何してんだって、ちょっと楽しそう、何それっていうちょっと気になるかも、何それ
0: いいね。マナブさん、お疲れ様です。ミカアフィさんのリリパでジュースバロケット行ってきました。ビリーさんも仲良しのチコさんもいらしてましたよ。イライワンさんもかつて出演されてたダイダストのメンバー勢揃いでした。熱いダイダスト、よくご存知で。アスカさん、すごいタイトなスケジュールで沖縄満喫してるね。沖縄いたら海入るか飲むかだよ。で、次はゆっくり行けるといいね。おすすめの時期は10月下旬。
1: やっぱりそうだよね。
0: 台風も少なくなってくるし、まだまだ暑いし。あ、そうなんだね。10月なんだ。
1: 行きたい。
0: 鳥天さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 居酒屋とかにあるトロロを焼いたやつ好きです。
1: わかる。わかる。鳥木にあるやつ好きなんだよね。
0: あれうまいよな。
1: マヨネーズとあのちっちゃい卵ね。
0: あれうまいよな。
1: ぐちゃぐちゃにしてね。
0: はい、
1: 好き。
0: あれうまいんだよな。なめ太郎さん、アシュリーもトロロ好きなのなんか嬉しい。ビリーは過去にトロロを愛しすぎたのですね。玉ねぎ切った時の涙のもと、アリシン。金曜ロクレプのブルさんの弱点です。俺最近さ、コンタクトしてるからかわかんないけど、玉ねぎ切っても目染みなくなった。
1: 本当うちコンタクトしてるけど染みるよ。
0: あ、マジで？
1: どんなコンタクトしてる？
0: なんだ、最強の。
1: 最強系だね。
0: 一番高いやつ。
1: 一番高いやつだね、多分。
0: なんでだろう。俺玉ねぎ涙出ません。
1: マジかよ。
0: そんな僕でしたとか言って。本日のレップシックスはここまで。朝 DJ セロリさん、ブルさんがお送りします。以上お届けしたのはビリー・ローランと
1: アシュリーでした。最後は今週のパワーピックからワイザースカイアミを聞きながらお別れです。それでは皆さん、明日のロックレップもよろしくお願いします。

It's now the time. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen.

難しい。だが疲れ果てた顔とすれ違った時思った、俺の持つ世界はまだ輝けるって。目に見える理想だけが全てではないが、目に見える現実だけが全てではないさ。さてどっちの世界に本質を置きたい。 World is yours, yeah, world is mine, yeah. It's your world, who is this? Let's go!

目に見える理想だけが全てではないさ、目に見える現実からも何かを得るさ。さてあなたはどんな世界で生きていきたい？ What is your yeah, world? It's my yeah. It's your world. It's my world.

0: レップがプロデュースする DJ バー&ラウンジレップは毎日ヒップホップのパーティーを開催中。東京を代表する実力派の DJ たちによる最高のサウンド、美味しいお酒、スクランブル交差点が見える最高の夜景で毎晩あなたをお待ちしております。渋谷駅ハチ公口から徒歩1分、1000円で入場できます。おしゃれなバースタイルなのでお一人でもお気軽に、もちろんお友達と一緒に来れば盛り上がっちゃうこと間違いなし。いつどんな時に遊びに来ても最高なヒップホップが楽しめます。ぜひ遊びに来てください。
1: Now I'm about to apply for Home Depot credit. Now I got a $35,000 credit. We got a temporary receipt. All I gotta do is show it to the cashier, and she gonna let it slide through. All I gotta do is show it to the cashier, and she gonna let it slide through.